0: eller så har beveget seg for å skifte fra demokratisk side til republikansk side. Og da er vi inne på dette her, alt dette her som jeg har gnålet mye om opp igjennom, med har du stedstjenestene på mobilen din, har du Bluetooth-værende på, har du en smartklokke, og alt det liksom er fullt ut på alt, så er det ekstremt enkelt å vite hvor du er, hva du tenker, hva du ser på, hvor høy puls har du når du ser på et eller annet, og så en veldig fin ishockeykølle i butikken liksom, den skjønner du at den vil Ørjan ha. Så da kommer det reklame i feeden din etterpå for ishockeykøller.
1: Du kan aldri få nok ishockeykøller.
0: Nei, ikke sant? Nei. Men dette her gjelder jo også for politikk, og det gjelder for alt mulig annet i samfunnet. Og hvis man får tilgang på denne informasjonen på samme måte som folk som vil selge deg noe, så kan du påvirkes til å stemme noe annet. Eller bli et annet politisk vesen, og det er skummelt.
1: Ja, og jeg tenker jo at der, altså i Norge så har vi i stor grad vært skånet for de sånn, aller verste typene for påvirkning. Og det er jo sånn at man begynte jo fra myndighetene sitt hold å følge med på dette for en god del år siden faktisk. Men vi ser jo at i europeiske land da, nå er det jo snart valg i Ungarn. Og når vi da kommer inn på det som er skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og ytringsfrihet, så kan du godt reise til Ungarn, og så vil myndighetene si at jo, men her kan folk få lov å si akkurat hva de vil, ikke sant? Det er ikke noe sensur. Men problemet er bare at ytringsklimaet, propagandaen, desinformasjon, misinformasjon, som er så massiv fra de som da er i styre og stell, gjør at den enkelte stemmen som du ellers da, i et normalt demokrati da, kan være i stand til å få løftet litt opp, den forsvinner helt og fullstendig. Altså du blir jammet ned av statskanaler, av privatiserte kanaler som støtter staten, og på et eller annet tidspunkt så forstår du vel at du blir overkjørt, og at alt det her egentlig er rigget da, selv om man teknisk sett har ytringsfrihet.
0: Dette valget i Ungarn er et godt eksempel på hvordan Russland også opererer, fordi de bidrar jo der, det kan vi komme litt tilbake til, men Russland har benyttet kunstig intelligens i veldig stor grad til å utforme sin propaganda. Det ene går jo på rent sånn mekanisk oversetting, fordi denne teknologien kan oversette så raskt, så hadde plutselig Russland muligheten til å spre sin versjon da, av et nyhetsbilde på mange språk. Og det har de gjort veldig effektivt når det gjelder krigen i Ukraina. Det finnes en haug med nettsider som presenderer å være vestlige eller andre nyhetsmedier, som bare er falske duplikatsider drevet av russisk etterretning. Også flere sider på norsk. Og hele hensikten med dette er jo å få fram nyheter som etter hvert da noen plukker opp på og deler i sosiale medier, og så deles det så mange ganger at kanskje et ordinært medium plukker opp og refererer det. Ja. Da har de fått den der verifiseringen av en falsk nyhet, og det er mange eksempler på at sånne nyheter faktisk også har endt opp i norske medier. Det er nå en ting, men det andre her er jo at det kombinert med å overvåke sosiale medier ved hjelp av denne teknologien til å se hva er stemningen i et samfunn. Hva er det vi er opptatt av? Og det er ikke, for eksempel så er det ikke veldig overraskende at barnevernssaker, de er veldig mye brukt i russisk propaganda, som en slags hybrid, skal jeg si, kommunikasjonstrussel da, mot Norge. Fordi det er så mye engasjement rundt det her.
1: Ja, og det er effektivt, og det er jo hvis noen av våre lyttere har vært oppe i Nord-Norge det siste, for eksempel i Øst-Finnmark, og opplevd hvordan lokalbefolkningen der har det, ikke sant, med GPS-jamming og grensekrenkelser og folk som går av fiskebåter som sannsynligvis ikke er fiskere, ikke sant, og en del sånne ting, så er det en greie der man stadig oftere når man reiser opp dit, så hører man at det er en forskjell på hvordan man oppfatter alvoret i situasjonen, hvis du bor innenfor Ring 2 i Oslo, og hvis du bor i Kirkenes i Øst-Finnmark. Og den type forskjell og den type følelse at du ikke blir tatt på alvor, altså at det du opplever ikke blir tatt så mye på alvor som du skulle ønske fra sentrale aktører i Oslo, er jo også noe som man kan spille på hvis man er en part som ønsker å splide i befolkning. Ja. Så det, der har liksom vi laget selv en svakhet, og den svakheten kan man jo også si, man kan strekke til Svalbard, der man liksom fra norsk side, eller folk tidvis har en litt sånn berøringsangst med å si for mye, fordi at man egentlig ikke ønsker å snakke om Svalbard og få det opp på agendaen, fordi at man vet at det et område som fort kan bli utfordret hvis situasjonen blir tilspisset.
0: Så hvis vi summerer opp dette med de hybride truslene, da, før vi går opp, ut litt over på dette med ytringsfrihet, så det slik at den teknologien kan benyttes til å angripe fra flere sider samtidig. Det som på fint nok kalles angrepsvektorer, eller vinkler om man vil. Denne teknologien blir aldri sliten, og den kan ganske enkelt analysere oss og sånn sett avdekke svakheter. Den har stor evne til å påvirke oss, fordi den rett og slett ikke har noen samvittighet. Så den vil male og male og male på hvis det noe der, og de svarene dine for eksempel, så du vet jo om du snakker med en bot eller et menneske, ganske enkelt for den å komme seg liksom på innsiden.
1: Bare en liten sånn moment på slutten her. Altså det jo interessant med Ungarn. De blir både understøttet, altså sittende regjeringer, altså Fidesz og Viktor Orbán, støttet av Russland, men de blir jogget med samtidig også støttet av USA.
0: Ja.
1: Altså det jo, bare det jo et tankekors på hvordan det faktisk i EU-Europa akkurat nå. Og det jo ikke noe tvil om at de som sitter i Brussel, det en god del de forteller hverandre i de lukka rom som de ikke sier offentlig, for dette også alvorlig, både for EU og også for oss.
0: Ja, og der det i valgkampen der, så jo kunstig intelligens i heftig bruk når det gjelder å lage falske bilder av Zelensky og Ursula von der Leyen og andre, rett og slett for å stille folk i et dårlig lys. Situasjoner og hendelser som bare aldri har skjedd, men som fremstilles som en sannhet på svære boards rundt omkring i valgkampen. Det ville jo, her ville vi jo reagert på det, tror jeg i hvert fall, frem til nå har vi gjort det. Men der det ingen som bryr seg, de gjør dette her. Det der det der gulltoalettet kommer opp da. Det står og koster masse penger opp i en dass av gull.
1: Jo, ja. Det stemmer. Ja, det,
0: Men ytringsfrihet. Apropos da, der kan vi også snakke mye om Ungarn og Viktor Orbáns klamme hånd rundt alle mediene, men mye av den måten kunstig intelligens fungerer på, det kan også brukes til å styre ytringer. Og jeg har et eksempel jeg liker å ta som jeg har lest flere steder, så jeg har flere kilder til dette, at i Kina så kunne man på et tidspunkt, noe tid tilbake, men jeg tror nok kanskje det har blitt mer subtilt nå, der får du ikke lov å bruke vestlige programvare, til å skrive og sånne ting, så det i hvert fall, de i hvert fall kinafiserte. Men sitter du og skriver da, sitter Ørjan og skriver på boka si, og så plutselig kommer det noen inn i manus og sier, kanskje du heller bør formulere dette sånn. Og det er manus hjelper. Nei, men det helt reelt. Altså, det live sensur. Og det kan jo la oss, grunnen til at man kan ha det kunstig intelligens, fordi den har evnet til å overvåke mye samtidig, og samtidig kommer med statistisk sett et bedre resultat av sett med kinesiske myndigheter.
1: Det minnte meg faktisk om, noen som husker Bindersen i gamle Office-pakken?
0: Ja.
1: Muligens den mest irriterende greia noensinne, det kanskje en sånn som popper opp i Kina, en sånn kinesisk Bindersen.
0: Ja, ja.
1: Er du helt sikker på
0: det? De har videreutviklet den Bindersen. Men der mener jeg at dette et tankekors, fordi at, ja, så sitter vi og ler litt av det, for det jo Kina, og det en totalitær stat. Men du får jo disse forslagene når du skriver i Microsoft-verktøy. Du får det hvis du har en Apple-maskin, så har du Apple Intelligence, som jobber, den jobber jo helt på operativnivåsystem. Der det slik at, nå det litt sånn nerdinger, men der O-lista en del av systemprogramvaren. Så skruer du av den, så virker den ikke på noe, så du kan ikke skru den av for ett program, du må fjerne for alt da. Sånn er det i mange andre, på en måte, mye annen programvare bruker også. Da får du på en måte en amerikansk kunstig intelligens som forteller deg hva som kanskje kan være kommet et forslag da. Og du blir kanskje ikke låst til det forslaget. Men spørsmålet hele tiden jo, den teknologien enten kinesisk når vi bruker den, eller så den amerikansk. Den kan i noen grad være fransk, men det det. Og så driver man og pusler litt med dette her i Norge, men vi ligger jo årevis etter. Vi har ikke sjans til å ta igjen dette forspranget. Så vi utsetter oss jo her for noen grad av påvirkning av store internasjonale teknologiselskaper.
1: Men hvor bevisst tror du folk da? Altså man bruker jo, altså det en ting man virkelig bruker KI til, der man tenker at dette greit, jo, man har skrevet noe til noen, og så ser man, kan du lese korrektur og komme forslag
0: her? Ja.
1: Ikke sant? Og så gjør KI det, og så ser det jo bra ut. Ikke sant? Det ser bedre ut enn det jeg skrev, og så sender du den e-posten, eller hva det måtte være. Og jeg tenker at jo oftere man gjør det, jo mindre flink blir man til å ta denne sjekken.
0: Ja, du får jo brain rot.
1: Ja, og så bare går det, og så på et eller annet tidspunkt, så det ikke bra at det alltid polert, for å si
0: det
1: sånn da.
0: Nei, det absolutt ikke bra, og den sniker seg inn i e-postprogrammer også, som jo den måten vi kommuniserer mest på, ja, det vil si sosiale medier kanskje høyere enn det, opp med det, men den veldig klassiske måten å sende en henvendelse fra et menneske til et annet, fra en, i en profesjonell setting, jo det. Selv der dukker det opp, vil du formulere dette litt mer ledig, ikke sant? Jeg tror mange sikkert kan være fristet til å si at ja, det ok, men så spørsmålet, hvor skarp du, hvor oppmerksom man på at det du da sender av gårde, hvis du velger dette her da, står det egentlig det samme der? Ja. Valøren i det du skriver det samme?
1: Det jo interessant, hvis det noen som abonnerer på Koya her, så kan man jo, og har sin egen PC, ikke en jobb-PC da, så kan man jo gi Koya full tilgang til sin egen datamaskin, men da kan man også si til den, du, kan du monitorere alle e-postene jeg får? Og så fortell du meg hvis noen av de e-postene jeg får fra mine venner og bekjente og forretningsfolk, hvilke tror du skrevet ved hjelp av KI, og hvem skrevet av dem personlig? Det fullt mulig å gjøre. Og da vil KI igjen si at det ser ut som at denne men ikke den.
0: Ja, men den kan også prioritere etter andre kriterier. Så hvis man gjør det da, her har vi jo et ytringsfrihetsperspektiv, så dette her ganske skummelt. La oss si at du jobber i et departement, og så ber du den der fine e-postprogrammet du har, som starter på M og slutter på Microsoft, den skal gjøre dette. Mm. Og så skal du, har du kanskje jobben din, og du har et eller annet ansvarsområde i samfunnet. Så det da en amerikansk kunstig intelligens som prioriterer hva som skal være politisk viktig i et departement i Norge, fordi at noe vil bare bli sortert vekk. Eller det kommer så langt ned at du ser det om et år da. Jeg vil tro de har vel cirka 2000 uleste i e-post, inboxen de som alle andre.
1: Men hvor mange tror du sorterer jobbsøknader til denne metoden?
0: Ja.
1: Jeg tror det ganske mange. Jeg tror rett og slett at det mange som har skrevet skikkelig gode søknader selv, som kanskje har havnet ganske langt ned, for det tross alt, den ikke så polert som man burde være.
0: Og vi var på et opplegg i dag, det et nytt forskningsinitiativ på mellom flere universiteter som heter Mishmash. Og så var det en panelsamtale i dag, hvor blant annet Schibsted, en representant fra Schibsted-avis, forklarte hvordan de bruker kunstig intelligens. Mm. Jeg synes det var litt interessant, for de sier, ja, nei, vi bruker den ikke dette til å skrive, men de bruker den til sortering, redigering, altså en del sånn, litt sånn kjedelig arbeid. Men hvordan vet du at den gjør de prioriteringer du egentlig virkelig vil at den skal ta, eller de du ville tatt hvis du selv brukte huet? Mm. Det vet man jo ikke.
1: Nei.
0: Og det der, den måten denne teknologien sniker seg inn også i det ytringsrommet vi er vant til at skal være på en måte, det skal være 100% fritt å ytre seg. Og så sier man, ja, det det jo. Men det kan være sortert uten at noen har tenkt på det.
1: Men det kanskje noen der som bruker Copilot. I alle fall så vet man at det den som kommer med Microsoft, og Microsoft sier jo at jo, du kan få det internt i virksomheten, og da vil det, altså Copilot vil da bli trent opp basert på det som skjer i din virksomhet, og det vil ikke bli lekka ut til noen andre, og så kan man mene mye rart om det. Men det jeg har tenkt på egentlig, hvem det som blir øvd og trent opp? Er det Copilot, eller det du? Jeg tror faktisk at det du som blir trent opp av Copilot, til å bruke Copilot på den måten Copilot anbefaler, og det kan være effektivt det, men det ikke du som sjefen også.
0: Nei, men da vi jo tilbake til utgangspunktet her. Altså, denne teknologiens mulighet til å påvirke oss, den både åpenbar, men den kan også være veldig subtil. Og jeg mener at det viktigste vi kan gjøre, det å sette oss inn i hvordan den fungerer, være klar over når den i bruk og når den ikke i bruk. Og egentlig så det lurt å bruke dette litt selv for å se hva du får av resultater ut, og er det egentlig det jeg har bedt om, å være veldig kritisk til det. Men den jo her, så vi må forholde oss til det. Og det vel ikke, rett og slett ikke mulig å unngå å være eksponert for kunstig intelligens, enten det gjelder påvirkning, eller det gjelder i hvilken grad du har ytringsfrihet. Der vi allerede, at dette siver inn egentlig hele livet.
1: Mm. Altså, nå det jo sånn da, og det har det jo vært en stund, disse filmsnuttene man lager der kjente personer sier ting de aldri har sagt, ikke sant? Altså man lager disse videoene. Mange av dem nå jo så vellaget at du ikke ser det, og den eneste måten å finne ut om den kunstig eller om den falsk, da jo å bruke en annen kunstig intelligens for å avsløre den. Ikke sant? Så det jo sånn det blir etter hvert.
0: Men selv ikke det fungerer 100%.
1: Nej, det gör kanske inte det.
0: Jag har varit med på test ut det och det är heller inte några goda resultat. Det är jag syns det var vittigt för vi testat ut en tjänst som skulle checka om något är skrivet av konstig intelligens. Och då fick vi ChatGPT att skriva ett par noveller. Och så matet vi in det och så sa detta är inte skrivet av konstig intelligens, det är ett människa som har skrivit.
1: Det kan ju att ChatGPT hade kopierat ett människa som hade skrivit.
0: Ja ja, det kan ju vara, det kan vara. Ja.
1: Men då är vi ju egentligen kommit till det sån skärningspunkt där det börjar och bli lite grann skummelt då, för det att
0: dystopisk.
1: Dystopisk. Ja, men jag tänker också att vi har nu sedan I vart fall 2022, men vi vill ju argumentera för att det har pågått mycket längre, så har det spissat sig till. Konfliktnivået i verden har økt. Det är på det høyeste nu, hvis man ser på det totalt, siden den kalde krigen, I alle fall når det gjelder potensial for at det skal bli større enn det det Vi har fremdeles krigen I Ukraina. Vi har en pågående stor konflikt I Midtøsten, selv om det akkurat nu I slags våpenhvile. Vi får se om den holder frem til fredag, da de egentlig skal sette seg ned og snakke. Man har et Kina som veldig tydelig på hva de mener om Taiwan, og vi har landene rundt som ønsker å hindre Kina I å gjøre det. Altså, for eksempel så har jo Japan nå blitt mye tydeligere på at de vil sette makt bak sine krav. Korea mer tydelig på dette, og så skal vi da for eksempel være som befolkning, vi skal være berett, vi skal få den informasjonen vi trenger, og tenk at det blir en krisesituasjon I Norge på en eller annen måte. Det trenger ikke å være krig, det kan være hybrid aktivitet eller en annen katastrofe, og så begynner du plutselig å få melding fra media, eller melding fra regjeringen, som forteller deg hva du skal gjøre, hvor du skal gå, hvem du skal forholde deg til, hva det som skjer. Og hvis man ikke sikker på at det man får der stemmer, for det jo akkurat det man ønsker å angripe, da begynner det å bli vanskelig.
0: Minn meg på at du må aldri få lov til å avslutte disse episodene.
1: Nei, men det jo du som alltid avslutter dem på en sånn måte at du får dem, du løfter det opp igjen, for nå skal du si noe sånn som at, jo, men...
0: Nei, jeg skal si noe, jeg skal ta avslutningsvis en historie jeg synes veldig søt, men også helt lattelig, for det, nå kommer jeg ikke på navnet på bandet, men det I Storbritannia så holdt man en del punk-rock-band på 70-tallet, og et av disse bandene har jo, som sånn passe dårlig sent, de har en viss tilhengerskare I USA, og dit skulle de på turné for halvannet år siden, og der kom de ikke inn, fordi bassisten har uttrykt seg kritisk mot presidenten. Det det du møter når du får den der massive overvåkningen og idioter ved rattet rundt omkring, så blir det helt annerledes enn det vi har vært vant med de siste skal si, 50-60 årene, og den verdensorden som har vært da. Og jeg tror at kunstig intelligens, det en av flere faktorer som gjør det lettere å få en ny og dårligere verdensorden.
1: Jeg synes ikke din avslutning var så veldig mye mer oppmuntrende heller.
0: Nei, vi jo en dystopisk podd.
1: Det vi, men jo, det er faktisk lys I dette litt sånn semi-mørke landskapet. Og det lyset faktisk Europa, for det at rett og slett på grunn av at til å begynne med at vi ble presset av USA til å bruke mer på våpen og opprustning og alt dette som vi egentlig ikke har råd til å bruke penger på, for at vi burde jo tenkt at vi har brukt dem på klimatilpassning og få ned det som fremdeles skjer, selv om vi ikke tenker så mye på det, nemlig global oppvarming. Men likevel da, Europa I ferd med å bli mer og mer autonom, I stand til I mye større grad til å ta vare på seg selv, og hvis man får noen flere år der man kan fortsette med dette, bli mer omforent, så tenker jeg at man I alle fall I mye større grad enn man hadde tidligere kan stå imot presset fra utsida, og det I alle fall et sted å begynne, og så får vi håpe at det nok.
0: Ja, men det var bra.
1: Ja, det passer bra. Ja, fint.
0: Takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Ekstra sånn, hva skal jeg si, giggly.
1: Ja, det fordi men, du trenger en øl med meg etterpå.
0: Ja, jeg tror fordi det alle andre har vinterferie, så virker det som at vi er liksom på jobb etter andre. Stengetid.
1: Jeg vet det,
0: det er en sånn hjemme-alene-følelse.
1: Jeg har hatt det sånn hele uka jeg også, at jeg på jobb, men det føles ut som jeg har ferie allikevel.
0: Ja. Ja.
1: Men du tar en øl. En
0: med
1: jus.
0: Deg etterpå? Ikke øl, nei.
1: En glass bobler.
0: Ja, kanskje.
1: Så kan du le hele veien på toget.
0: Altså, jeg så medgjørlig. Et glass bobler på meg, det blir ti, det skjønner
1: du. Ja, men ta ett. Ja. Jeg skal sende deg hjem etter et glass. Et kvarter
0: med... Jeg skal på yoga i kveld og på jobb i morgen.
1: Ja, men det perfekt med et glass i magen.
0: Ja. Men da hold meg da unna sosiale medier, ok? Fordi jeg synes at sosiale medier litt slitsomt.
1: Det greit.
0: Ja. Og så nå må jeg jo også drifte sosiale medier for butikken jeg eier. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det, jeg synes det gøy. Jeg lager filmer og holder på.
1: Så jeg kan ta et bilde av deg mens du drikker bobler.
0: Så jeg har lagt ut bilde av min kjole, jeg synes det helt fantastisk. Som jeg har kjøpt. Til butikken. Det første kjøpet jeg har gjort i butikken.
1: Det
0: første innhandlingen. Jeg har sett kjolen og tenkt, du fin, du skal selges i min butikk.
1: Hvilket merke var det?
0: Aiko Ai.
1: Åh, hva det? Det har jeg ikke hørt om.
0: Spansk. Høres, okay. Finsk. Jeg tror det var finsk.
1: Ja, det høres finsk.
0: Ja. Okay. Japansk inspirert kjole da, okay. I silke. Ja. Dritfint. Jeg har lyst på den i mange år. Mm. Ikke turt å kjøpe den. Nå har jeg kjøpt den i butikken.
1: Gratulerer.
0: Tusen takk. Men også folk kommenterer og lagde video da. Fin, nedover. Koselig. Og så er det en her en dag som skrev sånn, Er det en nattkjole?
1: På Instagram?
0: Nei, men ikke nattkjole, men er det en morgenkoppe?
1: Mm.
0: Og så skrev jeg da sånn, nei, det er en kjole, men du må gjerne bruke den til hva du vil egentlig.
1: Ja.
0: Og så gikk det noen dager, så er det sånn, er det en nattkjole? Og så skal jeg sånn, nei, det ikke en nattkjole. Det en helt annen kjole, man må gjerne bruke den om natten. Og det jo meg hyggelig, men litt sånn sarkastisk. For sånn, fordi jeg klarer ikke å fri meg på tanken at bak disse spørsmålene, så det ikke reelle spørsmål. Det sitter folk som har litt lyst til å være litt frekk. De har egentlig lyst til å si sånn, æsj, stegg kjole! Og så tenker jeg sånn, nei, det for mye, men jeg kan moderere meg litt. Sånn,
1: ja, er det det du føler?
0: Er det en morgenkåpe? Nei.
1: Det en kjole, det står kjole.
0: Men hvis det nå begynner, det hvis det gøy. Fortsetter at det nå kommer sånn, å, er det en doppkjole? Eller sånn at det renner inn meldinger om ulike forslag på hva slags type kjole
1: det er. Å herregud, og nå, det det jeg skal gjøre nå, skal jeg lage masse fake-kontor, skal jeg bare gå inn og stille spørsmål på absolutt alt, og se hvor mange spørsmål som skal til før det bare klikker totalt for deg.
0: Ja. For du er ikke så er det en likkjole, skal du si, skal det fortsette sånn?
1: Ja, så skal det
0: selv for deg, men fordi da tror jeg enten så synes jeg det gøy at da blir latteremojis og god stemning kok der inne, boblestemning liksom.
1: Ja.
0: Eller så ser du for deg at jeg skal klikke i vinkel, skal du si sånn Nei, det ikke en likkjole, men du kan jeg kan bruke den som likkjole på deg og kan være full av blod, at det skal være sånn stemning.
1: Men det jeg tror blir gøy, for hvis du, jeg tror du et spørsmål unna å klikke, og da klikker du, men hvis vi fortsetter å stille spørsmål, da blir det humor igjen.
0: Da blir humor igjen,
1: Da er det repetitivt, det blir gøy.
0: Det er bare, når jeg innom klikken, så må ikke jeg være i nærheten av, for det går an å klikke off, men ikke faktisk klikke i kommentar.
1: Jeg synes du skal gjøre det, det gir jo masse spredning til den kontoen din også, at det er sånn sinne og syre som klikker på folk i kommentarfeltet, det jo kjempereklame for deg.
0: Nei, det tror jeg en utrolig dårlig idé.
1: Jeg tror det en veldig god idé, for det ingen som gjør det.
0: Nei.
1: Og vi jo lei av de der trønderdamene som selger bluser og lager filmer og sånn, de som overalt.
0: Det familien min du snakker om nå.
1: Ja, vi lei av de, i sosiale medier. Du vet hvem jeg mener. Nå. Har du sett den blusa? Så fin den blusa, kanskje bare 199 kroner. De der damene.
0: Mm-hmm. Det jo sånn jeg nå.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Men det derfor du må gjøre noe mer.
0: At jeg må klikke.
1: Du må ikke herme etter de der damene som...
0: Kanskje alltid skal ha kjolen ned i strømpoksa, så trusa syns eller sånn. Bare så en eller annen som rogue.
1: Det gøy. Du må lage... Det må bli et konsept, men jeg synes...
0: Eller blåse liv i den gamle Zoom-ideen min, som jeg hadde lyst til å lage konto på... ikke YouPorn, men hva heter det? OnlyFans.
1: Ja, for det ikke det samme.
0: Det ikke nesten. At jeg hver dag skulle ta et bilde av meg selv som spiste ølpølse i en eller annen setting. Det kan jo legge inn det i butikken, at jeg alltid viser klær, men jeg spiser alltid ølpølse.
1: Det kjempegøy, kan du ikke gjøre det? Men du må få et sånt humorgrep inn, det føler jeg butikken din fortjener.
0: Fått inn en nydelig silkebluse. 70%
1: Og så er det ølpølse liksom, av alle ting. Hva er egentlig ølpølse?
0: Det pølsen selv på Kiwi, sånn plast, sånn lang, hard.
1: De dritgode, men det beste med de er egentlig bare måten de i munnen på.
0: Mm.
1: Altså, ikke sånn, jeg liker ikke så...
0: OnlyFans ringer så!
1: Ja, men skjønner du, mener når du tygger de?
0: Ja.
1: Det skjer et eller annet magisk når du tygger på den.
0: Mm-hmm.
1: Jeg pleier ikke å tygge på pølse vanligvis, altså for å si det sånn. Skal vi sette i gang?
0: Skal
1: vi jo egentlig snakke om det du snakker om, du som hører på.
0: jeg vil gjerne være anonym. Skal jeg ta den første?
1: Ja.
0: Ja. En ting jeg har tenkt på I det siste at folk snakker for mye. Åja, unnskyld. Kan dere snakke om det? Lattefjes, det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Jeg liker det allerede. Alle vet for eksempel at bergensere digger sin egen stemme. Okay? Jeg synes det virker som at den sykdommen nå har spredt seg. Folk har en tendens til å bable I vei, bruke evig med tid til å komme til poenget og mest opptatt av hva de selv skal si mer enn å lytte. Mm. Jeg selv ganske stille og rolig, og jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass, men jeg synes det så mange som prater så mye. Det litt som de kalte det I Mean Girls, word vomit.
1: Å, husker jeg.
0: Ja, hvorfor skjønner ikke folk at jeg ikke interessert I en tale, jeg vil ha en samtale? Dette gjelder overalt, I møter, vennengjengen, kaffemaskinen, det overalt! Noen ganger skulle jeg ønske det fanns en pauseknapp på folk. Sånn som med podcaster, så kan man velge litt.
1: Det litt interessant da.
0: Mm.
1: Driver folk og prater, så kanskje jeg en av de som snakker mye? Nei, jeg føler at jeg egentlig ganske god lytter også.
0: Mm.
1: Kanskje sykdommen nettopp det som Anonym her skriver. Jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass.
0: Mm.
1: Det føler jeg sånn...
0: Det evige skal man ta eller gi en plass.
1: Ikke sant? Mm. Men det jo det ofte stille og rolige mennesker får høre, av lærere sikkert også fra de barn. Men her må du bare ta litt mer plass, her må du ta plassen din. Hvis alle får høre det fra de små, så får vi jo et problem. For da skal jo alle, det jo ikke plass til alle.
0: Nei, da får vi et plassproblem.
1: Ja, og det det som har skjedd nå, for Anonym her mener jo at det virker som det en sykdom som har spredt seg.
0: Mm-hmm.
1: Så det problemet, at folk må slutte å be folk som stille og rolig om å ta mer plass, for det ikke plass til de.
0: Mm. Unnskyld, jeg hører ikke hva du sier nå, for jeg har hengt meg opp I et ordspill, som og hvis ikke jeg får det ut, så kommer jeg meg ikke videre.
1: En dårlig lytter.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si det, og så går vi videre. Vi trenger ikke å le av det eller kommentere det. Sånn. Jeg bare tenkte, det jo også problemet med sånn, at det mye mikroplast I havet.
1: Fy fader, det gøtt, sa du. Jeg imponert at du
0: turte. Må gjerne ta mer plass, men ikke noe mer mikroplast.
1: Ikke noe mer mikroplast. Vi skulle ikke snakke noe mer om det, eller le av det.
0: Jeg ferdig med det.
1: Men hva tenker du da? Om dette her, og ikke om mikroplast?
0: Jeg jo helt enig. Man jo enig, eller man ikke enig, for man snakker jo ikke åpne om det, men man vet jo en vending hvem som snakker mye, og hvem som ikke snakker så mye. Og jeg setter veldig pris på at det en god blanding. Og nå tenker du sikkert at jeg en av de som snakker mest I sånne sosiale sendinger. Absolutt, jeg på et langt, langt, langt nede på et minimum.
1: Ja.
0: Jeg snakker veldig mye når jeg på radio, for eksempel. Men hjemme, snakker fint lite. Vennegjenger, langt bak I rekka.
1: Ja, det det?
0: Ja,
1: Jeg, men det fordi du snakker deg ferdig på jobb? For jeg også føler at ikke jeg the big talker av jobb, fordi at det på en måte jobben min å sitte sånn her og snakke.
0: Jeg liker ikke å ta plass.
1: Nei.
0: Når man på radio så får man jo plass.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så det helt naturlig. Jeg liker ikke å ta den, så I en sosial setting så, så ikke jeg, jeg tar ikke frem albumen og baner meg inn I samtalen for å ta den plassen.
1: Mm.
0: Da jeg nok litt mer høflig som venter på min tur, og den turen kommer jo ikke. Men jeg ikke helt komf med det. Så det jo innimellom så kommer det til sånn, vet du hva, jeg skjønner at du tom for tannpasta, og du får ikke krølla håret for tiden, men fatteren dev.
1: Mm.
0: Ikke sant? Da har man jo behovet.
1: Ja.
0: Men vi skal dit, altså.
1: Ja, det må være noe såpass stort.
0: For min del, ja.
1: For å ta plassen.
0: Ja.
1: Men klarer du selv å ta den da? For jeg føler det nesten vanskeligere å ta den plassen, sånn, ok, nå går jeg gjennom noe helt forferdelig.
0: Mm.
1: Dette har skjedd. Det synes jeg vanskeligere nesten. Og de sånn, faen, jeg har ikke tannpasta, jeg får ikke krølla håret. Det lettere.
0: Ja,
1: og så
0: kanskje.
1: Kommer du sikkert litt an på hvem... I hvilken vennegjeng man
0: Ja.
1: For det jo noen, du har jo forskjellige vennegjenger.
0: Mm.
1: Og I noen vennegjenger så kan man være den som kanskje tar litt mer plass, eller den som prater mer, mens I andre så blir du litt sånn tausbegite.
0: Ja. Men jeg mener jeg var I en bursdag forrige helg, hvor vi var 9 stykker, som ikke kjente hverandre så godt fra før. Alle kjente 1 eller 2. Som var en magisk sammensetning, og jeg tror det handler om, litt om antallet også. For vi klarte 9 stykker, og jeg må ta litt kredd også for plassering, for vi var på vei bort til et langbord, så hadde jeg, hei, hei, hei, vi må rundt bord.
1: Mm.
0: Satt oss på et rundt høyt bord. Da klarte vi 9 å ha 1 samtale.
1: Å, det fint.
0: Og det mener jeg, jeg så drittlig å sitte I sosiale settinger, hvor vi sitter rundt bord, og så blir det delt opp I sånn 2 og 2 og 3 og 3 og sånn, fordi jeg havner, uansett hvordan jeg plasserer meg på bordet, jeg har sluttet å prøve å plassere meg taktisk på et jentebord,
1: ja.
0: Så havner jeg mellom 2 samtaler.
1: Å,
0: jeg havner aldri I den 2 stykker som, sånn, jeg kan komme inn fra festa, alle sånn, hørte du det går? Ja, ja, ja, ja. Sånn,
1: nei, jeg har sittet inn I
0: og da jeg sosialt åker for da tenker jeg sånn, skal jeg snu meg mot venstre og blande meg den samtalen, eller til høyre og blande meg den samtalen
1: ja, det ikke noe gøy
0: nei, da ofte later jeg seg meg mot tissa, så går jeg på do
1: ja, men hva skal vi svare anonym?
0: Ikke, hvis du ikke en menneske som naturlig tar plass ikke strev etter det men man kan guide de som tar mye plass tenker jeg ved å stille noen riktige spørsmål Ikke sant? Og da vil du si at man kanskje noen ganger gir de som tar plass enda mer plass ved at du stiller oppfølgingsspørsmål så de får sagt enda mer. Mm. Men på den måten kan man, tror jeg, man snedig kan lede samtalen over I noe som minner mer om en samtale. For jeg helt enig, jeg savner. Folk dårlige på samtale.
1: Mm,
0: jeg kjenner ett menneske som god på samtale. Alle vi andre babler.
1: Ja, hvem det?
0: Hun heter Nina. Hun forsker.
1: Oi, det sant?
0: Ja.
1: Liten hilsen til Nina da, som god på samtale.
0: Ja, du god på samtale. Ja. Så jeg vet ikke. Guide rolig liksom over I et eller annet.
1: Ja, altså, jeg tror du har rett, ja. Jeg stiller riktige spørsmål, så det forandrer. Altså, den talen som hun, eller anonym, jeg vet ikke om det gutt eller jente, lei av at det blir en samtale.
0: Ja, for du vinner ikke ved at du kaster deg inn på samme jargongen. Der, sånn, vet du hva som skjedde med meg? Ja, og akkurat det jeg så opplevd. Lalalala, at alle flyvik som alle bare leter etter en knagg I det de andre sier, for å hekte sin opplevelse på. Ja. Sant? Og det ikke en samtale. Nei. Da står man bare I kø da, etter å si sånn, jeg vet
1: Ja, men det kan også være sikkert en del av sykdommen, for det merker man jo. Det jo skjedd en del ting I samfunnet med tanke på sosiale medier, at unge, sant? Man snakker til kamera, alt handler om seg og mitt, og hva jeg føler, og dette vil jeg, og dette for vanskelig for meg, og nå må dere tilpasse dere hvordan jeg har det.
0: Mm.
1: At det har blitt en generasjon som veldig selvopptatt da.
0: Ja. Men kanskje, hvis en begynner da, med å prøve å bringe nysgjerrighet inn rundt bordet, I stedet for å være med I konkurransen om å få ordet. Mm. Å, det rimte. Så kanskje man klarer å sette I gang et eller annet. Ved å bringe nysgjerrighet inn, selv om ikke det gir deg nødvendigvis mer plass der og da, så kanskje det fører samtalen I en eller annen retning av at man på jakt etter å finne ut av noe. Så hvis du sier, å fy faen, jeg gikk så tom for tannpasta, sånn, hvorfor tror du det sånn, at man går tom for tannpasta, så, at man prøver å bringe forskeren inn, vær litt Nina, bring forskeren inn, prøv å finne ut av hvorfor historien din sånn som den
1: Ja,
0: det vet jeg. Kanskje du får lukket kjeften på noen, for da har de ikke tenkt over, å nei, ikke tenkt på.
1: Men noe annet jeg sliter med, det krøllet håret. Ok, vi skal videre.
0: Ja.
1: Silje skriver, hei. Det har vært nesten tema I de tidligere episodene, men ikke helt allikevel, arrangøren I vennegjengen.
0: Mm.
1: Vi har en relativt stor vennegjeng med tanke på at vi alle over 30, der kjernegruppa kanskje en 10-15 stykker.
0: Åh, det seks for mange.
1: Det? Mm. Mens utvidet arrangement-vennegjeng kan være nærmere 30-40 stykker. Oh. Venners venner, sommervenner, når man skal samles I større grupper, sommerholdåret, parker, bla, bla bla bla bla. Men over til tema som ofte snakkes I vår vennegjeng. Hvor lite takknemlighet eller forståelse folk har for dem som velger å arrangere og stelle I stand eventer.
0: Mm.
1: Arrangørvennen bruker sin tid og fritid for å fikse for sine venner. Planlegging både stress og gøy, men det fortsatt hodebry. Og hvor mange mennesker over hele linja som ikke engang sier ifra at de kommer eller ikke, eller informerer om noe etterspurt. Hva deres tanker rundt dette hilsen? Silje.
0: Da vil jeg først spørre, er du en av arrangørene I vennegruppa, Kim?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Det kan jeg ikke. Vi verdens dårligste vennegruppe. Vi klarer ikke å arrangere noen ting.
0: Altså, dere har ingen arrangører I vennegruppa?
1: Nei, jeg tror...
0: Akkurat ofte sånn der griller kjøtt I vannkanten og sånn?
1: Jo, men da, det sånn nabo. Det annet. Det sånn, det her vi bor hjemme, så vi naboer, og da vi bare på speedal. Hva skal dere I dag? Skal vi komme over? Skal vi til dere?
0: Det
1: sånn,
0: mikro...
1: Og det mer fritt. Det ikke et arrangement. Jeg har ikke brukt mye tid på det. Sånn, du hadde 2 kilo kjøtt, kom ned til oss da. Det så enkelt. Det ikke noe som skal orges. Men jeg tror på en måte I vår vennegjeng, vi ubrukelige på å sette av tid til hverandre, vi ubrukelige på å planlegge og sette ting I kalenderen.
0: Mm.
1: Så det sånn felles oppgjør det der. Vi sånn, nå må vi bli flinke til det. Så da I mars, så drar vi og gjør det den dagen, og setter vi det I kalenderen. Og da får vi til, det ikke så mye å arrangere. Det blir jo sånn, bukket bord eller... Ja. Og det pleier jeg faktisk å ta med da.
0: Ja, men
1: de tingene der. Men jeg klarer ikke å sette meg som en arrangør, for jeg synes ikke det så hodebry.
0: Nei. Nei, ok. Nei, jeg tror bare... Absolutt alle meninger har sånn, det noen som arrangerer og noen som ikke gjør det. Og så skjønner jeg at det irriterende. Men jeg tror at hvis du som arrangør gjør det I håp om at noen andre, I håp om at du skal få takk eller at noen andre skal gjøre neste gang, den kampen må du gi opp.
1: Ja, det jeg helt enig med deg.
0: De kommer ikke, det ingen Nei. De som ikke arrangerer, de ikke arrangører.
1: Mm.
0: Og de blir ikke arrangører bare fordi du arrangør. Så da, du enten må ta rollen sin sånn, så bra at jeg det.
1: Ja.
0: For vi har ikke noen andre, så da må du tenke sånn, vil du da slutte å være arrangør? Det kommer du ikke til å klare, fordi når man først arrangør, så det fordi man egentlig liker det litt.
1: Ja, ja. Ja. Du har et behov der.
0: Men du kan rent trass klare å la være å arrangere noe på 2 år. Ingen kommer til å legge merke til det. Og du kommer til å være enda sur I de 2 årene, for da sitter du og venter på at noen skal ta opp den tråden.
1: Ja.
0: Ingen gjør det. Og resultatet du har ikke kommet noe videre, og det har ikke skjedd noe gøy på 2 år.
1: det fader.
0: Det topp, topp.
1: Ja, det topp, topp. Ja, så da må man enten, men jeg kan skjønne at hvis du arrangerer og du liksom skal invitere 40 stykker på et eller annet, ja. Og så det ingen som gidder å svare om de kommer eller ikke.
0: Ja, da kan du kjefte.
1: Ja, det mener jeg også. Mm. Det ikke noe problem. Da bare skriver sånn, hei, kan dere som ikke har svart svare for helvete, for jeg driver og arrangerer her, så blir det jævlig digg for meg å vite hvor mange pølser jeg skal kjøpe inn I den parken. Mm. Det ikke verre enn det.
0: Det jævlig dårlig egenskap å ikke engang gidde å svare eller si om du kommer, eller svare på det for, fra et arrangørperspektiv. Mm. Det haram.
1: Ja, men det utrolig frekt, men det veldig mange som sånn. Og så ja. Tror jeg I en vending, så tror jeg det også, hvis du skal ha de vennene som sånn, de kommer ikke til å forandre seg, så må du også godta at vedkommende kanskje ikke sier fra. Så må du kanskje bare ikke regne med den personen, men du kan jo I den gruppa si, de som ikke har svart inn den dagen,
0: blir
1: fjernet fra gruppa.
0: Ja.
1: Det må være greit.
0: Ja. Det jeg et nydelig forslag. Vi har en arrangør I vår gjeng som sånn med en gang du sier noe sånn, nei, jeg kan ikke, for eksempel, fjernet fra gruppa. Orker ikke. Det bare støy I gruppa. Ta ja. Bort.
1: Vekk med deg.
0: Ja, og da vet man det at, her må jeg svare, eller så...
1: Så du ikke med lenger.
0: Eller så du ikke med lenger. Det synes jeg man skal, men så synes jeg også kanskje at som arrangør så kan man bli enda flinkere til å arrangere at folk hjelper til.
1: Ja, det som sånn, arrangør hei, er det faktisk.
0: Jeg har boket et glassbur på tirsdag og leid en DJ og kjøpte noen glow sticks. Trenger at noen kjøper roast beef.
1: Det jo som en gøy fest.
0: Ja, veldig gøy.
1: glow sticks og roast beef.
0: Ja, glassbur.
1: Fatter, det jo helt rått. Det mitt 40-årslag, ass. Mm. Roast beef og glow sticks.
0: Men for man kan også, selv om jeg sier sånn, du får aldri oppdratt ikke-arrangører, ikke sant? Fordi man har blindpassasjerer I gjengen, som jeg alltid snakker om, som de som bare alltid med. Og de skal du også sette pris på. Fordi de gjør sikkert noe med selve festen. Vi har masse blindpassasjerer I vår gjeng, som aldri arrangerer noe, svarer ikke. Men når de kommer, så de gøy alle.
1: Det akkurat ikke sant? Det. Og man trenger
0: det deres
1: også.
0: Rolle.
1: Ja, ja.
0: Men vi en gruppe på 4. De kan få bli navnløse, som skal på felles ferie I år. Mm. Det gjør vi hvert år, ja. Egentlig. Og det alltid konemor 1 og konemor 2 som arrangerer.
1: Du en av de?
0: Absolutt, for de to andre menn.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Så jeg to koner og to menn. To par.
1: Ja, du mente kone. Det var to par. Jeg trodde det var venner ennå.
0: Nei, to par. Og I år så hadde ikke jeg lyst til å arrangere ferie, og det hadde ikke konemor 2 heller. Det skjønte vi ganske fort uten å egentlig snakke med hverandre, så vi blikkene til hverandre. Mm. Og så tenkte vi sånn, skal vi stille se på om disse to mennene klarer å arrangere. Det blir jo kaos uten like. Men nå har vi bare ved å være helt, helt stille, og svare så vidt når de sier sånn, hva med Hellas? Så sånn, hvis jeg svarer så sånn, samme for meg. Mm. Sånn, det maks innsats fra meg.
1: Ok.
0: Mm. Så har de nå klart å boke en uke til Hellas. Vi skulle egentlig 2 uker til Italia, men en uke til Hellas fint.
1: Ja, men det ble jo noe da.
0: Det ble noe. Men det har vært noen måneder med sånn, hvor vi egentlig har svettet I bakgrunnen, og tenkt sånn, faen, blir det ferie I det hele tatt?
1: Ja, men det...
0: Og I går ble det boka.
1: Men hva det digg? Synes du det deilig å slippe ansvaret som arrangør? Jeg tenker sånn, du så kanskje, for det 2 uker I Italia, det ble en uke I Hellas, men du fornøyd med resultatet?
0: Helt nydelig.
1: Ja, men da
0: jeg har
1: du
0: null kontrollbehov på det greiene der. Jeg sa det også tidlig. Jeg har ikke lyst til å arrangere ferie I år, fordi jeg legger alltid ferien på mine skuldre, så hvis ikke det blir vellykket, så tenker jeg at det min skyld.
1: Ja.
0: Og sier sånn, å nei, men det ikke det! Jeg hører det skjer det. Det ikke følelsen.
1: Ok. Ja, men det fint, men da har de faktisk boket en uke. Men da, det var et godt tips til, da, ja. At du kan faktisk bare la noen andre arrangere, hvis ja. Du klarer.
0: Men du kan ikke si sånn, jeg har behov for fest med roast beef og glow sticks I et glassbur. Kan noen arrangere? Det kan du ikke gjøre. Da må du gjøre selv. Det alle snakker om. Hei, herlige damer. Jeg har et tema jeg håper dere kan snakke om. Hvor greit synes dere at det at partneren får seg en ny god venn av det motsatte kjønn? Mm. Min mann har spilt paddle en stund nå, og der det selvsagt også damer. En av disse har han tydeligvis veldig god tone med. Vær forsiktig, jeg kjenner en som har mistet dama si til paddle-kompis.
1: Nei!
0: Jo. Hun legger ut bilder av dem sammen på hennes Instagram-profil. Hun legger ut bursdagshilsen på hans kanal med 18 bilder og lovord. Virker som om de ganske close. Han bedyrer at det kun paddle-venninne. Men jeg sliter med det litt, kjenner jeg. De har det jo så gøy sammen flere ganger I uka. Hjemme venter jo kjedelig meg, og nei, jeg vil ikke bli inn på paddle selv om han inviterer meg med. Jeg sær, eller hva tenker dere?
1: Oi!
0: Jeg ikke ja, veldig sjalu anlagt, men det
1: Nei, det ikke det anser. Men når jeg leste den, så ble jeg sjalu. Da hadde ikke jeg likt det hele tatt.
0: 0%.
1: Det hadde vært så rart. Og jeg hadde ikke en gang klart å gjøre det mot min mann på en måte.
0: Nei.
1: Mot partneren min. Jeg ville ikke klart å blitt venn med en fyr på paddle, og drevet og lagt ut bilder av alt det vi gjør. Jeg hadde bare tenkt at det... ikke er greit.
0: Er det en gjeng hvor de har blitt, ikke sant, spiller dere, altså paddle jo I utgangspunktet dubbel, at man spiller to på hvert lag, hvis man faste liksom paddlepartner, at det har blitt, så skjønner jeg at det en god rigg.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men det der...
1: Bursdaghilsner
0: og... Altså, så mye gøy, de har det så gøy, de gjør jo det som par burde gjøre. Dra ut av sitt, rett, eller sitt vanlige element, og gjøre noe gøy sammen, bli slitne sammen, glede, innsats, flere ganger I uka. Og så kommer de hjem til kjedelig meg, som du sier.
1: Ja, ja. Kjedelig. Ja, det høres ikke ut som dette kommer til å funke I lengden.
0: Nei, det høres ikke helt... Men, det ikke...
1: Men samtidig så må jo
0: han... Hva veien ut av det? Det ikke noe vei ut av det, heller.
1: Nei, for du kan jo heller ikke... Jeg hadde ikke turt det hvis det var min partner som hadde gjort noe lignende, så hadde ikke jeg hadde aldri turt å sagt at jeg var sjalu, for eksempel. Jeg livredd for å si at jeg er sjalu. Jeg synes jeg blir så flau når jeg blir sjalu, at jeg tør ikke å si det.
0: Nei, jeg så skamma over det.
1: Ja, det en skikkelig skamfølelse.
0: Men det tror jeg kanskje ikke man skal, for det første tror jeg det merkes uansett, at det bedre at du sier direkte sånn, det blir jeg sjalu av, enn at du går rundt her sånn himmel med øya når du setter inn offene, sånn småsur hele
1: tiden. Ja, og det det verste.
0: Så jeg tror, jeg mener ikke at du skal bli med på paddel, du har ikke lyst til å spille paddel. Du skal ikke begynne å spille paddel bare for å liksom...
1: Utgang.
0: Nei, det skal du ikke gjøre.
1: Nei.
0: Mitt evige tips jo at man må involvere dette nye bekjentskapet inn, sånn at du også blir kjent med henne. Hvis hun så utrolig kul på paddelbanen, så kan hun vel komme og spise middag en dag? Ja. Sammen med deg, for det jo det at hun hemmelig veninne av mannen din som vanskelig.
1: Ja, ja.
0: For hadde han spilt paddel tre ganger I uka med en felles venn av dere, så hadde det noe... Hvis Nei, min mamma spilte paddel med
1: en venninne av deg, liksom, eller en du kjenner.
0: Nei,
1: det hadde du ikke tenkt på, problem. Eller reagert på I det hele tatt.
0: Nei. Det ja, det at ikke du kjenner henne.
1: Ja, og det at han har på en måte utviklet en ny relasjon, som han åpenbart ser flere ganger I uken, og som åpenbart liksom ekstra... De har blitt glad I hverandre, da.
0: Mm.
1: Man jo litt glad. Hvis du legger ut post på Instagram, med bildekarusell, liksom, av de to, så det jo et eller annet.
0: Mm.
1: Jeg skjønner at man blir skeptisk og ikke synes at det så greit man må si det til han
0: samtidig som jeg har jo et ønske om at man skal kunne få seg nye venner hele livet
1: det
0: og at det skal ikke ha noe å si hvilket kjønn det for det ikke sånn jeg blir jo like ofte forelsket I en annen mann som jeg blir I en annen kvinne, nesten ikke sant? Med få unntak, det ikke sånn at jeg går rundt og blir forelsket alle menn som jeg synes hyggelig da har jeg vært forelsket hele jævla tiden
1: ja, ja.
0: Jeg har ikke vært forelsket siden jeg ble forelsket av mannen min på en måte
1: nei
0: Det... Og litt I Aquaman, men... så egentlig skulle jeg ønske at det var greit.
1: Ja, men da må man jo på en måte, enten så må man jo gå I seg selv og tenke sånn, hva det som trigger det? Hvorfor jeg usikker? Hvorfor tenker jeg at dette rart?
0: Mm.
1: Det noe hun kan jobbe med? Mm. Og finne ut av det og tenke sånn, ok, men dette må jeg løse, dette trigger noe I meg som gjør at jeg blir sjalu, eller jeg blir usikker, eller jeg føler på disse tingene.
0: Vet du hva, inviter henne på middag. Og hvis hun blir sånn, nei, det gidder jeg ikke, så tenker jeg, åja, så vi bare sender mannen min, da hadde jeg satt på varseltrekant på det mennskapet.
1: Ja, men hun trenger ikke invitere denne dama, men hun kan I hvert fall si til mannen sånn, du, vet du hva, jeg har kjent litt på det der paddelen og de bildene og sånn, jeg bare sitter igjen og føler at det jeg blir sånn usikker av det, og det kan hende at dette helt urimelig av meg sikkert å si, jeg vil at du skal ut og få venner.
0: Ikke legge
1: det
0: så flatt.
1: Det hadde jeg gjort nei, nei, nei. Hadde
0: da det en gavepakke til mannen Han trenger jo ikke svare engang For du har jo gitt han alle svarene Sitter han bare I sakk og sekken sier, Ok, du ferdig du Du trenger ikke si noen gang
1: okay.
0: Nei, du må være mye mer Du må eie det at du sjalu
1: Ja, ok
0: ja.
1: Jeg blir sjalu
0: mm.
1: Kan vi invitere henne på middag Så jeg kan bli kjent med henne
0: Ja Eller droppe hele sjalusipraten Og bare invitere Og hvis du sier nei til det Så vil jeg problematisere det
1: Ok
0: mm. Jeg har lyst til å bli kjent med henne Det høres veldig kul ut
1: Jeg
0: tenkte å invitere henne på middag.
1: Jeg hadde bare snakket meg bort, og det hadde ikke vært et problem, så hadde jeg sittet der og vært like usikker etterpå. Ja,
0: det jo helt sikkert det hun har kommet til å
1: gjøre. Åh, det virker helt forferdelig.
0: Ja.
1: Men man må bare være ærlig, men det vanskelig. Det vanskelig, men ærlighet varer lengst, og så videre.
0: Mm.
1: Jeg har fått en siste her.
0: Er jeg sær? Jeg bare svarer nei på det, for det siste spørsmålet. Er jeg sær?
1: Nei, du ikke sær. Jeg hadde reagert på akkurat samme måte. Neste.
0: Mm.
1: Man bun. Fortsatt ok.
0: Er det hele,
1: ja.
0: Åh,
1: jeg er så spent på hva du skal svare.
0: Ja,
1: jeg føler
0: jo.
1: Du liker man-bun.
0: Jeg liker det på samme måten som jeg liker å se slåsskamp, eller jeg liker spoiler på bil. Jeg liker det på sånn måte jeg tenker sånn, herregud, du helt ute, eller? Ja. Det litt fint, da. ja, men jeg har ikke lyst til å like det, for intellektuelt så tenker jeg sånn.
1: Det herre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg må innrømme at jeg innrømme, hvis jeg ser liksom, men du bør helst drive med surfing, eller?
1: Ja, det blir jo...
0: Så spisse sko og jobber I kroksvenn, liksom, da...
1: Med man-bun?
0: Ja.
1: Ja, det funker ikke helt.
0: Jeg megler I kroksvenn. og så har du manbun. Nej, det är gott.
1: Det är ju ett land med det är ju många kjekke män med manbun. Man är sånt fan du är ganska hot, hot fyr liksom.
0: Mm.
1: Men jag hade slitt med att det är sån har en hårstrik, det är att det är tom för balsam.
0: Ja.
1: Allt det där som handlar om män med väldigt långt hår ja. Som jag tror hade syns varit vanskligt för en måte. Skönar du vad jag menar?
0: Ja.
1: Att han har en hårstrik I lomma.
0: Nej.
1: Ja men skönar du? Jag vet inte
0: det feminina med det liksom.
1: Ja, för det är nog väldigt feminint med det, men det är ju kan du se väldigt bra ut när håret har satt upp. Men det är bara att jag ska stå och se han på badet gre och fixa tupera saltvannsspray, jag vet inte vad de driver med och sätta det upp liksom.
0: Den förfängligheten där. Ja.
1: Mm.
0: Det är ju mycket mer förfänglighet nu bland gutta än det var för.
1: Ja, ja.
0: Ser bara på sönnen min och så vidare. Det brukas ju lika lång tid på badet där som dattera gör på
1: matte. Det är akkurat det.
0: Så det tror man bare må vende seg til Og jeg jo, jeg vil ikke si at jeg allergisk Men jeg får ikke benneren av feminine menn Det gjør jeg ikke, det skal jeg bare innrømme
1: Det lov
0: Så jeg jo litt var for det, men av en eller annen grunn Så ser jeg ikke på manbun som så veldig feminint Og ikke langt hår heller så Til og med, når jeg har, veldig, har en mann inn I hodet mitt
1: Legolas
0: Alver det greit
1: ja,
0: 100%
1: ja.
0: Alver helt greit
1: mm.
0: Men som var med I The Mole amerikanske reality-serie som jeg også ser på Netflix mm. anbefales på det sterkeste første sesongen der
1: hva handler det om?
0: Mullvarpen vi har hatt I Norge
1: å oh, ja, det reality-ene ja. Ja, det gøy mm.
0: og der det med en amerikansk mann ikke min type utseendemessig egentlig men han høy, svær og langt lyst hår som han har I en man-bun og fordi han en sånn villmarksdud og snakker om så det funker, og så slår han ut hår og går med sånn langt utslått lyst hår og så tar jeg meg og tenker sånn ja,
1: at det greit
0: liksom. Det ganske fint da ja, men du må ha bra ruslig. Manke ja, og bra personlighet
1: og hvis du litt sånn, hvis du litt rufsete mann
0: ja, ja med det, rufsete.
1: Så funker det mm. for da tar du bort det feminine
0: ja, det men du må drive med sånn surfing crossfit, fjellklatring, et eller annet du kan ikke være sånn
1: randonnée
0: Randonnée
1: ja, men sånn skiboms da
0: ja, ja, ja, ja, jeg skjønner estetikken
1: ja.
0: Ja, absolutt, men det må være litt sånn I bomseretning
1: Ja, det akkurat det, det må være litt sånn Det må være rufsete og litt skittent
0: Ja,
1: for
0: helst
1: For at det skal funke
0: Ja, det må, ja det må, du må ha sånn det nappapirer Nei, ikke nappapirer, hva heter det fjellklatremerket?
1: Åja, nappapirer
0: Nei, men det til som kidsa nå bruker sånn vester og sånn
1: Oh, ja, det Patagonia.
0: Patagonia, ja. Ja, ja. Altså, du må kjøre Patagonia-stilen. Kan ikke ha sånn Tiger of Sweden-style.
1: Nei, men det jeg føler nå, for når du sier Patagonia, for meg blir det sånn, da du kledd deg ut igjen. Da kjører du, da har du liksom, da har du laget deg en mm. identitet med ja. Patagonia-vest,
0: ja.
1: Og en rutte du skjorte inn I, og en man-bun. Det, ja. Liksom, det blir for karikert. Altså, du har liksom gått inn, og jeg skal bli en sånn person ennå.
0: Sier du som sitter I full suit fra Baitimo I dag med shorts og matchende jakke?
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Det jo, dette en stil jeg kjører I dag, 100%.
0: Ja, 100%.
1: Men jeg har ikke blitt den personen. Neste uke så går jeg med slitt olabuks og ullgenser igjen, som jeg pleier å gå. Jeg har jo bare kledd meg fint I dag, fordi jeg skal ut.
0: Har du kledd deg ut?
1: Nei, jeg har kledd meg opp. Jeg har kledd meg fint. Og så kjøpte jeg det på sted, så jeg veldig fornøyd med det settet.
0: Dritfint. Alle, altså, det var god stemning når du kom inn på kontoret.
1: Det var
0: bare, wow! Det var sånn...
1: Men det sier jo litt om hvor dass jeg vanligvis går, da. Fordi så fint var det ikke. Jeg går med en ullskjort, sånn ulljakke, og så vletter på en måte.
0: Ja, det statement-plagg.
1: Ja, det kanskje litt statement-plagg.
0: Litt statement.
1: Men du må eie det.
0: Ja, og det mener jeg også til mannbønn. Du må eie det. Hvis du usikker,
1: driver
0: med finansanalytiker og påbegynner måned med mannbønn, liksom. Da, nei, det er en stil som krever en viss pondus,
1: mm.
0: mener jeg.
1: Jeg enig. Ja. Skal vi si yay eller nei til mannbønn? Jeg føler vi må konkludere med noe.
0: Yay, hvis du har selvtillit til det.
1: Yay, hvis du rufsete nok.
0: Mm.
1: At du en sånn fyr som har manbun, fordi du har ikke tenkt sånn, jeg må ha manbun, du har ikke giddet å klippe deg, så bare så det bra når du satt opp I en strikk, og så bare var det tilfeldig. At, ja. Da funker det.
0: Og nei, hvis du jobber I Kroksven.
1: Ja, enig.
0: Tenk deg han ene som hører på, som jobber I Kroksven med måne og manbun.
1: Ja, måne og manbun, det genialt da.
0: Herregud,
1: det jo det. Hvis du har måne, så dekker du jo månen med manbun. Tenk deg, hvis det det manbun folk egentlig driver med.
0: Tenk hvis manbun på Maori egentlig betyr... Nei, ikke Maori, det Hawaii, det. Hva ja, ja. Heter Aborigine? På Aborigines betyr manbun.
1: Aboriginals? De Aborigine. I Australia?
0: Ja, Australia. Ja. På deres språk så betyr manbun australsk hentesveis.
1: Å, fy fader, men det jo det det
0: Ja.
1: Jeg ser for meg, mange får jo måne, men du har jo kransen rundt, så den kan du egentlig bare gro så langt du vil, og så sette opp I en manbun, så har du ikke månen lenger.
0: Men da, hvis du har fått med deg noen hjem, så ikke lov å ta ut mannen. Da må den må støpes med, altså med sånn sementlim.
1: Den der første...
0: Tokomponent epoxy skal opp I den.
1: Den første sidenturen så lei. Når du tar av strikken og stuper, og du kommer opp med sånn langt hår som henger over fjeset, med en helt skallet måne. Fy faen.
0: Tenk deg at du har dratt med deg han hotte australske mannen. Du har ligget med han, og så våkner du på morgenen sånn, åh, alene I sengen, du hører han der I dusjen, tenker sånn, jeg går inn og joiner han I dusjen. Så står det en fyr med noen hår som legger seg over skulderen med en sånn blank isse, så snur seg mot deg. Fy faen. Gollum liksom. Gollum har vært og satt på hair extensions som hadde ikke råd til hele.
1: Da er det nei. Ja. Det var det vi rakk for denne gangen, men fortsett å sende inn forslag. Dette veldig, veldig hyggelig. Ja. Gå inn på Instagramen vår, der heter vi Det alle snakker om, og send oss en DM der inne. PM. DM. DM. Hvorfor heter det PM?
0: Personlig melding.
1: Privat. Personlig, det du står for. Ja. Men allerede nå på onsdag, så det en ny episode ute, og da har du en gjest, Siri.
0: After.
1: Shave.
0: Eight.
1: Jeg kommer ikke på flere.
0: Jo, ski. Night.
1: After night?
0: Hva det for noe? After night? Ikke noe? After. Nei, det må være noe bra å gjøre.
1: From AM to PM, liksom. After midnight.
0: Jeg har ikke mer.
1: After night?
0: Jeg har ikke mer.
1: Vi tomme.
0: Jeg tomme.
1: Ja. Ja. Takk for I dag. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0909. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde. Til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord, lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Still på onecall.no.
3: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
4: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tid og før og etter. Mm.
5: Stor bagasjeplass.
3: Stor frønk. Ja,
5: og rekkevidden.
3: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass. 09.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Grofftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Jeg trenger Shangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser.

0: svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett meg en link.
5: Hva skjer?
6: Vente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
15: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
16: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
20: Sunnkost.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Nei, jeg står fast på quiz her.
3: Åja.
4: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Dere. Er det ikke nå?
9: Vi skulle...
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå?
9: Nei, men nå!
11: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
15: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer?
20: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor... No start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
15: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
18: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
18: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
18: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Variert musikk.

0: Her skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det er Lars her.
8: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn er den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
16: Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hei, det er Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
18: Ja.
19: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
19: Men det er ikke ekte gull?
18: Det er ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det er gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Radio Norge. Vi

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Vent. Der nå. Vi skal
17: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Venter du nå?
16: Nei.
18: Nå?
16: Nei, nå! We are
19: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
20: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast på quiz her.
1: Åja.
2: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Radio Norge, Billy Joel og My Life. Det er ditt liv, og så hører du på oss i morgenklubben. Det er veldig bra, og vi har ikke startet enda, men like før vi selvfølgelig skal gjøre det.
1: Rett før, altså.
0: Rett før. Jeg ser Bjørn Sundqvist da, bursdag i dag, 78 år gammel. Det er noe med disse gamle skuespillerne, altså.
2: Han har jeg alltid likt veldig, veldig godt.
0: Ja.
2: Bjørn Sundqvist, han spilte, det var en eller annen sånn krimserie som gikk på TV, det var barn, jeg tror jeg var alt for ung for å se den, men jeg gjorde det likevel, og da spilte han politimann, tror jeg, i den serien, om en liten jente som forsvant, et eller annet sånt.
0: Oh, ja.
2: Demrer det noe, serie?
0: Nei, ikke helt.
2: Nei, jeg har lyst til å finne ut av hva den het.
3: Det kan du gjøre.
0: Sist, det var jo Blücher-filmen selvfølgelig, men det er jo ordentlig sånn karakterskuespiller vi har i Norge da. Så det,
3: jeg spilte sammen i Fritjofs jul, der var en prest.
0: Var det, ja?

0: sikt. Iran er sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet I Oslo.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang I Kalifornia I går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt I aktiv militære tjeneste. Vrakrester fra en drone utløste brannen ved et oljelager I Krasnodar-regionen sør I Russland da ikke meldt om personskader etter brannen ifølge lokale myndigheter. New Zealand ledet 2 ganger, men Iran kjempet seg tilbake til 2-2 I fotball-VM før landets første VM-kamp demonstrerte eksiliranere mot regimet med det førerevolusjonære iranske flagget. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyet. Bodø skyet og 14. Trondheim 17 og delvis skyet. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og 22 grader I dag.
3: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
4: God morgen og god tirsdag, som vi velger å kalle Happy Tirsdag.
5: Ja, men vi velger å kalle den Happy Titten Terminal Tirsdag.
4: Mandagen I går gikk så innmari greit, nå det ordentlig arbeidsdag.
5: Tror du skulle si at den gikk så innpå seg?
4: Nei, ikke. Men nå det tirsdag, og vi ønsker hele Norge god morgen.

0: Og i morgenklubben i dag så er det ikke så lenge til at det blir quiz som vanlig på denne tiden her. Kim og Geir, hva gjør du nå, Kim?
1: Jeg spiser.
0: Du spiser?
2: Jeg spiser litt.
0: Hvorfor gjør du det når den lampen lyser?
2: Det er bare for at man gjør det underveis, og så plutselig så skrur du på lampa.
0: Nei, sangen er jo ferdig, det ser jo du på den skjermen der.
2: Men jeg har feilberegnet biten. Men må vi gjøre et nummer ut av det da?
0: Nei, nei, nei, nei. For at det vi kan lage et nummer ut av, det at når dere får quiz litt senere, så når jeg ferdig med å fortelle om quizen, da kunne du også spise. Det blir så, den til deg, Kim. Du som ikke så glad i fjellet om sommeren. Det blir sommerfjellquiz.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Bare følg med, Kim.
2: Ja.
0: Kan du spise?
2: Ja, takk.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E16 i Akershus, der Lundertunnelen åpen for trafikk etter ulykken der.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
12: Å, sikkert kjempedyrt.
11: Sikkert dritdyrt.
13: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
20: AJ-produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Ja, det en ny bestilling?
21: Stadig nye, klar for en stor en?
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
21: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
22: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
23: Skulle vi reise bort en tur, eller?
24: Ja, hvor da?
23: Utenlands, med fly, eller båt.
24: Men det samme hvor, eller?
23: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
25: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
26: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan. Depal S05.
27: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Radio Norge.
0: sommer i morgenklubben.
1: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben på Radio Norge ønsker deg en god sommermorgen, og det er Kim og Geir som nå sitter klare med knapper og skal svare på spørsmål i quizen. Og alle kan være med, det sier jeg hver dag. Og i dag er det sommerfjell-quiz.
1: Ja.
0: Sommerfjell.
1: Jeg var mye på fjellet da jeg var liten.
0: Ja, var det,
1: ja? Ja, vi hadde hytte på fjellet, men jeg har ikke vært sånn kjempe...
0: Var du grindagutt noen gang?
1: Grindagutt, ja.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Holdt opp, grindene, og så fikk du penger.
2: Åja? Oh, ja, ja.
1: Jeg fikk ikke noen penger.
0: Gjorde du ikke det?
1: Nei, det var ingen å lokke opp for, skjønner du.
0: Oh, ja.
1: Jeg bare lukka den opp, og så lukka jeg den igjen.
0: Lukke opp, ikke åpne opp grinden, men lukke opp. Ja, greit.
1: Helt det på den tiden.
0: Ja, det gjorde vel egentlig det, altså. Da kjører vi i gang her, og... Hva kalles stenene som bygges som veivisere i høyfjellet? Er det skanser? Vær så god.
1: Varder.
0: Det er varder, ja. Er riktig.
1: Varden er også en kjent avis i Telemark.
0: Mm. Hvilket fjellområde i Norge er mest kjent for moskus? Er det Rondane, Dovrefjell eller...
2: Ja,
0: det er svart
1: for det. Det er Dovre.
0: Det er Dovre, det er helt riktig.
1: Ja, det er Dovre.
2: Har du god deg på fjellager?
1: Ja, det var på Dovre. Moskus? Det var på Dovre, jeg hadde hytte, vet du.
0: Etter moskus?
1: Ja, på Skjerkin.
0: Hva kalles sne som blir liggende i fjellet hele sommeren? Er det... Vær så god.
1: Det er bre.
0: Det er ikke det.
1: Det er det vel.
0: Det er fond.
1: Det er fond, det er jo sånn du har
2: til når
1: du
2: laver... Siden, det er sånn når du laver... Det heter folkefond,
1: da. Nei, men det er når du laver sers,
2: det. Nei, derfor heter det folkefond,
0: da. Ja, folkefond, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, fond. Hva heter... Ingen fikk poeng der. Hva heter fenomenet der man kan se falsk vann i fjellet på varme dager?
2: Jeg vet ikke det jeg, hvordan skal jeg vite det?
0: Tåkesyn? Men jeg har jo alternativer på alle. Ja. Det er jo dere som trykker for tidlig. Er det tåkesyn, luftspeiling eller fjellglans? Geir!
1: Det er luftspeiling.
0: Ja.
1: Det er jo det.
2: Fjellglans hørte skoselig ut.
1: Ja, nei, det er
0: fjellglans,
1: det. Det er blåttere, det. Blåttere i fjellet med grønn sånn skyggelue.
0: Ja, at det er, at det er. Nei, vi tar...
2: Fjellighet med fjellglans.
0: Hei, hei, vi går videre.
1: Fortsett, Kim, fortsett, jeg vet du har i det.
2: Neida, det går bra.
0: Hvilket fjelldyr skifter til hvit pels om vinteren og brunlig om? Er det lemmen, er det fjellrev eller jerv? Vær så god.
1: Jeg har klikket det. Det er fjellreven.
0: Fjellreven?
1: Ja.
2: Fjellrev.
0: Fjellrev, vet du. Det var Geir som snakket med...
1: Det er det de røyker på de turisthyttene.
2: Fjellrev også, for blotter.
1: Det er mulig.
0: Kim og Geir, nå er det snart at dere stryker alle seire her på dere. Så vi går i null.
2: Men det er ikke så farlig hvis vi stryker alle da, for da er det jo uavgjort igjen.
0: Ja, da stryker jeg bare deg.
2: Ja.
0: Sommerfjellkviss i dag, dere er så useriøse i dag.
1: Jeg vant.
0: Ja, du vant, Geir.
1: Ja.
0: Vær så god. Gratulerer med dagen.
1: En fjellets mann.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den er klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast på quiz her, jeg.
8: Åja?
9: Ja, jeg er helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Oh, ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
21: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
24: Sunn kost.
25: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
26: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
27: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
28: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
29: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
30: Her VG-nyhetene. Bekymringen for falske nyheter på nett øker kraftig. Annenhver nordmann sier nå de bekymret for hva som ekte og hva som falskt på internett.
31: Det viser ferske funn I en rapport fra Reuters. Tilliten til nyhetene faller I flere land og samlet på det laveste nivået siden målingene startet. Samtidig står den norske tilliten til avisene sterkere. Professor Halvar Mo mener det norske medielandskapet litt annerledes, hvor blant annet lokalaviser fortsatt en del av folks hverdag.
30: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne I de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført, opplyser FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
32: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
31: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag.
32: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
33: Sommer I morgenklubben.

0: Erik Carmen, Hungry Eyes i morgenklubben på en tirsdag. Nå til trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 8026, ferjestrekningen Akkarfjord Kjerringholmen i Hammerfest i Finnmark, der hele ruten innstilt på grunn av tekniske årsaker.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Ja.
8: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Produkter lagret.
15: AJ Produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer i morgenklubben.
22: Start dagen med et smil. Og mer om

0: Det må vi ha i morgenklubben på Radio Norge og Christer Sandelin. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge. God morgen og god tid.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu i dårlig lys, det mener eksperter.
2: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran er sterkere nå enn regimet var da krigen startet.

0: demonstrerte eksiliranere mot regimet med det førerevolusjonære iranske flagget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag.
3: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
4: God morgen og god tirsdag, som vi velger å kalle Happy Tirsdag.
5: Ja, men vi velger jo å kalle den Happy Titten Terminal Tirsdag.
4: Mandagen I går gikk så immari greit, nå det ordentlig arbeidsdag.
5: Jeg trodde du skulle si at den gikk så innpå oss,
4: Nei, ikke. Men nå det tirsdag, og vi ønsker hele Norge god morgen.

0: bare pokker.
1: Du snakker jo, kommer med blomstertips hele tiden, jo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg gjør det.
0: Ja, men du snakker jo, du kan jo navnet på flere blomster.
2: Ja, det kan jeg, det kan jo navnet på blomster, ja. Men og, min kjære, hun er helt blomsterbajas,
0: ja.
2: Og husker jeg, vi hadde vært, det var et år vi hadde vært på ferie i Kroatia. Det hadde vært sånn supervarmt hjemme her, og kommer ut på hytta, og der var det ganske vissent. Og rett, bare fra flyplassen og rett ut, og, da, og når jeg så det der, hun så altså ut som en sånn blodhund, hun tok det personlig, at det hadde daua blomster og sånn. Hun ble helt fortvilet, det var nesten så hun dro hjem, og måtte, ja, og måtte ta timeout, og jeg måtte liksom, jeg var nesten psykologhjelp, og si at, men du, dette her går bra, og sånn. Nå, dette fikser vi, nå kjøper vi noen nye planter, og så vanner vi litt, og så gjør vi det, og så blir det bra igjen,
0: ja.
2: Men nå var det her for ikke så lenge siden, så skulle jeg være litt sånn, ja, her er det jo kommet opp noe ugress i grusen her, det var på hytta dette her også,
0: ja.
2: Og så får jeg så øra flagrer,
0: oh.
2: Og, ja, for da har jeg tatt, det var en sånn revebjelle, sånn som
1: ja, de som er i veikanten,
2: ja, det er sånn, sånne har vi jo en del av på, rundt på tomta på, og de er jo veldig fine, dekorative, masse fine humler og insekter. Og så, det så vel ikke hva det var for noe. Jeg synes det så bare ut som en grønn stelk som sto opp der. Jeg reiv opp denne heiven inn i skaven, og fikk altså så kjeft. Jeg fikk altså så kjeft.
0: Ja,
2: ja. Tror du jeg hadde latt det stå ugress? Tror du ikke jeg ser det, eller? Tror du ikke jeg hadde, hvis det hadde vært ugress, tror du ikke jeg hadde tatt vekk det da, eller? Du må ikke drive. Og så nå har jeg, nå kan jeg spa hørt en ny busk eller en blomst,
0: ja.
2: Hvis det er krav på det, hvis ikke, hold deg langt unna, du får ikke lov til å luke i øken dritt.
1: Ja, men det er jo kjempetips da, det, til ja, alle der ute, altså, ja, rive opp en sånn du vet egentlig er noe som har blitt plantet, så sånn, du får ikke røre hagen igjen, ja. Ja. Bare så, perfekt.
2: Hei. Det var et år jeg tok all kaprifolen med kantklepperen, og det var heller ikke noe skryt.
0: Nei, du får ikke skryt da.
2: Nei, gjør ikke det altså.
0: Men da får du sette deg i en godstol, tar en pils, og så slipper du hagearbeid.
2: Det var
0: kjempeopplegg.
2: Det var
0: godt. Ja, det er kjempeopplegg.
2: Godt tips, Loven.
0: Dette er Radio Norge. God sommermorgen.

0: Du hører på Morgenklubben med Loven og Co. En klubb for deg som er tidlig oppe. God morgen.
1: God morgen
0: til hele Norge. Nå skal du få en oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 8026, ferjestrekningen Akkarfjord Kjerringholmen i Hammerfest i Finnmark, der er hele ruten innstilt på grunn av tekniske årsaker.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det er Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
9: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Radio Norge. Sommer i Morgenklubben.
1: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen til hele Norge. Med Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase, som er, dere er gode venner av morgenklubben. Det er fint det.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Når dere kommer innom, alltid god stemning.
1: Ja, det er koselig. Det er
0: koselig. Kaffe der i koppen. Jeg vet at dere, altså, tidligere i år så hadde dere jo premiere på et lite hotell i Hellas. Ja, det ligger ute på NRK enda, hvor det hotellprosjektet deres er da.
1: Ja.
0: Men enorm kunnskap etter hvert da om Hellas, Tuva.
1: Ja, jeg føler vi har opparbeidet oss en del, men det vi kanskje har, eller som man kanskje så i serien også, det er jo veldig mye vi ikke skjønner, men det å reise rundt i Hellas som turister, det føler jeg vi har blitt ganske gode på. Altså.
2: Vi har gjort det masse, og du har gjort det hele livet ditt. Ja. Altså, du har jo en sånn ekstrem Hellas-forståelse og interesse, og jeg har bygd opp gjennom de siste 15 årene en god Hellas-kompetanse i gang.
1: Ja. Men også, vi har reist veldig mye med barn. Mm. Og det synes vi, jeg føler at det er så mange som sier sånn, å herregud, jeg tør ikke å ta med ungene til syden, for det blir, så stresset for at nå skal hvordan blir det og sånne ting.
0: Det blir dårlig, jeg tåler ikke vann og
1: ja, ikke sant? Ja. Og der føler jeg vi nå har vi liksom stålkontroll. Nei, det var breskt å si, jeg angrer meg. Jeg trekker litt tilbake.
2: Du skal være litt forsiktig med hva du sier. Men vi har prøvd det, og det har gått bra.
1: Ja.
3: Ja. Men det holder det.
4: Ja, men har du noen tips? For jeg tenkte sånn der, å dra til Hellas et sted med barn, det er jo ikke noe problem. Men når du skal begynne med sånn øyhopping, reise rundt, det er varmt.
0: Åh, kjedelig.
2: Nei, det er fantastisk. Og vet du, det går så bra.
4: Funker det liksom?
1: Ja, det funker! Og det er så gøy!
2: Men du må ta en veldig viktig forhåndsregel om bagasje hvis du skal øyhoppe.
1: Og dette gjorde man jo før på øyhopping. Da hadde man sekk. Nå til dags har alle koffert.
0: Ja.
1: Men vi slår et slag for å pakke i sekk. Fordi hvis du har små barn, hvis du har små barn og du skal inn og ut av ferger, og det er biler og det er trøkk, du må klare å ha hendene fri og holde ungene nesten uansett hvor gamle de er. Altså hvis de er liksom 17, så må de klare å gå selv. Men det å holde barna liksom fast, holdt jeg på å si.
2: Holde deg fast.
1: Og ikke ha sånn, hvor er kofferten? Du bare har sekk hele tiden.
0: Ja, men det er greit nok det. Altså, men jeg kjenner at det lukter litt sånn bleia hele opplegget. Sånne der tekniske sandaler, også sånn sekk, litt sånn der
1: fjellreven. Men det er jo sånn det er å være på øyhopping.
0: Åh, jeg får et bak...
4: Det er bare øyhopping, ikke er det
0: så hvis man er litt... Hvis man leverer...
4: Kan du ikke ta inn på resort?
0: Ja. Nei, jeg skal ha et lite butikkhotell. Jeg skal ta med kjæresten. Jeg skal reise med mine Rimowa stålkofferter. Og med aluminiumskofferter.
3: Nei, vi snakker White Lotus her.
1: Kan jeg bare si, jeg elsker at du nå reiste deg fra solen og bare... Stålkofferter!
2: Ja. Men hvis du vil ha med øyhopping, så burde du ha med sekk. Og da tenker jeg at det er veldig sånn fin. Vi var på Loffen med ungene våre i over en måned i fjor, og tenkte det blir et rent helvete, tenkte vi.
0: Ja.
2: Men det var faktisk skikkelig hyggelig, og det var også premisset for oss. En stor sekk til meg og en stor sekk til Tuva. Og det som vi ikke får plass, det blir ikke med. Det gikk dritbra.
1: Ja.
2: Det gikk kjempefint, og vi surrer rundt i hele Hellas, og det var veldig gøy. Men jeg er helt enig, ha hendene fri, og det du får plass i sekken er det du tar med deg. Reis til mange øyer, det er kjempegøy. Og så kan jo du Loven, kan jo bare sette et leger i en sånn katamaran.
0: Katamaran, det er jo helt nylig.
1: Der låste vi den.
0: Tuva Fellmann, Ronny Brede Aase, god sommer!
1: God sommer!
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå?
9: Nei, men nå!
6: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde.
10: I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
23: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
25: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Her VG-nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
27: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen I natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
26: Og Norge møter Irak midnatt I Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang I Kalifornia I går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt I aktiv militære tjeneste. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført ifølge FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
28: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
27: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag.
28: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Sommer I morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen og god sommermorgen, sier vi til deg som hører på oss. Det bløffmakere om ikke alt for lenge. Det jo tre historier, det.
1: Det tre historier, men det bare en av historiene som sann, for resten ljug og bløff, da, som vi velger å kalle det. Vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282.
0: Og det en av oss som har blitt reddet av gamle båtkunnskaper.
1: Ja, det har jeg blitt.
0: Det har
1: jeg,
0: og
2: ble jeg
0: også,
2: altså.
0: Det var fint, altså.
2: Det jeg som ble det, da.
0: Ring nå 08282. Morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 i Sandvika i Bærum, der to felt stengt I retning Oslo på grunn av trafikkulykke.
5: AJ-produkterlagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
11: TV 2 Play, du snakker om Anne.
12: Nei, jeg står fast med quiz her.
11: Åja.
12: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Oh, ja.
12: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
11: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
12: Ja, ok, takk, takk, hei.
13: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Right Price Bruder, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann, og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer I morgenklubben.
22: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Du hører morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen. Og nå skal vi over til bløffmakerne med våre tre historier. Og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker fra Sykkylven heter Sigurd. God morgen til deg, Sigurd.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Ja, er det noen ferieplaner og sommerplaner for deg da?
1: Du, med gårdsbryggeri og pub i hagen og fokus på gårdsturisme, så blir det vel stort sett hjemme og håper at det dukker opp et cruiseskip med noen turister som kommer innom.
0: Oi,
2: oi, så gøy, har du det i hagen?
1: Du, vi har vokst opp med historisk ølbrygging her, så da kom det seg en mulighet til å få gjøre litt business av og snakke om de øla som har vært brygget i Norge de siste 1000 årene.
2: Oi, så utrolig spennende.
0: Wow, hva heter bryggeriet og hva heter ølen?
1: Du, gårdsnavnet er Tørmod, så det er det som er navnet vi bruker i markedsføringsøyemed.
0: Tørmod?
1: Tørmod, ja.
0: Du verden, skal jeg lese meg opp? Altså.
3: Er det godt øl, eller er det vondt?
1: Du, det er ingen som har protestert og slått ut, for å si det sånn.
0: Nei, nei, nei.
1: Du er mer enn velkommen til å ta turen her en gang etter kort.
0: Ja, nei, dette var skikkelig hyggelig å høre om, Sigurd. Og så skal du få høre på våre historier, og finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt reddet av gamle båtkunnskaper? Hvem har blitt reddet av gamle båtkunnskaper?
2: Ja, det har jeg blitt.
0: Ja, jeg har blitt. Oi, oi, oi.
2: Altså, det blåste hatter og høy her en dag, og jeg ser plutselig ut av vinduet at trampolina den står på hodet. Og jeg har jo ikke noe sånn der, man kan jo kjøpe noe sånn utstyr for å sikre trampolinen, det får jeg jo, har jeg aldri fått gjort da. Mm. Men jeg løper ut i garasjen, finner et tau, og så et kjempelangt tau, og så tenker jeg sånn, ok, hvordan skal jeg få festet dette her nå? Og jeg, vet du, rett ut, later som treet er en påle, tar tauet rundt der, tilbake, lager et spring, sånn som man gjør når du legger til båten, ikke sant? Når det er vind og sånn. Så bare ordnet jeg hele det trampoline-greiene, helt alene, på grunn av gamle båtkunnskaper.
0: Hva slags stikk var det du brukte?
2: Det var halvstikk.
0: Halvstikk, ja. Ja, det var litt artig.
3: Er det halsen?
0: Halvstikk. Nei, men pålestikk med dunk i magen, det kan jeg da. Og det er jo bare at jeg lærte det en gang for mange år siden av far min, men da holder du et hev, og så slår du en båtmannskap rundt livet. Og det skulle jeg ta og mose på taket, og da fant jeg ut at da ble det så glatt, og at jeg begynte å skli, så har jeg et hev da sikret som jeg bare støtte meg litt til i pipen, så at jeg liksom, jeg hadde ikke bundet seg fast, men så tenkte jeg, nei, nå gjør jeg det, og i løpet av bare noen få sekunder, så klarer jeg å lage pålestikk rundt magen, så kan jeg valse rundt der oppe på taket.
3: Ida, det bare tull. Altså, jeg har jo vokst opp, far min hadde jo en sånn gammel tunjåt, som vi kalte det, tunjålet, en trebåt, og snakket om dette, ja, med trutene, med trutene, med trutene, vann rant inn, med trutene, nei, må vente, trutene, trutene, og så var det nesten litt sånn der gnålet, den der trutninga, og så, men så hadde jeg en sånn tønne på hytta, sånn svær, som jeg tror kanskje det har vært vin, jeg vet ikke, eller var i hvert fall sprukken. Det var tretønne og sprukken som bare pokker, og det rant vann ut, og så tenkte jeg, trutene, trutene, trutene, men, og det rant ut lik forbanna uansett hvor mye jeg helt oppi. Men så fant jeg ut at det, ok, kanskje jeg skulle hørt litt på far min og disse gamle båtkunnskapene hans.
0: Ja.
3: Så jeg la den i sjøen.
0: I sjøen, ja.
3: Så lå den der.
0: Og trutna.
3: Om den trutna. Ja. Og aldri ja,
0: den
3: vært trutna, så
0: det var pottetett den der altså.
3: Pottetett, ja. Altså.
0: Sigurd, hva tenker du om det? Hvem har blitt reddet av gamle båtkunnskaper?
1: Det kjennes vel alle igjen i trampoliner som stikker av i vinden og som en desperat prøver å sikre. Men med tanke på hva vi har opplevd med gamle trebåter, så tror jeg går for Geir i dag.
0: Du går for Geir, ja, men ja. Det er ikke riktig.
3: Nei, det er ikke det altså.
2: Du var jo inne på dette med trampolina, så for det er den historien som er...
0: Ja, du skulle gått for trampolinen. Sånn, ja.
3: Trampolina.
0: Men du får premie likevel, Sigurd. Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og den kan du drikke øl av også. Og så får du et fint lite verktøysett fra Virt. Så lykke til med alt du skal gjøre i sommer, og håper det kommer massevis av turister og kunder.
1: Takk for det. God sommer til dere.
0: God sommer. Ha det godt da.
3: Ha det.
0: Og dette er Radio Norge. God morgen.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før den fysiske signeringen på fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne I de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Bekymringen for falske nyheter på nett øker kraftig. Annenhver nordmann sier de bekymret for hva som ekte og hva som falskt på internett.
1: Det viser ferske funn I en rapport fra Reuters. Tilliten til nyhetene faller I flere land og samlet på det laveste nivået siden målingene startet. Samtidig står den norske tilliten til avisene sterkere. Professor Halvard Mo mener det norske medielandskapet litt annerledes, hvor blant annet lokalaviser fortsatt en del av folks hverdag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Vrakrester fra en drone utløste brann ved et oljelager I Krasnodar-regionen sør I Russland. Det ikke meldt om personskader etter brannen ifølge lokale myndigheter. Og Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. Statsminister Keir Starmer legger frem de nye straffetiltakene under G7-toppmøtet I dag. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag.
3: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
4: God morgen og god tirsdag, som vi velger å kalle Happy Tirsdag.
5: Ja, men vi velger å kalle den Happy Terminal Tirsdag.
4: Mandagen I går gikk så immari greit, nå det ordentlig arbeidsdag.
5: Trodde du skulle si at den gikk så innpå, selv?
4: Nei, ikke. Men nå det tirsdag, og vi ønsker hele Norge god morgen.

0: Så hyggelig at du hører på Morgenklubben med Loven og Co. Her er Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven. God morgen.
1: Good morning.
2: Good morning. Og da begynte jeg good morning.
0: Vi skal ha en oppdatering på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 i Sandvika i Bærum, der har det vært en trafikkulykke, og et kjøretøy står ved enden av påkjøringsfeltet fra Sandvika. Trafikken går sakte forbi stedet.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er noe vi skal gjøre, vet du.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Når du skal...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Sommer i Morgenklubben.
3: Start dagen med et smil og mer av musikken.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge.
1: Og Geir, du har jo en litt artig tradisjon ute på hytta di.
2: Ja, altså du samler jo på mye rart, Loven.
1: Ja da.
2: Litt i overkant. Jeg samler på litt jeg også, men kanskje ikke så mye. Men den 1. august hvert år så kjøper jeg en papiravis i sommerbutikken på hytta. Så river jeg omslaget, altså
3: forsiden
2: og baksiden, og så bretter jeg det, og så legger jeg i et skrin. Så jeg har en tidskapsel der som viser da mange år tilbake hva skjedde på den dagen det og det året. Det er krig, og det er hetebølge, og det er pandemi, og det er Michael Jackson er død, og det er mye i den der kassa, altså.
1: Ja.
2: Og nå er jeg jo litt bekymret da, hvor lenge jeg kan holde på med det der, hvis alt papiraviser forsvinner.
1: Men det er en type, altså det er...
2: Ja, det er Dagbladet eller VG, litt ettersom.
1: Litt forskjellige, ja. Men det er i tabloidformat, ja, så det er ikke liksom gamle som du må...
2: Nei, det er ikke sånne digre, det er vanlige aviser.
1: Og fra samme dato.
2: 1. august, hvert år.
3: Men hvor mange år har du holdt på med dette?
2: Ja, Gud vet, altså. Nå skal jeg...
1: Ja, du må se hva den første er.
3: Jeg åpner skrinet
2: og ser. Nå skal jeg åpne skrinet, for jeg åpner det bare for å legge ned i den avisen.
1: Jeg er jo opptatt av et skrin. Det må jo være en... Er det full size?
2: Neida, de er brettet, ja.
1: De er brettet, ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Og det klarte ikke loven. Det var det han hang så opp i. Har du brettet avisforsiden?
2: Ellers så måtte du ha den kjempekassa, da.
1: Ja, da må du ha en kasse, ja.
2: Ja. Ja.
3: Nei, ja. Så du må jo legge det i perm etter hvert, da.
2: Ja, Gud vet hva jeg skal gjøre. Kanskje, ja, kanskje det.
1: Da kan du ha kjempeperm.
2: Da kan jeg ha sånn. Det er ikke sånn som henger på noen steder med sånn trepinne i enden av avisen, vet du.
1: Det er jo veldig flott, da. Ja.
2: Herreklubber er vel mest av det der.
1: Og nå skal vi til en koselig låt. Joe Cocker, Jennifer Warnes og Up Where We Belong. Så håper jeg du har en fin morgen sammen med oss her på Radio Norge. God morgen.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Her VG Nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
17: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
16: Og Norge skal møte Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oljefondet skjøt ytterligere i været etter en ny oppgang på USA-børsene i går. Verdien nå oppe i 22 000 milliarder kroner. Fondet har nå hentet inn mer enn hele årets tidligere nedgang. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i California i går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militær tjeneste. USAs strategiske oljelager på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA. I tillegg har flere land frigitt olje for å dempe prisene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
18: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
17: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader i dag.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Radio Norge.
20: Sommer i morgenklubben.
19: Start dagen med et smil. Og med

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, en junimorgen som er så fin som bare det, i hvert fall noen steder i landet, sier jeg.
1: Ja, og vi spør jo folk om anbefalte steder å dra til i sommer, og både folk vi kjenner og ikke kjenner, men her er det en vi kjenner.
0: Ja, og det er Bo fra Langkjøring-podcasten.
2: Og... ja, god morgen.
0: Hei, Bo!
1: God dag.
2: God morgen.
0: Har du et sted i Norge som du sier, ja, dit må man faktisk dra?
2: Ja, jeg er jo født og oppvokst på en strand på Hvaler, så jeg kan jo ikke annet enn å anbefale Skjærhallen, denne skjærgårdsperlen ytterst i havgapet. Dit må man innom i løpet av sommeren.
0: Ja, Skjærhallen, ja. Ja. Der er det travelt, og der er det restauranter, det er fuel, det er butikk, og nå er det lenge siden jeg har vært her.
1: Pizza og iskrem og kiwi og pool.
2: Ja, og det er liksom alle muligheter. Man kan ta bussen dit og ta ferja til Strømstad, man kan kjøre båt dit, være gjest, og man kan kjøre en biltur ut. Det er jo verdens fineste skjærgård å komme seg til, så det anbefaler jeg på det varmeste, altså. Skjærhallen på Hvaler, altså.
1: Vet du hva de lokale kaller den båten som går fra Skjærhallen til Strømstad?
2: Nei, nå er jeg spent.
1: Coastline, du drar dit for å kjøpe tobakk.
2: Ja, altså, tettheten av blått hår er ganske heftig der, har jeg sett.
0: Coastline. Ja, det var morsomt. Men kan du huske tilbake fra din barndom da, Bo, hvordan det har utviklet seg fra du var en små gutt og regget rundt deg med en 9,9 hester, hvitt dromedille kanskje? Nå bare lager jeg et bilde, jeg vet ikke om det stemmer.
2: Ja, det er ikke så langt fra sannheten, men det som er det store med det er jo at det har ikke forandret seg all verden. Det er det som er litt av moro.
0: Ja.
2: Det har holdt den gamle skjermen, og det er ikke bygd opp så mye nytt. Og det er til og med de samme gamle damene som serverer er softies, så det er det som er skjermen for meg. Ja. Det er sånn det er.
0: Ja, men det er så koselig at ting er litt sånn som det var når man vokste opp og barndoms...
2: jeg blir mer og mer glad i det, ting er som det var,
0: ja. Ja, enig med deg, Bo. Så koselig. Ja. Da har vi satt Skjærhallen på kartet her over anbefalte steder i Norge. Vi heter Radio Norge og ønsker alle god sommer. God sommer da, Bo!
2: God sommer da, folkens!
0: Ha det! Det er bare å ringe oss hvis du har et sted du vil virkelig anbefale. Og telefonnummer vårt er alltid 08282.

0: Louis Capaldi i Morgenklubben på Radio Norge, og Forget Me heter låten der. Det er flere ting jeg ser der.
1: Ja, nå begynner folk å få dårlig frist.
0: Ja, dårlig frist, ja.
1: Dårlig frist, ja. Skipsførere og skiftledere og matroser, søknadsfristen for dem.
0: Ja.
1: Det er Abyss som da søker folk til deres avlusingssatsing, både til fartøy og avlusingslekter.
2: Hva er avlusing? Er det, det er jo sånn der lakselus.
1: Ja, det er vel mer enn litt større enn i barnehagen. Det er vel sånn det,
2: ja, det er avlusing.
1: Avlusing på skip og sånn da, få av dritten.
2: Har de masse lus på skip?
0: Nei, det er jo til laks
1: utvendig da.
2: På laks?
0: Ja, er det ikke det da?
1: Hvis, jeg vet ikke, det er jo eneste jeg
2: forbinder med det. Det er ikke lakselus. Hvis du kan være søknad for skipsfører. Og matros, var det med laksehus?
0: Nei, men det vet ikke. Nei,
1: nei, men det er ikke sånn.
0: Dette har vi ikke peiling på.
1: Sånn dritt som er bli med skipene rundt da. Og så må du ha en lekter som fjerner alt sånn. Det ser jeg for meg at det, ja, det, er, det er de som tar vannlinja. Sånn som du ligger og gjør nå om dagen når du bader.
0: Ja.
1: Ja, dette her er en litt større målestokk.
0: Ja, ok.
1: Vil jeg tro. Det er søknadsfristen i dag altså.
0: Dette hadde vi godt peiling på. Men jeg tror vi har reddet oss sånn greit inn altså.
1: Jeg vet ikke. Jeg
0: tror det. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering. På E18 Grenlandsbrua på strekningen Bamble-Porsgrunn, der er det stengt. Omkjøring skiltet via Riksvei 354 om Brevik.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du er jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Nei, jeg står fast på quiz her.
7: Åja.
8: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Oh, ja.
8: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, takk, hei.
9: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på tekstfri, de.
11: Hæ? Det er jo mye billigere.
10: Det er bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
14: 0909.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager.
19: 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
20: Sommer I morgenklubben.

0: i morgenklubben på Radio Norge, Meredith Brooks. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge. God morgen og god tirsdag.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu i dårlig lys, det mener eksperter.
2: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran er sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spies. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, viser en ny internasjonal rapport. I tillegg er over halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. Iran-treneren raser mot USA etter at spillerne fikk beskjed om å dra tilbake til Mexico umiddelbart etter kampen mot New Zealand. Iran ble flyttet fra sin base i Arizona til Mexico kort tid før

0: Det er alltid så koselig å si god sommermorgen, synes jeg. Det fint å si, selv om ikke alle har så fint vær. Men nå skal vi gjøre noe veldig hyggelig, og det jo dagens fun fact.
1: Grunnleggeren av datingsiden Match.com mistet sin egen kjæreste til en mann hun møtte på nettopp Match.com.
0: Nei.
2: Ja, der fikk han smake sin egen medisin, tenker jeg.
1: Det kan han prøvde å finne en lagen til seg selv. Men så var det kona hans, altså, eller kjæresten, som fant seg en fyr på Match.com den ene siden han hadde laget.
2: Kanskje det var derfor han gjorde det, for han ville egentlig bli kvitt kjæringa.
0: Ja.
2: Så han lavde den der ja, det, ja. Siden, og så tenkte, og ja, men, la telefonen litt sånn så hun skulle se det.
0: Veldig lite sannsynlig, men snakk om skjebens ironi, da.
1: Ja, virkelig.
0: Å, herlig. Men nå vel, det bare jeg som har vært på sånn sjekke...
2: Ja.
0: Takket være dere, selvfølgelig.
1: Sjekke-app, om du den som har vært på Tinder.
0: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Tinder, men det begynner å bli veldig mange år siden.
0: Hvor lenge har Tinder eksistert, da?
1: Jeg vet ikke, sikkert 15 år i hvert fall,
0: ja. Vil jeg tro. Match er noe omtrent det samme?
1: Match kom litt før.
0: Ja,
1: Match.com var på en måte litt mer seriøst.
0: Ja.
1: Jeg har vært på Match.com.
0: Ah.
1: For lenge siden.
0: Ja.
1: Men da gikk du inn på PC-en, ikke sant, og lagde profil og skrev masse.
0: Ja, skrev mailer og sånn.
1: Ja, det var litt annerledes enn på Tinder, hvor det sånn swipe-swipe-kultur. Ja. Den var ikke da.
0: Du skrev sånn, hvem er jeg i Word?
1: Ja, men jeg har vært på Tinder, men jeg har aldri turt å møte noen på

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen og god sommermorgen, sier vi til deg som hører på oss. Det er bløffmakere om ikke alt for lenge. Det er jo tre historier, det.
1: Det er tre historier, men det er bare en av historiene som er sann, for resten er ljug og bløff, da, som vi velger å kalle det. Vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282.
0: Og det er en av oss som har blitt reddet av gamle båtkunnskaper.
1: Ja, det har jeg blitt.
0: Det har jeg.
2: Ja, det ble jeg også,
0: altså. Det var fint, altså.
2: Det er jeg som ble det, da.
0: Ring nå 08282. Morgenklubbes eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt. Det får du selv om du tar feil.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 Grenlandsbrua på strekningen Bamble-Porsgrunn, der det stengt, omkjøringsskiltet via Riksvei 354 om Brevik.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
3: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
22: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
23: We are family.
24: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
25: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
26: Nei.
25: Ikke heller.
27: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Sommer i morgenklubben.
30: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.
31: Hver

0: Du hører morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen. Og nå skal vi over til bløffmakerne med våre tre historier. Og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker fra Sykkylven heter Sigurd. God morgen til deg, Sigurd.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Ja, er det noen ferieplaner og sommerplaner for deg da?
1: Du, med gårdsbryggeri og pub i hagen og fokus på gårdsturisme, så blir det vel stort sett hjemme og håper at det dukker opp et cruiseskip med noen turister som kommer innom.
2: Oi, wow. Oi, så gøy. Har du det i hagen?
1: Du, vi har vokst opp med historisk ølbrygging her, så da kom det seg en mulighet til å få gjøre litt business av og snakke om de øla som har vært brygget i Norge de siste 1000 årene.
2: Oi, så utrolig spennende.
0: Wow, hva heter bryggeri og hva heter ølen?
1: Du, gårdsnavnet er Tørmod, så det er det som er navnet vi bruker i markedsføringsøyemed.
0: Tørmod?
1: Tørmod, ja.
0: Du, ferdig, skal jeg lese meg opp? Altså.
3: Det er det godt øl, eller er det vondt?
1: det er ingen som har protestert og slått ut, for å si det sånn.
0: Nei, nei, nei.
1: Så er dere velkommen til å ta turen her en gang etter kort.
0: Ja, nei, dette var skikkelig hyggelig å høre om, Sigurd. Og så skal du få høre på våre historier, og finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt reddet av gamle båtkunnskaper? Hvem har blitt reddet av gamle båtkunnskaper?
2: Ja, det har jeg blitt.
0: Ja, jeg har blitt. Oi.
2: Altså, det blåste hatter og høy her en dag, og jeg ser plutselig ut av vinduet at trampolina den står på hodet, og jeg har jo ikke noe sånn der, man kan jo kjøpe noe sånn utstyr for å sikre trampolinen, det får jeg, har jeg aldri fått gjort da. Mm. Men jeg løper ut i garasjen, finner et tau, og så et kjempelangt tau, og så tenker jeg sånn, ok, hvordan skal jeg få festet dette her nå? Og jeg, vet du, rett ut, later som treet er en påle, tar tauet rundt der, tilbake, lager et spring, sånn som man gjør når man legger til båten, ikke sant? Når det er vind og sånn. Så bare ordnet jeg hele det trampoline-greiene, helt alene på grunn av gamle båtkunnskaper.
0: Hva slags stikk var det du brukte?
2: Det var halvstikk.
0: Halvstikk, ja. Ja, det var litt artig.
3: Er det for halsen?
0: Halvstikk. Nei, men pålestikk med dunk i magen, det kan jeg da. Og det er jo bare at jeg lærte det en gang for mange år siden av far min, men da holder du et hev, og så slår du en båtmannskap rundt livet. Og det skulle jeg ta og mose på taket, og da fant jeg ut at da ble det så glatt, og at jeg begynte å skli, så har jeg et hev da sikret som jeg bare støtte meg litt til i pipen, så at jeg liksom, jeg hadde ikke bundet meg fast, men så tenkte jeg, nei, nå gjør jeg det, og i løpet av bare noen få sekunder, så klarer jeg å lage pålestikk rundt magen, så kan jeg valse rundt der oppe på taket.
3: Ida, det bare tull. Altså, jeg har jo vokst opp, far min hadde jo en sånn gammel tunjåt, som vi kalte det, tunjålle, en trebåt, og så snakket han dette, ja, med trutene, med trutene, med trutene, vann rant inn, med trutene, nei, må vente, trutene, trutene, og så var det nesten litt sånn der gnålet, den der trutninga, og så, men så hadde jeg en sånn tønne på hytta, sånn svær, som jeg tror kanskje det har vært vin, jeg vet ikke, eller var i hvert fall sprukken. Det var tretønne og sprukken som bare pokker, og det rant vann ut, og så tenkte jeg, trutene, trutene, trutene, men, og det rant ut lik forbanna uansett hvor mye jeg helt oppi. Men så fant jeg ut at det, ok, kanskje jeg skulle hørt litt på far min og disse gamle båtkunnskapene hans.
0: Ja.
3: Så jeg la den i sjøen.
0: I sjøen, ja.
3: Så lå den der.
0: Og trutna.
3: Om den trutna. Ja. Og aldri ja,
0: den
3: vært trutna, så
0: tett. Det er pottetett den der, altså.
3: Pottetett, ja. Ass.
0: Sigurd, hva tenker du om det? Hvem har blitt reddet av gamle båtkunnskaper?
1: Det kjennes vel alle igjen i trampoliner som stikker av i vinden og som en desperat prøver å sikre. Men med tanke på hva vi har opplevd med gamle trebåter, så tror jeg går for Geir i dag.
0: Du går for Geir, ja, men ja. Det er ikke riktig.
3: Nei, det er ikke det.
2: Du var jo inne på dette med trampolina, så for det er den historien som er...
0: Ja, du skulle gått for trampolinen.
3: Sånn,
0: ja.
3: Trampolina.
0: Men du får premie likevel, Sigurd. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og den kan du drikke øl av også. Og så får du et fint lite verktøysett fra Virt. Så må du ha lykke til med alt du skal gjøre i sommer, og håper det kommer massevis av turister og kunder.
1: Takk for det. God sommer til dere.
0: God sommer. Ha det godt da.
3: Ha det.
0: Og dette er Radio Norge. God morgen.

0: Adele set fire to the rain.
1: I dag det kulturaften ved steinringen på bilden. Der byr de på spennende foredrag om steinringen på bilden og den sjeldne planten dragehode.
2: Okay.
0: Nei, men I all verdens land, ja. Bilden.
1: Og så serverer de enkel bevertning. Serverer enkel bevertning?
0: Nei, det er enkel bevertning.
1: Ja, men det står, vi serverer enkel bevertning.
0: Nei, det ikke noe som heter. Det
1: men hva egentlig enkel bevertning?
0: Enkel bevertning det kan være saltstenger.
1: Ja, det tenker jeg. Nei, men jeg mener at hvis det sandwich, ja. Da det servering.
0: Ja. Det kan være sånne ruller som delt I to på skrå. Det kan
1: sånne
0: være
1: lakserull?
0: Ja, det kan være.
2: Vraps.
0: Vraps, som så populært.
1: Men de sliter litt med parkering da, så de oppfordrer til sammen. Kjøring. Oh, ja. Altså kjører sammen med noen.
0: Vi kjører sammen. Mm. Det bra det. Jamen, da har vi fått litt av aktiviteter rundt omkring I landet også. Vi fortsetter med det etter hvert her. Altså. Dette Radio Norge på en tirsdag. God morgen.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum byggmaker.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
19: Start dagen med et smil.

0: Klubben Miloven og Co på Radio Norge, god sommermorgen.
1: Jeg har jo kjørt mye bil rundt i Europa på sommeren.
0: Ja, det er fortalt.
1: Fin ferieform det, altså. Så var det da kompisen min og jeg, vi tok hans Golf GTI, så hvor fort den kunne gå, og det fikk vi jo sett, og kjørte til, ned til Rivieraen først, litt opp i Østerrike, og så kjørte vi ned til Rivieraen, franske Rivieraen.
0: Ja, ja.
1: Og så var vi først i Nice og Cannes og området rundt der, og der treffer vi noen som hadde et lite hotell i Saint-Tropez.
0: Oi, fasjonabelt.
1: Ja, så sier de, ja, men kom og bo hos oss og greier. Så vi fikk, jeg tror jeg fikk avisen til Rolf Wesenlund på matta,
2: yes.
1: Aftenposten, for han bodde rundt nede der da. Men i hvert fall så... Så drar vi da ut, og så er det sikkert noen som har hørt, altså på den stranda i Saint-Tropez, den ligger jo litt utenfor byen.
0: Mm.
1: Så vi kjørte ut dit, og der er en norsk dame som heter Edna Fallau.
0: Ja.
1: Sikkert hørt om gammel jetsetter.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er akkurat nesten en sak om henne.
0: Ja, har du truffet henne?
1: Ja, og der er det, og da er liksom, ja, vi drar ut dit. Og det er jo en sånn, Det er sånn plankeskur av en restaurant, mm. også som ligger i vannkanten. Der hadde de forskjellige norske gjestene da på, i barn der, så var det, da var det, dette er jo noen år siden, da, så da var det viske integrerte Kausland og forskjellige bortover som hadde navnet sitt på flaskene rundt der da. Sitter vi der, spiser og drikker, og så er det en lang, fin strand å rusle bortover, og der er det, kommer vi bortover, og så er det plutselig, nå må se kompisen min, blir litt rar, liksom, nei faen, hva er det? For da var det altså sånn, først så var det litt sånn homsestrand, mm. så var det nudiststrand, da sto den der og dingla spilte volleyball, og så var det da sånn homsenudiststrand med sånne litt for små håndkler, og så som lå der og solte seg noe voldsomt, ja. og da se, han var litt mer homofob enn meg, så han, nei faen, nei, vi snur, så han mer eller mindre løp tilbake til kaffen der, og
0: han ble rett og slett redd, så måtte ha en styrkedroppe da,
1: så dro vi på drueslang på vei hjem. Så drakk vi oss ganske annerledes i barn i Saint-Tropez i byen der, og gikk tilbake på hotellet. Min kompis, han, vi skulle sjekke ut dagen etter, han hadde finnet en svensk dame, så han kom litt etter utsjekk, så jeg måtte sitte der og vente litt fyllesjuk og fin og kjøre til Fredrikshavn.
0: Til Fredrikshavn.
1: I ett strekk.
0: Nei.
1: Jo, mer eller mindre.
0: Oi, oi, oi. Det var nok en historie med bilkjøring og Geir Skau. Akkurat sånn det skal være.
1: 205 kilometer gjorde den golfen.
0: Gjorde den, ja. For det var GTI.

0: Ja, da rekker det du skal sang, som jeg kaller tempo i sånn låt som dette her, John Travolta og Olivia Newton-John fra filmen Grease.
1: Det er gratis filosofikafé på Dagstur. Dagsturhytta Karubu.
2: Dagsturhytta.
1: Dagsturhytta Kureby. Faen, nå leste jeg fort her, ass.
2: Dagsturhytta.
0: Du lekte ekstremt sakte.
1: Dagsturhytta.
0: Ja.
1: Jeg trodde den helt to forskjellige ting. Nei, nå er det på tide.
0: Dagsturhytta i...
1: Dagsturhytta på Karubu. Karubu. Karubu. Karubu, vet du.
0: Så Bjerkreim, Rogaland. Hvis noen fikk med seg denne informasjonen der, ja, så er det steike bra gjort, altså.
1: Dagsturhytta, ja, ja. Dagsturhytta, det hadde vært fint navn på hytta si.
0: Ja, Dagsturhytta.
1: Dagsturhytta.
0: Har du også oppi Dagsturhytta?
1: Hvor du sa det, du kommer deg hjem, for det er Dagsturhytta.
2: Det er så bra å smelte. I dag er det filosofikveld på Dagsturi.
1: Jeg regner med det. Når den hytta heter Kaurebu, ja, så tenker jeg at det er Dagsturhytta. At det helt, nå ødela vi jo hele arrangementet.
0: Ja, men det var jo dårlig gjort av oss da.
1: Det var dårlig.
0: Ja, ja, men der...
1: Det er på Bjerkreim i, ja, Rogaland.
0: Ja, god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 på strekningen Bamble-Porsgrunn er det åpent for trafikk over Grønlandsbrua.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
17: Det er tida før og etter.
16: Mm. Stor bagasjeplass.
17: Stor frank.
16: Og rekkevidden.
17: Rask lading.
16: Firehjulstrekk.
17: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
16: Til kun 412,900.
17: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
18: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Du?
16: Mm.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
19: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I Morgenklubben.

0: today.
1: Nick Cave og Kylie Minogue rundet av morgenklubben på denne tirsdagen, og Radio Norge fortsetter utover hele dagen. Vi er på plass igjen i morgen da. Det er jo onsdag og
2: lillørdag.
1: Det er i morgen da, og vi er på plass fra 05.59. Jeg er Loven, god tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig avtale starter trolig fredag i Schweiz. Fra før er det kjent at intensjonsavtalen mellom USA og Iran, som legger opp til en forlenget våpenhvile, skal signeres da. Ifølge Irans utenriksminister Abbas Araghchi starter samtidig forhandlingene om en fredsavtale. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
4: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En del DNB-kunder våknet til minus på konto i dag. DNB sier de jobber med å avklare årsaken og rette opp feilen så raskt som mulig. De kommer tilbake med mer informasjon så snart som de har det. Politiet i Oslo grep inn mot en russebuss på Kjelsås etter å ha observert russ på taket og hengende ut av åpne dører mens bussen var i bevegelse. Bussjåføren mistet førekortet på stedet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyet, og Oslo får delvis skyet vær og 22 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Radio Norge!
1: Heisan og hoppsan og fader Roland deg, Per her på Radio Norge på en deilig tirsdag. Jeg er stresset, ja du vet hvorfor, du vet hva som kan skje ved midnatt, ja ikke sant. En annen ting som kan stresse veldig mange er hvis du nå går inn på nettbanken din og har konto i DNB og det står minus eller alt for lite penger der, så er det altså sånn at det noen problemer hos DNB som gjør at saldoene oppgis feil. Hvis det kommer opp på vipsen din eller på saldooversikten din eller et eller annet, noe som du mener feil, så ikke gå direkte i panikkmodus. Det mest sannsynlig en datafeil hos DNB. Igjen, DNB, altså banken som tar inn omtrent 60 milliarder årlig i overskudd. Få dere en datamaskin som virker, det mitt forslag. Nå til de der som forholder seg til noe som like vanskelig å forstå seg på, jenter.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: noe så vakkert. I don't want to talk about it. Everything but the girl her på Radio Norge. Han nærmer seg ferie, og da får jeg sånn reiselyst. Jeg får lyst til å reise lengst mulig, kanskje til Afrika.
1: Afrika? Har du ikke vært i Afrika?
2: Jo,
1: det ikke en datamaskin. Jeg var der nå i 3 uker, så ikke jeg inn.
0: Da går så leivlisten, altså. Han så morsom, jeg ler uansett hva han sier. Dette Toto, Afrika, på Radio Norge. I hear the

0: Toto og Africa. Jeg elsker den sangen. Og hvis du vil erklære din kjærlighet til den låta på best mulig måte, så skal du reise til Namibia, ta på deg marsjstøvler og gå langt inn I ørkenen der, hvor da vil du finne et Ja, en kunstinstallasjon det jo. Det 8 høyttalere som står I ring, drevet av et solcellepanel, som spiller denne sangen, Toto's Africa, for all fremtid på repeat. Det litt av en ferietur, det tenker jeg. Snart gyllene tider, Bruce Springsteen og Donkey Boy her hos oss. Du kan også vinne en fryser full av is, eller at diplomisbilen kommer hjem til deg, fyller den med is altså, hvis du går inn på radionorge.no og deler et sommerklassiker minne med oss, altså en låt som en sommerklassiker for deg. Radionorge.no
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer Jeg må få de kontrollert hos forhandleren
15: Jeg tenker nei Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
17: Radio Norge.

Bruce Springsteen på Radio Norge I det nostalgiske hjørnet My Hometown. Og I min hjemby Drammen, der var det sånn ungdomsdiskotek på begynnelsen av 80-tallet som het Skjoldhuset. Det var sånn fra 13-14 år og oppover da. Og I den perioden her så begynte det å bli veldig interessant dette her med damer og sånn da. Det var veldig skummelt å snakke med dem, det tørte vi ikke. Men vi kunne jo danse da, eller danse oss litt innpå dem, og da gjaldt at det kom en låt som hadde de rette ordene som vi kunne mime med til. Det var mye enklere da, enn å snakke med dem. Ja, for det tørte vi ikke.

0: Ja, i stedet for å snakke med damer, så burde man mime med på denne sangen her. Så skjønte forhåpentligvis da jentene på Skjoldhus i Drammen på starten av 80-tallet hva vi var ute etter. Ja, det er helt sikkert skjønt hele tiden. Snart Chesney Hawks og Elton John og ikke minst Top 1000-arkivet her på Radio Norge.
1: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
23: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
24: Nei! Vinylsamlinga!
22: Og et innbrudd i dag.
23: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
25: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
26: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

0: fylles av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og det så sommer, altså. Jeg kjenner det fra innerst til ytterst, og det må vi la reflekteres litt I Radio Norges Topp 1000-arkiv også. Vi har gått en konkurranse der du kan få fryseren din fylt opp med diplomis ved å dele en sommerklassiker med oss på RadioNorge.no. Og I forlengelsen av det så har jeg noen sommerklassikere selv, så jeg slenger inn noen av de som vi henter ut da fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. En låt nå som har vært tre ganger på lista. Bare, legger jeg til, fordi den helt fantastisk. Det setter meg I sånn ekstrem sommermodus, sånn gynge dans på brygga litt sånn sent på kvelden og det altså Barry White The Walrus of Love med den svært betegnende Can't get enough of your love, baby
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby but I don't know about that there's many times that we've loved and we've shared love and made love It doesn't seem to me like it's enough.

0: Som så mange andre popartister så reiste også Alani Morissette til India på et tidspunkt. Det var på siste del av 90-tallet, og ble så inspirert av spiritualisme og meditasjon og hva nå de driver med der, at da ble det denne låta. Thank you. Dette Radio Norge. Start med Chesney Hawks og Lady Antebellum.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Pappa!
10: Ja?
9: Kan vi stoppe å kjøpe is?
10: Allerede? Ja. Ok da.
11: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
19: Radio Norge.

0: You're the one and only. Og Chesney Hawks her på Radio Norge. Visst nok den låta som brukt I aller flest reklamefilmer gjennom tidene. Det for så vidt forståelig. Det skrevet av Nick Kershaw, som påpeker at den låta har han tjent mer penger på grunn av disse reklamene da, enn noen av sine egne store hits, The Riddle og så videre. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere I jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt fremfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig fredsavtale starter trolig fredag I Schweiz, det opplyser Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom landene om en forlenget våpenhvile skal signeres da. Det begynte å brenne I et oljeraffineri I Moskva I natt etter treff fra en ukrainsk drone. Anlegget det største I Moskva-regionen.

0: 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyet. Bodø skyet og 14. Trondheim 17 og delvis skyet. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og 22 grader I dag.
1: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Heisan og hoppsan og fader rullan deg Per her på Radio Norge. Snart mer av musikken du liker. Både Kiss og Matchbox 20 og... Du, verden, det varmt. Ja, nei, det ikke det at det varmebølge I Oslo, eller jo, det for så vidt det, men det konsentrert til Radio Norges Studio 12 der oppe holdet. Den aller mest bizarre aircondition I hele verden installert her, og den veksler umiddelbart mellom to ulike temperaturer. Det enten ja, 13-14 grader, altså veldig kaldt, eller over 40. Det ingen mellomting, og nå det så varmt her at jeg kan ikke tenke meg et eneste sted I verden det varmere. Jo, forresten, et sted.

for en usedvanlig deilig sommerlåt fra Matchbox 20, Unwell. Og fra Unwell til Very Well. Ja, det dreier seg om 13. oktober 1980. Jeg blir så nostalgisk når jeg tenker på det, og vi skal til Drammen. For av en eller annen grunn så ble Drammenshallen på 80-tallet den mest brukte konsertarenaen. Oh yeah. Disse bandene trodde jo de var I Oslo, men det var de jo. De var bare en halvtime unna, men allikevel. Det var ikke så mye annet som skjedde I Drammen. Men verdens største rockband, altså Kiss, alle så opp til dem. Det var ikke, fantes ikke noe tøffere. Jeg klarte å snike meg inn. Vi fant en hundrelapp der, min nabo Erik og jeg, og det for en hel aften det var. Og

0: er helt umulig å få nok. Man må rett og slett bare elske Kiss. Og om et par år så blir det mulig for nye generasjoner å oppleve Kiss på scenen. Altså det skal lages sånne avatar-konserter på samme måte som det gjøres med ABBA i London, som får premiere i Las Vegas i 2028. Og vi skal dit snart, Baltimore. Nå er Orbison og Sting her hos meg.
1: Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Hei, hva heter du?
14: Oda.
13: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
14: Ja.
13: Dra på stranda eller dra på butikken?
14: Dra på stranda.
13: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
14: Langt på seng.
13: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
14: Gøy med venner.
13: Du er ikke så dum du, Oda.
14: Nei, jeg er smart.
13: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Har du sluttet å bruke deo?
16: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
15: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
16: Ja, hvor ellers?
15: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
16: Nei.
15: Jo.
17: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
20: Take it cheesy.
21: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
22: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
23: Mer til overs.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
25: Radio Norge.

Roy Orbison på Radio Norge, Oh Pretty Woman. Av en eller annen grunn så har nordmenn en forkjærlighet for å si Roy Orbison. Det synes jeg egentlig helt greit. Vi skal nå langt ut i junglen og fenomenet Italo-disco herje der ute. Nå kom jeg på en skikkelig dårlig dad-joke forresten. Du har hørt den vitsen om Tarzan, han som slang seg fra 3 til 3, og så plutselig til 3:30. Åh!

0: jeg sier at 80-tallet var mye, men 80-tallet ble ikke mindre 80-talls av denne låta da den kom. Baltimore, Tarzan Boy. Snart Alex Warren, Blue Oyster Cult og Aerosmith her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normalpris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Right Price Bruder, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Heisan, hoppsan, der vi inne igjen i Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle sanger som noensinne har vært med på den legendariske Topp 1000-lista til Radio Norge. Den dukker opp hvert år, sånn rett før jul da. Holdt på siden 2008. Dette en låt den vi skal frem til nå. Den har vært med to ganger på lista bare, og jeg synes den fortjener mer oppmerksomhet for, ja, særlig for dere som har fulgt med litt på Saturday Night Live, amerikansk komedie, så dette en låt som uløselig knyttet til denne udødelige replikkvekslingen.
2: Guess what? I got a fever. And the only prescription is more cowbell.
1: More cowbell. Hvis du sier det til en person og han ler, så vet du hva han har sett. Blue Oyster Cult her nå fra Radio Norges Topp 1000 arkivet.

0: Hvis man ser globalt på det, var det der, der fjorårets store sommerlåt fra Alex Warren, Ordinary. Den var alt annet enn Ordinary. Den toppa listene I mer enn 30 land. Snakk om gjennombrudd. Snart Scorpions og Sixpence None the Richer her hos meg.
1: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo!
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Aha, det jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
15: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomix. Radio Norge.

Det jo mange som sier det at ting som produsert I Tyskland ekstremt slitesterke. Det gjelder I hvert fall dette bandet. Scorpions, som I dette øyeblikk ute på sin... Hva det da? 65 års jubileumsturné som band Og så har du holdt på som band I 65 år Og I tillegg rockeband Vel, da du laget av et solid materiale Det vil jeg nok si Still loving you der Og nå ble det sommerfølelse her gitt Husk at du kan vinne fryseren full med diplomis Ved å gå inn på RadioNorge.no Og dele din sommerklassiker Ved å sette en låt du forbinder med noe sommerlig da RadioNorge.no, det adressen Dette Sixpence None the Richer Len deg frem Ja, litt nærmere, og så

0: Dette er Radio Norge, PRTR, Sixpence None the Richer heter dette bandet her. Med det usedvanlige gode forslaget, Kiss Me. Ja da, snart blir det både Queen, Joe Cocker og Michael Jackson her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Aller først et blikk på de siste nyhetene og værvarslet.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene er funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon i Bamble. Barna er fløyet til Ullevål sykehus. Innsatsleder Kim Stokke sier de har iverksatt taktisk etterforskning. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
2: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen. Med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som blant annet har Ving og Kjæreborg, for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og skal eie 8,9%. Stordalen selv er storfornøyd.
3: Det er en match made in heaven!
1: SpaceX-aksjen har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag med en oppgang på 19% i går. I førhandelen på Wall Street i dag ligger den an til en ytterligere oppgang på 9,4%. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Sånn er det alltid her på Radio Norge. Per heter jeg. Jeg håper du har en alldeles nylig tirsdag. Du vet, vi kaller ikke tirsdag her på Radio Norge. Her heter det
6: Appetitten tjuming av tirsdag.
0: Ja, det er deilig, Tom Mathisen. Snart både Queen og Joe Cocker, men først Michael Jackson. Bare sånn for å få blodpumpa i gang, få litt fyr i bua, få beina til å røre på seg. Sitter du stille til den her? Ja, da må du ringe fastlegen din altså.

Og så sender du det til kjæresten din. Det går ikke an å gjøre det bedre enn det med kjærlighetserklæringer. Joe Cocker her på Radio Norge. Jo flere Joe Cocker, jo mindre søl, som jeg pleier å si. It's a kind of magic.

0: Radio Norge, Per etter jeg, Queen her nå, og ja, de tryller litt da, med musikk. It's a kind of magic. Snart Bon Jovi, Tina Turner og Anastasia her på Radio Norge. Jeg heter Per, eller kall meg gjerne Per, ja. For her får du alltid...
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Dere, nå det mat. Pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
16: Radio Norge, mye variert musikk.

Spørsmålet er, hva har kjærlighet med saken å gjøre? Og Tina Turner har alldeles rett. Kjærlighet har med alle ting i hele verden å gjøre. Ja, det er jo så enkelt som det. Det har med, altså det trenger ikke å handle om mennesker. Det kan like gjerne være om for eksempel fotball. Vet du hva, jeg har blitt så gæren jeg må med fotball-VM. Jeg har skiftet helt personlighet. Jeg er bekymret og glad og euforisk og forvirret og alt det samtidig. Må roe ned med litt rolig musikk jeg nå. Åh, ja, bedre allerede. Supertramp her, Breakfast in America. Ja da, det handler om en dame det også. Take

0: Norske Supertramp på Radio Norge, Breakfast in America. Snart Bon Jovi, Mike and the Mechanics og ikke minst The Spice Girls har hos meg.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
16: Hei.
15: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
15: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, en ny bestilling.
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis. Variert

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Og her står ikke jula til påske, eller hva det heter. For nå oppdaget jeg nettopp at en meget høyt elsket låt, i hvert fall sånn i mitt hushold, har bare vært med én gang på Radio Norges Topp 1000-liste siden 2008. Det jo helt merkelig, fordi det den fineste til et av de aller største bandene gjennom alle tider. Ja, det The Spice Girls. Og det var det øyeblikket jeg skjønte at det så teit, det begrepet guilty pleasure. Det ikke noe som guilty med pleasure. Dette Spice Girls. Two become one.

0: Guns N' Roses, Don't Cry. Ja, det en ekte historie. Det fra da Guns N' Roses var helt nye som band midt på 80-tallet en gang. Så var det Izzy Stradlin og Axl Rose. Hadde drevet å stått I litt med den samme dama som bare gjorde slut med begge. Det siste hun sa til Axl Rose var Don't Cry. Det ble naturligvis til den låta der. Den første de skrev som et band handlet selvfølgelig om et fælt breakup. Snart Mike and the Mechanics og Sia her på Radio Norge.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
9: Ut! Hva folk butse på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Butse! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, gjensidig består.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakke.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Hei, det Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
18: Ja.
19: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
19: Ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
19: Men det ikke ekte gull?
18: Det ikke ekte gull, nei.
19: Nei. Det gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

Sia, helt ustoppelig, unstoppable. Dette Radio Norge, Per heter jeg, og jeg minner om at du kan gå på radionorge.no og legge en beskjed der om hva som din beste sommerklassiker. Så kan det ende opp med at du får fryseren full av deilig diplomis. Og i den forbindelse, dette en av mine aller fremste sommerklassikere. Den bare rett og slett nydelig. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Den har jeg sett Mike Rutherford og hans mekanikere sammen med Phil Collins fremføre live på Bergenhus festning I 2019. Det en av mine sommerklassikere by far. Og hvis du har en sommerklassiker du brenner inne med, mer eller mindre, gå inn på RadioNorge.no og fortell oss om det. Så kan du ende opp med å få diplomisbilen på døra, klar til å fylle opp din fryser med deilig, deilig iskrem.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene funnet død og et barn hardt skadd etter en redningsaksjon I Porsgrunn. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Politiet jobber med å få klarhet I hendelsesforløpet. I Sverige en mann I 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Han samtidig frikjent for 8 tilfeller av voldtekt mot kona. Mannen har hele veien nektet straffskyld. Over 1700 kunder rammet av strømbrudd I Oslo sentrum. Det går blant annet utover trikken og Stortinget. Helse-Norge har innloggingsproblemer. Også aviser I konsernet Polaris har problemer. Fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det sant.
2: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og sulli dutan deg. Dette Per på en alldeles nydelig tirsdag. Hvis jeg høres litt skjelven ut I stemmen, så det for at jeg nervøs. Ja, jeg det. Jeg nervøs for hva Frankrike kan finne på ved 9-tida, og hva Norge gjør mot Irak ved 12-tida I kveld. Og jeg tror jeg må ta en lur før det skjer, og så vet jeg ikke om jeg klarer å sove, for jeg så nervøs. Og jeg sikker på at 94,2% av de som hører meg nå har det på helt samme måten. Så vi får trøste oss med musikken snart, både ABBA og The Fray. Aller først, The Weather Girls, som mest opptatt av et veldig spesiell type nedbør. Og det det at det regner mannfolk, og det jo rart nok I seg selv. Hallo damer, hvordan går det med dere?
8: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you?
9: You better listen.

Et meget godt forslag fra The Fray. Det gjelder å lære seg hvordan man redder et liv. Hvor lenge siden du for eksempel gikk på førstehjelpskurs? Kanskje du aldri har gått på førstehjelpskurs? Det for min del, og det så lenge siden at jeg kan nesten ikke gjengi noe av det vesentlige. Pluss at jeg ganske sikker på at måtene man går frem for å redde liv har endret seg ganske mye siden jeg var på det kurset. Nå sommer- og båtsesongen i full gang, og det all mulig grunn for absolutt alle å lære seg dette her. Det finnes nettkurs for det. Bare nevne det som en liten ting, kanskje en liten idé til noe du kan fylle dagen med sånn mellom fotballkampene. Nå det ABBA, The Winner Takes It All, her på Radio Norge.

0: The winner takes it all. Og Abba, dette er Radio Norge, Peret jeg. I dag er det mye dataproblemer, gitt. Det var mange I morgen som våkna til null og minus på saldoen sin I DNB, og det var jo datatrøbbel. Vet ikke om de har fått rettet opp I det. Det jo merkelig, og for øvrig, at en bank som tar inn 60 milliarder årlig I overskudd ikke skal klare å ha PC-er som virker. Og så det denne Helse-Norge-portalen, der også det problemer med innlogging, og nå det siste var flere av avisene I Polaris-konsernet, for eksempel Fedrelandsvennen, adresseavisen og Agderposten. Der bare nettsidene der bare, står det bare teknisk problem. Så det et eller annet som foregår, kan det være russerne. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Folkens, viktig å høre etter her nå.
12: Ok, alle sammen. Shh.
11: Det nå!
12: Vi skulle...
13: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
21: Radio Norge.

Elton Hercules John. Sorry seems to be the hardest word. Ja, hvorfor det egentlig? Sorry, det jo et veldig kraftig ord. Det kan jo fikse hva som helst det. Rett etter at jeg på ingen måte stoppet deg fra å gjøre det som var gærent I første omgang da. Nei, over til liturgien du, fordi at der finner man jo tilgivelse for nesten hva som helst. Kyrie eleison. Herre ha miskunn, tror jeg det betyr, eller noe sånt. Jeg vet ikke, det I hvert fall en utrolig fin låt fra Mr. Mr.

0: får en godværslåt fra Mr. Mister Kyrie Eliasson. Nøyaktig 40 år gammel akkurat nå den sangen, men den blir egentlig aldri gammel. Snart Leanne Rimes og AC/DC og Postyrobygget. Her hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Dette Radio Norge.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Du skal få bank! Aprila Bank!
13: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig! Du en liten smarting, du.
17: Ja, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Vi skal til en låt som veldig spesiell, både for meg og for veldig mange andre, både i Norge og i resten av verden. Den har vært med hvert eneste år på Norges topp 1000-liste siden 2008. Og det titelkuttet fra det nest mest solgte albumet gjennom alle tider. Nummer to på den lista, bare bak Michael Jacksons Thriller. Hva det for noe? Tenk deg om nå. 3, 2, 1. Det AC/DC. Og låta og albumet heter Back in Black, kom i 1980 som en sånn feiring av livet til den nylig avdøde Bon Scott, den tidligere vokalisten. Brian Johnson tar over her med bravur, og resten som de sier, historie. Dette AC/DC, Back in Black.

0: Fantastiske ACDC fra Rannøyes Top 1000 arkiv Back in Black Som et titelkuttet fra det som også verdens nest mest solgte album gjennom alle tider Det bare Michael Jacksons Thriller som solgt ned Og på tredje plass Pink Floyds Dark Side of the Moon Så det sier litt om hvilken posisjon ACDC har med sitt Back in Black album Nei, nå skal vi se da om det noen som har gjort seg fortjent til å få fylt opp fryseren med is Via vår sommerklassikere konkurranse
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis
0: En av mange som har fått registrert sin sommerklassiker på RadioNorge.no deg, Trond Øyvind Johannesen, hallo
2: Hei
0: Hei, hvor i Norge holder du til?
2: I Sandefjord
0: I Sandefjord, ja du, Jeg hører du også litt anpusten akkurat som meg Du nervøs før kampen I kveld?
2: Nei, egentlig ikke
0: du ikke?
2: Nei, jeg tror det går greit,
0: ja. Jeg I ferd med å gå I oppløsning, men da dropper vi det temaet med det samme. Ja. Du har gått inn på vår nettside og lagt igjen din sommerklassiker, hva det?
2: Det folk og røvere med yes, det sommer.
0: Ja, det jo, ja, det jo en no-brainer, det. Hva ditt forhold til den sangen? Hva det du ser for deg når den går?
2: Nei, altså, første gang jeg hørte den, så var det tilfeldig. Jeg var I byen, og så bare kommer den på radioen, og så var det bare liksom... Det var, ja, det her sånn det skal være
0: Ja, sånn magisk sommerstemning Ja, ja ikke sant? Ja. Det bare vibrerer I hele byen
2: Ja,
0: altså,
2: ja
0: du, det var du, Hvis du ser deg I speilet, så vil du se Lillebjørn Nilsen
2: Ja
0: Jeg skjønner hva du mener
2: du, Nei, det bare, ja, det var stemningen der og da liksom
0: Da har jeg lyst til å forsterke din sommerstemning nå, Trond Evin Med at vi sender bare diplomisbilen hjem til deg Hvis du kan fylle opp fryseren din med is
2: Det var kjempeflott, da.
0: Ikke det digg?
2: Okay. Ja, ja, det var digg.
0: Ja, og så nei, du blir litt mer nervøs når du nærmer seg kamp I kveld, ikke det?
2: Ja, jo, da blir det... Ja,
0: hvis ikke, du kommer til å trenge all isen du kan få. Tusen takk for ditt sommerklassiker, min Trond Øyvind, og lykke til I kveld og med resten av sommeren.
2: Jo, takk I like måte.
3: Jeg elsker byen, bad til sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Steinsprut. Risbilglass. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
12: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

It's a heartache, Bonnie Tyler. Mye problemer for hun, Bonnie Tyler. Enten så det full hjerteformørkelse, altså sånn total eclipse of the heart, eller så det heartache, sånn som her. Men så har hun også vært syk, hun har vært I koma, men nå I løpet av de siste par dagene har hun kommet ut av koma, har det kommet meldinger om. Det gleder meg, og det vel også da sånn at hun jo veldig sånn fotballfan, så det var akkurat I tide det å få med seg kampene da på den lokale fotballpuben I Albufeira. Ja, du hørte rett, hun egentlig fra Wales da, men bor I Portugal I Albufeira. Dette av Norge alltid med mer av musikken du liker. Dette Irene Cara og Flashdance.

0: Flashdance, Irene Cara, og for en følelse det er. Klokka nærmer seg to, det på tide for meg å begynne å tenke på å gi meg nå, og det forutsetter jo I grunn at han på vei. Men, apropos det forresten, et øyeblikk, men da må vi bare åpne vinduet her.
1: Ja, nettopp. Ja. Kim, du må ikke gå så nær bilene. Nei, du må ikke gå så nær bilene.
0: Ja, jeg beklager det der, altså Når det begynner å bli sånn ordentlig sommer Så begynner Kim Nygaard å gå med den selvkomponerte Ganske potente aftershaven sin Som en sånn mix av dadelolje, jalapenopepere Og Fisherman's Friend Med noe selvmelka moskusmusk innblandet der Jeg vet ikke helt, men det har en tendens til å sette av bilalarmen Når han går litt for nært andre biler på parkingsplassen her Beklager det Men han byr I hvert fall på sangutfordringen Det går ut på at du kan gjette 7 sanger på 30 sekunder Og vinne en tusenlapp og putte rett I lomma Det jo ganske hyggelig da Så nå Kim sin tur, det straks nyheter og vær Per heter jeg, tilbake igjen I morgen klokka 10, da snakkes vi.
2: Her VG-nyhetene. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, reporter Ellen Fredriksen.
3: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter I matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet I liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
2: En ulvetispe skutt I Elverum I innlandet etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Ulven ble skutt utenfor ulvesonen. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere I jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt fremfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Helse-Norge har tekniske problemer. Det gjelder både innlogging på Helse-Norge og resepttjenester. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Alta I morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hallo, det Kim Nygaard. Stort takk til Per. Det greit å droppe skolen I morgen for å sitte opp og se Norges VM-kamp I natt? Mye snakk om det I dag. The Simpsons spår om fremtiden igjen og hvem som vinner fotball-VM. Få med deg det straks. Og vinn penger I sangutfordringen. 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Radio Norge.

0: Lee Curtisen ut originalt med Steve Winwood. Valerie på Radio Norge. Har The Simpsons enda en gang spådd riktig om fremtiden? Denne gangen, hvem som vinner fotball-VM? The Simpsons har jo stadig fått æren for å ha forutsett fremtiden. Trump som president for eksempel, der traff de pandemien, Apple Watch. Nå har fans gravd frem enda en episode. Bare hør på det. This match will determine once and for all which nation is the greatest on earth. Mexico or Portugal. Og dermed så har teoriene tatt fyr. Om The Simpsons kan ha spådd en VM-finale mellom Portugal og Mexico.
1: Oh, I'll kill myself if Portugal doesn't win.
0: Ja, Mexico vinner 1-0. Men det bryter ut masse slagsmål på tribunen. Jeg håper at det ikke drar seg til, da. Det forresten ingenting I The Simpsons om hvordan det går mellom Norge og Irak I natt. Eller spår Homer rett om kampen.

0: Tom Petty på Radio Norge. Vil du ha litt ekstra hjelp til sangutfordringen I dag I kampen om 2000 kroner? Ja, du skal få høre hva som den første låta å gjette på. Så du blir med nå I 12 minutter til.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Right Price Tiles, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Er du klar for musikkquiz I dag? Vinner 2000 kroner. Ja, den første låta som kommer å gjette på, det den her. Kjenner du igjen den? Ja, får ikke høre mer enn det. Vi spiller klokka 15.20, da vinner du 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det her den første låta, så hvis du vet svaret på det, så har du den I boks. Bare 6 til for å vinne pengene. Påmelding ved å tekste kodord Norge til 2033.

0: Steve Powell til arbeidet på Radio Norge. Og snart en av verdens mest populære tribunelåter. Den garantert å høre under årets fotball-VM, selv om det ikke en fotballlåt fra Queen. Og fra topp 1000-arkivet, en nesten glemt klassiker fra R.E.M. Hør hvilken snart.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
17: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag. For første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
20: Det tida før og etter.
19: Mm. Stor bagasjeplass.
20: Stor frank.
19: Ja, og rekkevidden.
20: Rask lading.
19: Firehjulstrekk.
20: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
19: Til kun 412.900. Hallo.
20: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
21: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
22: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
21: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
23: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
24: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
25: Her, Ore!
26: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
25: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
26: Ja, jeg ser den.
25: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
26: Nei.
25: 6-7!
26: Herregud! Kan vi kjøre nå?
25: Det ingen som skal sitte på?
26: Nei.
24: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en låt om å bli voksen. Veldig mange spørsmål, veldig få svar. Fra Automatic for the People-CD-en. Ja, det var CD-plater det gikk I 1992. 15 ganger på Radio Norges Topp 1000 for R.E.M. og Drive.

0: har du Norge i jobbinnspurten?
1: Med musikker fra The Chorus, Roxette dukker opp. Og hvor skal du se kampen i natt? Det ventes mye folk på Ullevål stadion, blant annet. Været ser jo ganske bra ut da, men ned mot 14 grader på natta. Ta på godt med tøy. Lokal værmelding for Boston ved midnatt norsk tid. Sol og 25 grader, og varmest her til lands i ettermiddag Notodden i Telemark med 23,2.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

Dette er Radio Norge. Hør på det her. Steinar Vangen, frikjent I Sverige. Hør mer om det snart. Og hør også mer om denne betente konflikten I norsk musikkbransje som pågår nå. Det om 3 minutter I nyhetene på Radio Norge.

0: for det vanlige låta her heter fra Maria McKee og fra filmen Days of Thunder med Tom Cruise. Ja, det var Show Me Heaven. Du god på å gjette sangtitler, så kan du vinne 2000 kroner nå klokka 15.20 I den første runden av sangutfordringen. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no. Nå, Miriam Alsvik, vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord I Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene I et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Det hardt skadde barnet I Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som døde moren på 39 år. De ble funnet I bratt terreng, og politiet etterforsker saken I sammenheng med en brann I kvinnens leilighet I går. Tre menn pågrepet for å ha stjålet kobber fra Tynset bru. Kobberplattene skal beskytte limtrebrua som går over Glomma. Alle rumenske statsborgere. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper I utlandet.
2: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles I Norge, totalt rundt 1 milliard kroner I året. Flere I bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer I tråd med både regelverk og praksis I Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program I siste liten. Også I forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta I morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det greit å skulke skolen I morgen? Det da tross alt fotball-VM til langt på natt. Det diskusjonen I dag. Du får høre mer straks.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Hva skal Springsteen se på soccer I natt, tror du? Hvor mange skulker skolen I morgen? Kristelig Folkeparti sier at det I så fall helt greit. Det da tross alt fotball-VM. Kunnskapsministeren derimot sier nei, du må møte presis til vanlig tid I morgen, det skolen måtte bestemme. Men elevene ved Averøy ungdomsskole, de får fri av skolens ledelse I morgen for å kunne være opp I natt og se matchen. Kampstart ved midnatt, det blir nok nærmere 2:30 før folk legger seg I natt. Vi får se hvor mange som møter til første time I morgen.

0: Emma Steinbakken på Radio Norge. Straks musikkquiz-tid, 2000 kroner å vinne. I går så røyk vi på den låta her I sangutfordringen. Åh, det noe kjent her?
1: Nei, dessverre.
0: Men I dag så det 7 nye låter å gjette på. 2000 kroner hvis du greier å gjette titlen på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Vi spiller nå om 10 minutter. Skynd deg å melde på, skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden, scroll deg ned til sangutfordringen på radionorge.no.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Ryen, Operatunnelen under Svartdalen I Oslo retning sentrum veien stengt grunnet

0: en trafikkulykke. Nødetatene på stedet. E6 Drengsrud i Asker retning Drammen høyre kjørefelt stengt grunnet vogntog med stans.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av If, som hjelper mye.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
11: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
12: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
13: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Radio Norge, mye

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Glenn er klar for å ta sangutfordringen.
1: Ja, jeg blir med. Jeg vet, jeg har vært med før og dritter med, så jeg kan sikkert gjøre det.
0: Hvordan gikk det sist?
1: Det sto fast på den siste, og da bomma jeg skikkelig.
0: Oi, oi, oi. Ja, vi får håpe at ikke det skjer igjen, da. Glenn, vil du fortelle litt om deg selv? Hvor er du fra, og hva gjør du til daglig?
1: Jeg bor i Tønsberg, og jeg spiller pianobarer hver eneste helg.
0: Tøft!
1: Jeg har pianoman Glenn.
0: Glenn the pianoman.
1: Ja. Oh, yes. Jeg gjør afterski og sommerpartier og alt mulig.
0: Ja, ja, ja. Hva den vanligste låta folk maser om at du skal dra?
1: Altså, den vanligste er jo selvfølgelig Tore Tang og pianoman, og så er det bare så du vet det.
0: Og så går det kanskje litt i Alt for Norge om dagen.
1: Ja, den er jo masse nå.
0: Men som pianoman så har vi jo enorme forventninger til deg, Glenn, i sangutfordringen.
1: Ja, det skjønner jeg, og det håper jeg ikke dere har, egentlig.
0: Du vinner 2000 kroner nå i den første runden hvis du tar alle 7 låtene i løpet av 30 sekunder. Ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter.
1: Ja.
0: Er du klar, Glenn?
1: Jeg er klar som et egg.
0: Vær så god, låt nummer 1.
1: Forever Young.
0: Oi, oi, oi. Forever Young. Ja, du fikk kanskje med deg hintet vi ga tidligere i sendingen i dag?
1: Ja, jeg fikk et lite hint om den, vet du, så den er velkjent, den der, ja.
0: Da sparte du antagelig en del sekunder på den, for den bruker litt tid på å komme i gang. Men du gjorde den på 2 sekunder. Låt nummer 2, vær så god.
1: Close your eyes, tell me. Bangles med... Ta den på skolen, herregud. Manic,
0: det er
1: ikke
0: Manic
1: Monday, men det
0: er... Ja, det er den andre.
1: Herregud, nei, da. Å, jeg klarer ikke å tenke refrenget, men jeg hører verset.
0: Nå tror jeg det kommer. Nå tror jeg hun synger det. Nei, refrenget kommer ikke enda.
1: Nei, det er ikke det. Det er nesten der. Røyker jeg på den, vet du. Men jeg spiller noen til og med ute. Jeg må bare spole meg til refrenget. Close your eyes, I'm on dream, east is burning, or return.
0: Ikke si det, Glenn, fordi at den går videre til neste runde.
1: Å ja, men da, jeg sa ingenting. Jeg sa det så fort at ingen hørte det.
0: Glenn, vil du ha revansj, så er det bare å melde seg på igjen. Tusen takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig så fin sommer videre.
1: Takk, det samme.
0: Og hvis du tok en, ja, meld deg på. Bli med i neste runde av sangutfordringen. Tekst, kodord Norge, send til 2033.

0: jobbinnspurten på Radio Norge, og så ut I den sedvanlige røsjen med mer av musikken du liker I køen. En tidligere nummer en på topp 1000-lista fra Pink Floyd dukker opp, Nick Kershaw, Dire Straits, og hør ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
20: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd I dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
23: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
22: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
23: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
22: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
24: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Steinar Vangen ble frikjent for oppfordring til selvmord I Sverige. En 39 år gammel kvinne død, og hennes 5 år gamle sønn hardt skadd etter en redningsaksjon I Porsgrunn. Og kronprinsen avlyser dagens og morgendagens program. Neste oppdatering på Radio Norge får du klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Her kommer 6 minutter magi, en av musikkhistoriens mesterverk, som også har toppet Radio Norges Topp 1000. Pink Floyd, Comfortably Numb.

0: Lars Strømstedt, som var med på å grave gull I USA I 94. Vær I Boston under kampen I kveld. Sol og 25 grader, det jo helt perfekt. Omtrent slik været kan bli på Østlandet det nå fremover. En liten flik av hetebølgen I Europa som sneier innom her oppe. Spesielt fredagen kan bli spesielt varm I Oslo denne uken her. Norges topp tre varmeste I dag. Iveland I Agder 23,9 grader nå. Evje og Hornes I Agder 24 grader. Og varmest Kviteseid I Telemark. Der gradestokken viser 25,6 grader nå.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Ryen Operatunnelen under Svartdalen I Oslo retning sentrum veien stengt grunnet en trafikkulykke. Nødetatene på stedet. E6 Drengsrud I Asker retning Drammen høyre kjørefelt stengt grunnet vogntog med stans.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
7: Følg med da.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei.
9: Hei du.
10: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
12: AJ-produkter
9: Norge her.
12: Hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
14: Her ute... Finner du roen?
15: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
14: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slippe eget
16: nett. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
17: IKEA kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Dagens store snakkis, det greit å kanskje komme litt senere på skolen I morgen, når Norge spiller åpningskamp I natt I fotball-VM? Ja, meningene delte, blant politikerne også. Samtidig så hører vi at det urovekkende mange elever som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig, etter 10 år med grunnskole. Hør mer om det I nyhetene nå om drøye 3 minutter på Radio Norge.

0: Radio Norge, med mer av sekundeliker I Røsje, en svært så fotballinteressert Robbie Williams dukker opp, og en annen som allerede klar for finalen, men hun neppe spesielt fotballinteressert. Hør hvem det snart. Og husk å melde deg på til sangutfordringen, tekst Norge til 2033. Vi spiller klokka 16.20.
1: Her VG-nyhetene. Det hardt skadde barnet I Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som ble funnet død moren på 39 år. De ble funnet I bratt terreng, og politiet etterforsker saken I sammenheng med en brann I kvinnens leilighet I går. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
2: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter I matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet I liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet advarer mot falske billetter til konserten Carpe World på Ekebergsletta. De oppfordrer folk til å være på vakt. Midnatt skal Norge I gang med sin første kamp I fotball-VM, og Sander Berge klar.
3: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer, og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele, og få oppleve VM selv, og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, hyggelig. Jeg heter Kim Nygaard. Hvem vinner fotball-VM? Det har en superdatamaskin gjort en ny avansert matematisk beregning på, som du skal få høre om straks. Radio.

Beatles på Radio Norge. Robbie Williams, som holder med England selvfølgelig. Fikk du med deg at Frankrike VM-favoritter? Ja, det bare å glemme nå. For nå har en ny superdatamaskin regnet seg frem til hvem som mest sannsynlig vinner fotball-VM. 26% sjanse for at det Spania som vinner. Tror den utregningen ble gjort før Kapverdekampen I går. Bak Spania forresten, England, Frankrike, Argentina og Portugal. Og Madonna jo klar for finalen allerede, 19. juli.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Dette er Radio Norge. Snart er det musikkquiz med 1000 kroner å vinne hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Det hva det handler om I sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og igjen nå klokka 16.20. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Trafikkoversikt også om bare sekunder, men nå kort versjon av dagen. Ting du bør vite. I natt spiller Norge sin åpningskamp I fotball-VM mot Irak. Kampstart ved midnatt. De to andre lagene I Norges gruppe, Senegal og Frankrike, spiller klokka 21. Og politiet varsler ekstra kontroller for morgenpromille under fotball-VM. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På E6 Operatunnelen under Svartdalen I Oslo I retning sentrum det stengt på grunn av en trafikkulykke. På fylkesvei 170 I Torud I Lillestrøm I Akershus har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter

0: over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du er ikke så dum, Oda.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Hei, det er Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det er ikke ekte gull?
4: Det er ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det er gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Steinsprut og ruteskift. Isbilglass.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste til å prøve seg i sangutfordringen. Sofie, velkommen.
2: Jo, tusen takk.
1: Vil du fortelle litt om deg selv? Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg 19 år, har fri og nå, bor i Bergen.
1: Hvor skal du se kampen i dag?
2: Nei, jeg ikke så veldig fotballinteressert, egentlig.
1: Det morsommere med musikkquiz, kanskje?
2: Ja, definitivt.
1: Ja. 1000 kroner, Sofie, hvis du gjetter riktig titel på 7 låter på 30 sekunder. Og Glenn the Piano Man, som var deltaker i forrige runde, han visste jo egentlig svaret på låt nummer 2, men fikk det bare ikke frem før tiden var ute. Hvis du hørte på da, så yes, kjenner du igjen låtene, for det de samme som kommer din vei også, Sofie.
2: Ja.
1: Hva du forresten god på? 19 år? Hvilket 10 år det du best på da?
2: Nei. Det vel egentlig mest 2000-tallet da.
1: Mm.
2: Vi får prøve.
1: Ja, det kan se ut som at det noe som litt eldre her. Vi får se hvordan det går, Sofie. Lykke til! Her låt nummer 1.
3: Det Forever Young.
1: Ja, Forever Young med Alphaville. Fin start. Låt nummer 2. Dette var den vi kjørte oss fast på i forrige runde. Hva heter den, Sofie?
3: Eternal Flame.
1: Yes, Eternal Flame med Bangles. 2 låter yes, unnagjort, og begge fra 80-tallet. Du som ekspert på 2000-tallet, så du gjør det bra her. 20 sekunder igjen på klokka, Sofie.
2: Yes.
1: Låt nummer 3. Ja, det ikke noe 2000 her heller.

0: 일단 터해.
1: Velkommen kanskje til og med sang det som Vitte var inne der, Blondie. Låta heter nemlig Call Me.
2: Ja, den har jeg faktisk aldri hørt før.
1: Call Me med Blondie. Sofie, det var veldig hyggelig å ha deg med.
2: Jo, tusen hjertelig.
1: Har du lyst på revansj? Meld deg på igjen. Vi skal sørge for at det blir noe 2000 late å gjette på I neste runde for deg, Sofie.
2: Det bra.
1: Ok, takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin sommer.
2: Like så.
1: Har du lyst til å være med? Vi spiller hver ettermiddag. 15.20 og 16.20. Du vinner 2000 kroner hvis du vinner I første runde. Tekst Norge til 2033.

0: Fix You med Coldplay. Og det jo nettopp Chris Martin som har fiksa halftime-showet under finalen I fotball-VM. Madonna blant annet, blant dem som skal opptre 19. juli. Takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken fra den beste perioden. Nå til røsje på vei hjem Foreigner Journey dukker opp. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-årsgaranti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
17: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
20: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, ifølge Riksrevisjonen. Steinar Vangen ble frikjent for oppfordring til selvmord I Sverige, og kronprinsen avlyser dagens og morgendagens program. Neste oppdatering på Radio Norge får du klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hvem var nå denne Rosanna? Jo, navnet etter skuespiller Rosanna Arquette, som Toto-keyboardist i Porcaro datet en gang. Men det ikke han som skrev låta, for det gjorde David Page. Han syntes bare navnet passet bra til en låt. Rosanna, fast inventar i 17 år på Radio Norges Topp 1000.

Dette er Radio Norge, det er kampdag, det er også verdens tapasdag. Så da slipper du å lure på hva du skal slenge sammen litt kjapt til middag I dag. Boy George nå på Radio Norge. Everything

0: Boy George, sist sett under Eurovision Song Contest for Schweiz. Men nå vil han representere Storbritannia til neste år. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker til Røsje hjem. Vinny, sist sett på VG-lista Top 40. Ozzy Osbourne dukker opp. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering. På E39 Masterfjordtunnelen I Stavanger I Rogaland har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Stord. På E6 Korslundtunnelen I Eidsvoll I Akershus har et kjøretøy fått stans, og et felt stengt I retning Hamar. Og på Fylkesvei 170 Toru I Lillestrøm I Akershus har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her,
3: jeg.
4: Oh, ja. Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
18: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.

7 timer og 2 minutter til kampstart. Norge skal jo slå Irak. Men Spania skulle jo også slå Kap Verde. Brasil skulle jo slå Marokko. Ja, hva dette VM kan by på av spenning. Om den nyheten på Radio Norge. Forresten en gladmelding fra landslaget som du får høre om 4 minutter.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker fra den beste perioden. Det Police på vei, Kurt Nilsen dukker opp nå. En liten oppdatering på hva som foregår her i verden. Vær så god, Miriam Alsvink.
1: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord i Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene i et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Norsk Helsenett har fortsatt problemer, men det skal nå være mulig å logge seg inn. Kronprinsen avlyser dagens program i siste liten. Også forrige uke ble deler av programmet avlyst. Islandske Freyr Alexandersson kan bli en ny Rosenborg-trener, ifølge Bergens Tidende og Adressa. Han skilte lag med Brann for drøyt to uker siden. Bryne ungdomsskole holder kveldsskole for å se sin egen Erling Braut Haaland spille VM-kamp. Elevene får fri i morgen. Og fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du tre argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det er sant.
2: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: Og kampen starter ved midnatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Alta i morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader i morgen.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hallo, Kim Nygaard. Greit å skulke skolens første timer i morgen. Kampen jo ikke ferdig før langt på natt. Diskusjonen går brennhett i ettermiddag, men det noen som får fri i morgen. Du får høre mer snart.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Du hører på Radio Norge. Snart med musikk fra Supertramp, Scorpions du kan plystre med på, og du kan jo høre om du hadde tatt låta vi røyk på I sangutfordringen I dag. Men nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Masterfjordtunnelen I Stavanger I Rogaland har et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt stengt I retning Stord. På E6 Korslundtunnelen I Eidsvoll I Akershus har et kjøretøy fått stans, så et felt stengt I retning Hamar. Og på fylkesvei 170 Toru I Lillestrøm I Akershus har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
3: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm.

0: som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: La oss til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 0,99.
15: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å synge eller plystre med på. Som denne fra Scorpions Wind of Change. Var den vanskelig i dag, sangutfordringen? Det var Sofie som kom lengst, bare 19 år gammel, men likevel så tok hun flere 80-tallslåter. Men så var det den låta her da. Har du hørt den før? Kanskje til og med sang det som Vitte var inne der. Blondie, låta heter nemlig Call Me.
1: Ja, den har jeg faktisk aldri hatt.
0: Men den tok vi ikke i dag. Vi røykastet på den tredje låta. Husk, du vinner 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder i den første runden, klokka 15.20. Påmelding på SMS. Skriv Norge og send til 2033, eller gå inn på nettsiden på radionorge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. I dag det 48 år siden en av verdens mest populære musikalfilmer hadde premiere. Kan du gjette hvilken det Titelsporet fra filmen skal du få høre fra Topp 1000-arkivet snart.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei, du.
6: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi Litt av en sommer da du ble født Vi malte huset med Butinox Futura 16 Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Dere. Er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå.
11: Nei, men nå!
12: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
18: Ja.
17: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
18: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
17: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
20: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Barnefaren I sjokk etter at en 5 år gammel gutt ble funnet hardt skadd og moren død I Porsgrunn I dag. Helse-Norge har I dag hatt tekniske problemer, og elevene på Erling Braut Haalands gamle ungdomsskole skal se Norge-Irak I kveld og får fri I morgen. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag det 48 år siden denne filmen hadde premiere, en av tidenes største musikaler, som gjorde John Travolta og Olivia Newton-John til verdensstjerner. Musikken ble minst like populær, og titlen på filmen synges av Frankie Valli.

Dette er Radio Norge. 6 timer og et kvarter til kampstart. Det meldt fint vær på Ullevål. Mange som skal se matchen der. Ellers så det jo Boston-temperatur rundt omkring I Norge også. Det jo meldt kanonvær I Boston der kampen spilles. 25 grader. Og det det også I Evje Hornes I Agder I ettermiddag. Tokke I Telemark. 24,9 grader. Det en liten flik av denne hetebølgen I Europa som nå sveiper innom Norge de neste dagene. We were good.

0: Miley Cyrus på Radio Norge. Har du lyst på is? Nei, sa ingen. Du kan vinne besøk av diplomispillen igjen til deg. Og alt du skal gjøre, det å fortelle oss hva som din sommerfavorittlåt. Den låta som vekker de gode minnene. Eller kanskje ikke, fra den litt lange bilturen hvor du ble bilsjuk og fatteren alltid skulle høre på Kim Larsen. Hva din sommerfavorittlåt? Gå inn på RadioNorge.no, vinn besøk av diplomispillen. Hjem til deg for å fylle opp fryseren i sommer.
1: Trafikkoppdatering. På E39 Masterafjordtunnelen i Stavanger i Rogaland har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt i retning Stord. På E6 Korslundtunnelen i Eidsvoll i Akershus har et kjøretøy fått stans, og et felt stengt i retning Hamar. Og på fylkesvei 170 Toru i Lillestrøm i Akershus har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Van Morrison på Radio Norge. 6 timer og 3 minutter igjen til kampstart. Ja, som om vi satt her og telte ned. Gode nyheter forresten fra landslaget nå bare time for avspark. Hør mer om det og andre nyheter det går I dag på Radio Norge straks.

0: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper i utlandet.
1: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles i Norge, totalt rundt 1 milliard kroner i året. Flere i bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer i tråd med både regelverk og praksis i Europa.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Jørgen Strand Larsen friskmeldt og klar til kveldens VM-åpning mot Irak etter at han har hatt feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Alta i morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hei, god kveld. Velkommen til starten på avslutningen av denne tirsdagen. Hvis du også kjenner at det kribler litt i kroppen, så har du også fått litt fotballfeber. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Det blir både Bee Gees og Rolling Stones i løpet av en 10 minutter siden. Akkurat nå kjenner jeg Twain.

Angel med Rolling Stones. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi har jo spillelister her på bruket, hvor det dukker opp låter vi skal spille. Og jeg må innrømme at akkurat i kveld så er det helt sånn, skal jeg spille den eller skal jeg ikke? Altså, You Win Again med Bee Gees, jeg er livredd for å jinxe ting. Nå slår man at jeg litt for overtroisk. Uansett, dette Barry Robin og Maurice Gibb i Bee Gees.

0: De tre brødrene i Bee Gees, Barry, Robin og Maurice Gibb. Og jeg har vært ganske sikker på at de har dødd alle sammen, så jeg skulle google når Barry døde, for jeg har alltid tenkt sånn...
1: Er ikke han død?
0: Men så viser det seg altså at...
1: Nei, han lever!
0: At han lever i beste velgående, 79 år gammel, eller altså... Så vidt jeg vet da, det kan jo ha skjedd ting de siste par timene, men altså, han er fortsatt med oss og er adlet, så han er sånn Sir Barry. Han er såkalt CBE AC. Jeg tenker du er liksom ikke ordentlig konge, for du er CBE AC DC. Men det er bare meg da. Jeg venter nå på Radio Norge blant annet. Aha! Marius Müller kommer. Og med et par minutter nå så kommer Ed Sheeran. I see fire rett rundt hjørnet her på Radio Norge.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei!
12: Hei du!
13: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Ok, sommerferien.
17: Ja.
16: Vi kan altså dra på hyttetur.
17: Ja, eller telttur.
16: Biltur.
17: Fisketur.
16: Båttur.
17: Ja, eller bærtur da.
16: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
19: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
18: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
19: Ja, det gjør jeg faktisk.
18: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
19: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
20: Radio Norge.

0: Denne Dykes med Marius Müller. Marius Müller kommer jo fra Manglerud i Oslo. Det er samme sted som Geir Skau. Og det er en av de store kampsakene til Geir i morgenklubben. Det er å få Marius Müller innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Opplar en fin junikveld sammen med oss. Nå i juni så gjør vi noe gøy sammen med Diplomis.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Vi ber om sommerklassikere. Så gå inn på RadioNorge.no og fortell hvilke låter som du liker som er sommerklassikere. Eller hvilken som er din sommerklassiker. Og hvis Per ringer deg mellom 10 og 2, så ta telefonen da, for kanskje han spiller det på radio. Og hvis han spiller låta di, så kommer også Diplomis på besøk med en isbil, og de har med seg sommerklassikere som du kan fylle opp frysen din med. Så RadioNorge.no, både for å høre sommerklassikere og for å nyte sommerklassikere. Og her en, jeg vet ikke om det er helt kategorien sommerklassiker, det er uansett Paul Morten og Magne i A-ha, Stay on These Roads.

0: stay on these roads med Aha. I tilfelle noen skulle være I tvil, for jeg var litt I tvil, jeg skulle notere ned Norges kamper I VM, hvor det står 17. juni midnatt. Det da natt til onsdag, eller natt til torsdag? Og bare sånn for at du skal være helt sikker, det I natt at Norge spiller åpningskampen mot Irak. Jeg kjenner jeg kjempespent, jeg gleder meg, jeg har full overtenning. Denne sendingen som pågår nå utover kvelden kan gå I alle retninger, så vi får bare se hvordan det her blir. Du, I vente nå blant annet en topp 1000-klassiker fra Bjørn Afzelius og rett rundt hjørnet Pink Floyd med Another Brick in the Wall.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
15: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut! Vi må ut!
16: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det som skjer på radioen din nå kan virke litt som en liten vits, fordi det både en svensk, en dansk og en nordmann involvert, og nordmann I denne ligningen, det meg, jeg heter Andreas. Dansken, det Anne Linnett, som hadde originalen til låta Tusen Biter, da het den Tusen Stuga, og hørte sånn ut.

Og den jo veldig fin denne her, men den har blitt definitivt mest kjent I versjonen til Bjørn Austelius. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste 14 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 133. Plass, det var I 2019. Men I fjor så var den hele to plasser lavere ned, da var den på plass 135. Dette Bjørn Austelius.

0: Beatles inn med Pet Shop Boys og disse to guttene, Neil Tennant og Chris Love. De kommer til Norge på sensommeren 20. august, står de på scenen I det som tidligere heter Telenor Arena, som også heter Unity Arena rett utenfor Oslo. Og du lurer kanskje på, hvem det som har designet Unity Arena? Jo, det Satan. Dette Rad Norge, vi venter nå Pink med Just Like a Pill og Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Nei, må du blåse lysene!
4: Gratulerer med dame! Elsk deg, han da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Vi skal drikke til fløyta går.
16: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
17: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Som en Paracet, som en Syrtex, som en Viagra. Dette var Pink og Just Like a Pill. Før vi går videre nå, noen spirituelle og byggelige ord fra selveste sjaman.
1: Visdomsord fra sjaman Durek.
2: Durek, are you a fan of the Norway's national football team?
3: No.

0: Bruce Springsteen med The Streets of Philadelphia. Vi skal geografisk sett holde oss ganske nære Springsteen. Vi skal fortsette å høre New Jersey-musikk. Så Bon Jovi hvert øyeblikk med You Give Love a Bad Name, men aller først her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs, da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
2: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
1: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Alta i morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det tirsdag kveld, det av Norge du hører på. Det blir etter hvert både Billy Joel med Piano Man. Adele kommer med Rolling in the Deep. Og akkurat nå, her You Give Love a Bad Name.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Rolling in the deep med Adele. Riktig god tirsdag. Jeg kjenner jeg spent, jeg nervøs, jeg gleder meg. Det sommerfullt I magen. For midnatt så det nemlig klart for Norge-Irak I VM. Og det vi håper skal gjalle over høytaleranlegget I Boston, det denne. For dette nemlig låta som norske laget har bestemt skal spilles hver gang Norge skårer mål. Da kommer Bønna ifra nord med reser. Et meget godt valg, synes jeg. Men det kunne også ha vært det tyske bandet Kitschkrieg som har laget en låt som heter Gut genug, som betyr god nok på tysk, men det altså veldig mange som I stedet for å høre Gut genug hører Norge skårte mål på dette.
3: Sag ich jeden Tag, bleib einfach du.
4: Norge skårte mål.
2: Norge skårte mål. Hører du også? Jeg synes det veldig gøy. Dette har blitt en hit på TikTok, og jeg lastet det mange, mange ganger, så kanskje vi skulle kjøre den I stedet for bønnen av våre forslager. Dette Rad Norge, vi skal til Billy Joel og Piano Man.

0: Gjerneman med Billy Joe. God tirsdag hvis du heter Tiril, Toril eller Torhild. Altså Toril og Torhild er jo egentlig samme navn. Det er med eller uten H da. Men da har du uansett navndag i dag, så gratulerer så mye. Gi deg selv en klapp på skulderen og kanskje litt kake. I vente nå på Norge løpende kvarteret, blant annet Bryan Adams med Run To You. Så kommer Roxette med Listen To Your Heart. Om under tre minutter nå, Unforgivable Sinner med Lene Marlin. Så hold deg her på Radio Norge.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
17: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Radio Norge.

0: Down to You med Bryan Adams. Dette Radio Norge. Kommer til å ha mye trøtte tryner på jobb I morgen etter Norge-Irak-kampen I natt. Akkurat det med de nattkampene som går I VM kan jo være litt vrien for noen av hver, både de som har skole og jobb å gå til. Folk som trener mye, som har et regime med restitusjon og søvn som viktig. Og en av de som trener en del, det Petter Northug, og I en podcast jeg har som heter Alt som går på strøm, så kom det en ny episode I dag med Petter Northug, hvor vi snakker litt om, altså I og med at det alt som går på strøm, så snakker vi om teknologi og sånt nå. Vi snakker om treningsteknologi, hva det som skal til for å bli bedre. Men Northug jo opptatt av restitusjon og søvn, og hvordan skal dette nå gå under VM?
1: Det blir jo vanskelig, men vi får fotball-VM. Når får vi Norge med I et slutspill? Det skjer hvert 30.
2: År. Ja, du tenker også sånn, ja.
1: Ja. Og da må vi få lov til å kanskje drite I den HRV-en, da, eller nattesøvn noen netter. For vi ønsker jo nå at Norge skal gå så langt som mulig. Vi håper de skal prestere, og så det nok mange som gleder seg til litt senere netter da. Og forhåpentligvis feiring av god stemning utover sommeren.
0: Ja, vi får se hvordan det går I dag. Vi gleder oss veldig. Men ta en liten lytt på den episoden som kom I dag. Alt som går på strøm heter podcasten, som jeg har sammen med tech-ekspert Magnus Brøyn. Og det helt gratis der hvor du hører podcasten.

0: Listen to your heart med Roxette. Dette Radio Norge, og hvis du går inn på radionorge.no så kan du se hele topp 1000-arkivet vårt. Vi har jo en kåring hvert år av topp 1000-lista, hvor du og du og du og du og hele Norge stemmer frem de 1000 mest populære låtene. Og hele lista søkbart på artist og sånt nå ligger ute. Så radionorge.no, og om ikke lenge skal vi spille en klassiker fra topp 1000-arkivet. In Excess kommer med Need You Tonight, og nå om bare noen få minutter får Foreign Unknowns med What's Up.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
17: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på In Excess og Need You Tonight, en låt som ble ganske lik den demo de hadde laget. De bare la til en liten ting, og det noe du kan høre etter i den låten her, fordi 2,5 minutt uti, så kommer en fake slutt, hvor de later som låta ferdig, når Michael Hutchins sier I'm lonely, så kommer en liten pause. Og så fortsetter låta. Need You Tonight er en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt lista. Det har vært seg i toppe som en 164. Plass i 2018. I fjor var den på plass 333.

0: Colby Calais, dette her Radio Norge. Nå skal vi høre på Man on the Moon med R.E.M., en låt som etter hvert førte til en film med Jim Carrey i hovedrollen, som komikeren Andy Kaufman. For det er nemlig Andy Kaufman det handler om i filmen Man on the Moon, hvor de synger sånn Andy, hurry, goofy, on Elvis, hey baby. Og det er fordi Andy Kaufman, han var helt syk i pæra. Han hadde en veldig berømt Elvis Presley-parodi, hvor han kommer ut og er bare litt sånn rar. Jeg hører på dette.
1: Now, last, but not to be the least, I would like to imitate the Elvis Presley.
0: Og så driver han og skifter med masse musikk i bakgrunnen, før han jo blir Elvis Presley og synger på en ganske kul måte hittene til Elvis. Og får til og med samme reaksjon fra publikum som det Elvis fikk, fordi han har bevegelsene helt inne. Så holder han på med dette i noen minutter, og når han er ferdig...
1: Thank you very much.
0: Så er han tilbake igjen til den andre personligheten sin. Han var veldig rar, Andy Kaufman, men låta om livet hans hvert øyeblikk.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Mm. Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Steinsprut.
14: Prisbilglass. 0909.
15: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. og rundstykket til 1990. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
5: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Man on the Moon med R.E.M. En ting som sies om Jim Carrey da han spilte Andy Kaufman i filmen Man on the Moon, var at han gikk så innmari inn i rollen at han ikke bare spilte Andy Kaufman, han ble Andy Kaufman på en så overbevisende måte at barna til Andy gikk på filmsettet for å snakke med Jim Carrey, fordi da kunne de snakke med faren sin. Det litt skummelt og litt vakkert. Takk for at du hører på. Det blir straks nyheter og vær her på Radio Norge, men aller først nå fra Stange i Hedmarken. Her Bye Bye Johnny med Return.

0: Bye bye Johnny med Return. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvert øyeblikk nå postturebygget med en solskinnsdag. Men aller først, her er en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Her er VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag er det slik at dersom både kongen og kronprinsen er utilgjengelige, er det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem er at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning, hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden er det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Ruben Amorim blir hovedtrener i Milan, det bekrefter portugisiske medier. Han fikk sparken i Manchester United i januar etter manglende resultater. Og en annen tidligere manager for Manchester United, nemlig Ole Gunnar Solskjær, er ifølge BBC kandidat til managerjobben i den nyopprykkede Premier League-klubben Ipswich. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Alta i morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader i morgen.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det er tirsdag kveld, det er Radio Norge du hører på. Vi skal etter hvert høre på både Survivor med Eye of the Tiger og Michael Jackson med The Way You Make Me Feel. Men akkurat nå Arne Hurmen og resten av postturebygget med en solskinnsdag.

0: The Way You Make Me Feel med Michael Jackson. Og Michael Jackson tilbake på hitlisten om dagen, og det på grunn av filmen Michael, hvor hans bevør Jafar Jackson spiller rollen som Michael I denne biografiske filmen, eller altså såkalt biopic som det kalles. Og frem til nå så har Bohemian Rhapsody, filmen om livet til Freddie Mercury, vært mest sett innen denne sjangeren, men nå har Michael gått forbi. Så nå altså Michael-filmen den mest sette musikal-biopicen gjennom tidene. Dette Rød Norge, nå skal vi til en låt som mange har som Guilty Pleasure.
1: Den låta jeg liker aller best. Og det ganske mange, men jeg har en sånn par sånne guilty pleasures, og det kan jeg nesten ikke si, men Eye of the Tiger, da blir jeg glad.
0: Da blir jeg glad. Det blir jeg også. Dette fra filmen Rocky 3. When we fought,

0: Eye of the Tiger med Survivor. Vi skal om ikke lenge høre hva amerikanske ungdommer velger når det blir spurt hvilket yrke de helst vil ha. For å si det sånn, 70% har en annen jobb de heller vil ha enn å bli president. Mer om det om ikke så lenge, og så skal vi høre musikk blant annet fra Joan Jett and the Blackhearts. Tina Turner kommer med We Don't Need Another Hero. Om noen få minutter nå, Evanescence med My Immortal.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk. Få det I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer nå?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore Bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Jenter. Vet du hva? Det nå vi skulle...
19: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med...
19: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det noe vi skal gjøre, vet du.
20: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
21: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
20: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
21: Ja, det gjør jeg faktisk.
20: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
21: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

We Don't Need Another Hero, Thunderdome fra Tina Turner. Dette filmmusikk fra Mad Max-filmen, som vel het Beyond Thunderdome, hvor Mel Gibson spilte, men det gjorde Tina Turner også. Dette Rad Norge. Nå en liten titt på statistikk. Kan du begynne med amerikanske ungdommer som har blitt spurt hva vil du helst bli, president eller bartender? Så viser det seg at 70% sier at de vil heller bli bartender enn president. Og til sist, hvis du lurer på hvilken yrkesgruppe som den som oftest kommer for sent til legetimer, så det leger. Leger de som oftest kommer for sent til legetimer. Dette Joan Jett and the Blackhearts her på Radio Norge. I love rock and roll.

0: I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts. Så ikke så lenge et lite dykk ned I topp 1000-arkivet vårt, hvor vi har funnet fram Joe Cocker, en fyr som ga primalskriket et ansikt. Han hadde altså noen ukontrollerte spasmer på scenen, hvor han ga hjerne, og så laget han skikkelig mye fin musikk. Og så kommer straks ABBA med Chiquitita.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en kar som debuterte på skive sånn rett før Woodstock-festivalen, og så var han og opptrådde der, laget blant annet en variant av With a Little Help From My Friends, altså Beatles-låta, som ble en kjempesuksess, og etter det så var han en stjerne, noe så sjelden som en hvit soul-artist. Dette Joe Cocker med låta Unchain My Heart, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 11 ganger. I fjor var den ikke med, det synes jeg litt trist, den burde være med i årets scoring, så hadde den i bakhodet. Den har vært så i toppen som en 96. plass, og det var i 2017. Dette Unchain My Heart.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Normalt sett når jeg sitter og sender sånn på en tirsdag kveld, så tenker jeg at de fleste som hører på, de er edru, sitter og kjører bil kanskje, ute og går tur, et eller annet sånt. Akkurat i kveld så tenker jeg kanskje at en del av de som hører på har tatt seg en liten øl og varmer opp litt til kampen i kveld. Og nå er det ikke så mange minutter heller til Frankrike møter Senegal, som jo er i vår gruppe. Hvordan er nervene? Har du alt under kontroll? Fordi for mitt velkomne, så må jeg si, som jeg nevnte tidligere i dag, fullstendig overtenning. Jeg bare sitter og gledegruer meg til det som skal skje etterpå. Og noe av det som skal skje her på Radio Norge, nå i løpet av de nærmeste 10 minuttene, det er blant annet George Michael og Queen med Somebody to Love, og straks kommer Train med Drive By.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
8: Nei, ikke jeg.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er. Bente, hva er den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer? Nei!
19: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
24: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: Train med Drive-By, eller som gruppa heter på norsk, Bus for Train. Vi skal bare minne om en liten konkurranse som går I helgene. Det Heisen, en allmenn quiz hvor du kan vinne 1000 kroner. Det forresten sesongavslutning nå til helgen, så det siste sjanse til å vinne nå før sommeren. Send en tekstmelding og meld deg på hvis du vil vinne 1000-lappen, og du litt god I allmenn quiz. Heisen til 2033. Vi kan jo høre hvordan det var her på søndag. Vi hadde med oss Gitse på tråden, og denne konkurransen starter alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen til låta heter. Og etter det det ett minutt med spørsmål. Her Gitse sin runde.
1: Teenage Dirtbag.
0: Ja, visst det Teenage Dirtbag. Da vi allerede I første etasje. Hva hovedingrediensen I en indisk raita? Altså, hva det meste?
1: Jeg aner ikke. Sikkert mel.
0: Nei, det yoghurt. Donald Trump, vet ikke hvem det var programleder for en populær reality-serie på amerikansk TV. Hva het den?
1: The Apprentice.
0: Det helt riktig. Da vi I andre etasje. Det britiske kongehuset nå. Hva heter den eldste sønnen til Diana og Charles?
1: William det.
0: Ja, det William, det helt riktig, det tredje etasje. Hvilket lands folk var det som ga frihetsstatuen I gave til USA?
1: Frankrike.
0: Frankrike helt riktig, vi I fjerde etasje. Hvor lenge har du vært gift hvis du feirer jernbryllup?
1: Høres ut som 10 år.
0: Nei, det 70. Hvilket bilmerke lager modellen Cybertruck?
1: Det vet jeg ikke.
0: Det Tesla. Hva minimumsalderen for å stille til valg som president I USA?
1: 21, kanskje?
0: Nei, 35. Hvilket år var riksforsamlingen på Eidsvoll?
1: 1814.
0: Det riktig. Vi det femte og siste. Digitale bilder egentlig en sammensetning av små ruter som vi kaller...
1: Pixel.
0: Pixel tok han til sjette etasje, og det holdt for seier. Så Gitse stakk av med en tusenlapp, og hvis du tenker jeg tror jeg var klart det jeg også, så er det bare å melde seg på heisen og navnet ditt til 2033. Det kan du godt gjøre med en gang.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: God tirsdag kveld. I går kom det endelig litt nyheter fra Bonnie Tyler, som har ligget i kunstig koma lenge. Nå er hun ute av kunstig koma, men foreløpig så er alt av konserter frem til høsten avlyst, så krysser vi fingrene på at det går bra med henne.

0: The Rasmus heter bandet, og helt uten at jeg kjenner noen av dem personlig, så bare går jeg ut fra at de ikke er avholdsfolk, og er veldig glad i bastu. Og det baserer jeg på en ting, og det er at de er fra Finland. In the Shadows her på Radio Norge. Jeg håper du har en fin tirsdag kveld. Vi skal til Creedence nå, fordi dette er jo en ting som alle som noen gang har spilt et instrument ute foran folk vet. Det er alltid en eller annen som kommer til å rope, spill noe Creedence da! Så da skal vi gjøre det. Ikke den norske coverversjonen slik den burde vært laget.
1: For jeg vil vite, har du noen gang sett en rave?
0: Men vi skal derimot spille originalen. Dette er Have You Ever...

0: Have you ever seen The Rain med Creedence? Og når jeg sier bare Creedence, så er det fordi jeg er lat og ikke vil si hele navnet, som er Creedence Clearwater Revival. Dette er Radio Norge. Heng på i 20 minutter til, så har du blant annet Def Leppard med Pour Some Sugar on Me. Så kommer The Kid, som er forelsket i læreren. Om noen ganske få minutter nå, Take That med Back for Good. Så hold det her på Radio Norge.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere?

0: lavere lån. På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Oh, jeg blank, jeg hjelper meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Hvor mye tror du det koster deg ekte butikk her?
16: Sikkert flere millioner.
15: Ja, eller kanskje milliarder.
16: Ja, sikkert.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
18: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Forelsk læreren med The Kids. Dette er Rad Norge, jeg heter Andreas, og hvis du pleier å høre på dette, så vet du kanskje at jeg ganske glad i Formel 1, og nå i helgen så var det løp i Barcelona, og for første gang i Ferrari-klær så vant Lewis Hamilton et løp, og når Ferrari vinner, da blir den italienske nasjonalsangen spilt etterpå, den er veldig morsom, det er sånn ordentlig upbeat party-sak. Men gratulerer til Italia, hvor Ferrari jo er nærmest religion. Vi skal høre nå litt fra morgenklubben med Loven og Co, som i dag tidlig hadde en topp 10-liste som drev seg nettopp om Italia, og det var topp 10 tegn på at du er italiensk, og vi skal høre på lista nå fra plass nummer 3.
1: Du går ikke av veien for et godt drama. Det er drama, selv når du skriver i skaderapporter og bulka, det er drama.
2: Plass nummer 2.
1: Du fikk røven inn med morsmelken.
2: Ja.
1: Bokstavlig talt, den kom jo, mora di satt der og pimpa drakk, og du kom i resten av brøstemjelka. Og den italienske brøstemjelka.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er italiensk, her er plass nummer 1.
1: Du kan si mamma mia i fullt alvor.
3: Det var det eneste som hørtes norsk.
1: Mamma mia.
3: Du kan si mamma mia.
2: Du kan si
1: mamma mia. Det er svensk det.
2: Mamma mia.
1: Mamma mia. Here I go again.
2: Greit, Geir, takk for listen.
0: Det blir en ny topp 10-liste på Radio Norge i morgen tidlig. Og husk at morgenklubben med Lovende Co er på plass allerede fra 05:59.

0: Foursome, Sugar on Me med Def Leppard. Vi skal om ikke så lenge ta en liten tur ut I arkivet og plukke opp en Bob Marley-låt som vi skal spille. Og rett rundt gjør det nå Elton John med Sacrifice.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Dere, er det ikke nå?
19: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Nå?
20: Nei, men nå!
21: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
22: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
23: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
24: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Hundrevis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på den aller første reggae-låta som noen gang fikk noe særlig med radiospilling i USA. Aller først var det en kar som het Frankie Croker som jobbet i New York radiostasjonen WBLS som begynte å spille denne, og så fulgte resten av landet med, og dermed så ble det en kjempesuksess for Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 15 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 261. plass, og så lavt det som en 937. Men i fjor var den sånn litt på treet på plass 352.

0: sånn at når vi spiller låter på radio så får oppholdsfolka penger og det jo hyggelig nå å kunne fylle opp den ganske velfylte allerede kontoen til Rolf Løvland som har skrevet denne Westlife og You Raise Me Up. Dette Rad Norge. I vente nå blant annet Kiss med Crazy Crazy Nights og straks kommer Nazareth Love Hurts.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800.000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost. We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal for deg og dine siden 1953.

0: vent, vent. Der nå. Viskøy.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den. Takk skal du ha.
1: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera og Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Norge. Jeg heter Andreas Velle, og nå skal jeg ut i Oslo-kvelden og se om ikke jeg finner et anstendig sted å se litt fotball, og så får vi se hvordan natten utvikler seg. Med litt flaks, så er jeg tilbake i morgen sånn i 6-tiden, men jeg kan ikke love noe. Nok med Kiss, dette Crazy, Crazy Nights. Nice.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
3: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt deg?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer nå?
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Hei, det er Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
17: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
17: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
17: Men det er ikke ekte gull?
16: Det er ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det er gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
20: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
21: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
22: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Hva er det folk butser på her, da?
24: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
23: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
24: De kan på ikke solkrem!
25: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: vent, vent. Der nå.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei. Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig. Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei.
9: Hei du.
10: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
12: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
2: Eller...
3: Sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå vi skulle det, vet du.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
12: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
2: må blåse lysene!
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
11: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. We are
0: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Ja!

0: Aprila Bankband kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Alle sammen, shh.
3: Det nå.
4: Hør da.
3: Vi skulle...
5: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ut! Hva folk butse på her da?
7: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har jo snakket litt om bading og temperatur i vann og en del sånne type ting. Og jeg husker i vinter hvor jeg da egentlig fortalte litt om at nå har jeg blitt såpass voksen at nå trenger jeg ikke å late som jeg synes det gøy å gå på langrennsski.
2: Ja? Ja,
1: det bare alt mitt.
2: Ja. Har du fått en sånn på sommeren da?
1: Nei. Jo, det jo egentlig litt på sommeren også, men det handler om at jeg ikke går ut i, jeg liker ikke tang og tare når jeg skal ut og bade.
2: Altså
1: sånn å vasse med tærne ut i.
2: Det er noen som liker det.
1: Jo, men det er noen som alltid som bare klatter opp noen sånne der, sånn tar stuper ut på en svaberg og så er det masse blåskjell og tang og tare og de bare bryr seg.
3: Der skal opp igjen, ja.
1: Ja, der skal opp igjen. Og det er tøft å se på folk gjøre det, men det har jeg sluttet med for lengst. Ja.
3: Og da går du for... badesko.
1: Ja, jeg går for badesko ja. Innimellom. Jeg gjør det altså. Ja. Jeg må innrømme det at jeg liker ikke sånn bugg og skit og drit.
2: Men hva er det du, for at jeg er helt lik?
1: Nei, for å tråkke på noe som er ukjent, eller skjære seg under føttene, ja, det er dumt og sånt, men det er bare jeg synes det er skummelt. Altså, det er et eller annet sånn der, jeg liker ikke den følelsen.
3: Det at du blør når du kommer opp, det er ikke det som er det verste. Det er det du ikke vet hva du har tråkket på.
2: Ja, det liker ikke heller. Hvis det er en stenhylle, og du vet at det er liksom tang og ting som flyter opp der, og jeg skal stikke tåa mi inn der, så føler jeg at det er et dyr der som skal bite meg. Det er ikke tangen jeg er redd for.
1: Nei, selve tangen.
2: Det er hva som gjemmer seg bak tangen.
1: For det kan jo ligge en sånn der brennet inni krabbe.
2: Krabbe er livredd for krabber, ja.
3: Er det?
2: Ja, jeg er redd for at de skal bite meg i tåa. Kommer aldri over det.
3: Altså, en grunn til at jeg bruker badesko, jeg har sånne badesko, sånne smukk på, det er stille av søsters.
1: Ja,
3: det er grunnen til at jeg går med det.
1: Amputere benet etterpå.
3: Ja, det er helt
1: grusomme greier.
2: Ja, så er det sånne parasitter i vann og sånn også, ikke sant?
1: Ja.
2: Som du kan få inn der. Hvis du og kutter deg på sånn.
3: Og vips, så får du aldri svømt med.
1: Men jeg ble jo truet ute i vannet da, på Rødtangen utenfor Homsbo. Der ble jo der var det jo ekstremt langgrunt. Og så var det et sånn grønt sånn sjøgressgreiene sånn, og jeg ble dratt liksom ut ja, dette må du tåle, og så dra jeg gjennom der.
2: Dro deg nakken?
1: Jeg dro nakken.
3: Holdt deg under, eller?
1: Nei, ja, det føler jeg kan jo gjerne finne på det, men det er et eller annet med den der, da sitter det i kroppen enda, og da jeg vil ikke gå i tang og tare, liker ikke i det hele tatt. Jeg vil ha sandbunn, ferdig snakket.
2: Det er derfor du har båt, ikke sant?
1: Det er båt, hopper rett ut i, null problem.
2: Tre ganger,
1: hvis jeg har badevakt. Det er brennmannesvakt, ikke badevakt.
3: Badevakt? Med sånn hvit t-skjorte og fløyte.
1: Ja, det er jo den standard kostymen med sånn t-skjorte med sånn skrift bakpå.
3: Ja.
1: Og så er det vel oransje badeskjort.
2: Og gjennom auperen flyttet ut, og så blir hun badevakt.
1: Ja.
2: Barna ble for store.
1: Det er fint bilde. Dette er Radio Norge. God sommermorgen.
0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore.
3: Nei, det er blåser lysene.
4: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
11: whoa,
10: help.
11: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børste gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Ok, sommerferien.
18: Ja.
17: Vi kan altså dra på hyttetur.
18: Ja, eller telttur.
17: Biltur.
18: Fisketur.
17: Båttur.
18: Ja, eller bærtur da.
17: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
19: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God sommermorgen, fint å si.
3: Ja, og dere driver jo kødde med meg fordi at jeg, er mer opptatt av blomster enn...
4: Biler.
3: Nei, blomster og biler. Nei, jeg er egentlig ikke det, men... Jeg har jo gitt inntrykk at jeg er god på blomster.
2: Hvor kommer dette fra?
3: Det er dere det.
2: Nei, men altså du driver med blomster.
3: Ja, men jeg synes jo det er koselig med blomster. Men jeg har ikke peiling.
2: Ja, du har ikke peiling.
3: Nei, jeg er helt brød. Og det dæve blomster som bare pokker.
4: Men du snakker jo, kommer med blomstertips hele tiden jo.
3: Ja. Ja. Jeg gjør det.
2: Ja, men du snakker jo, du kan jo navnet på flere blomster.
3: Ja, det kan jo navnet på blomster, ja. Men min kjære, hun er helt blomsterbajas,
2: ja.
3: Og husker jeg, det var et år vi hadde vært på ferie i Kroatia. Det hadde vært sånn supervarmt hjemme her. Og kommer ut på hytta, og der var det ganske vissent. Og rett, bare fra flyplassen og rett ut. Og da jeg så det der, hun så altså ut som en sånn blodhund. Hun tok det personlig at det hadde dæva blomster og sånn. Hun ble helt fortvilet. Det var nesten så hun dro hjem og måtte, ja, og måtte ta time out. Og jeg måtte liksom, jeg var nesten psykologhjelp og si at, men du, dette her går bra og sånn. Nå, dette fikser vi. Nå kjøper vi noen nye planter, og så vanner vi litt, og så gjør vi det, og så blir det bra igjen,
2: ja.
3: Men nå var det her for ikke så lenge siden, så skulle jeg være litt sånn, ja, her er det jo kommet opp noe ugress i grusen her, det var på hytta dette her også,
2: ja.
3: Og så får jeg så øra flagrer,
2: oh.
3: Ja, for da har jeg tatt, det var en sånn revebjelle, sånn som
4: ja, det er masse humler i. Ja, de som er i veikanten.
3: Ja, det er sånn. Sånne har vi jo en del av rundt på tomta, og de er jo veldig fine, dekorative, masse fine humler og insekter. Og så, det så vel ikke hva det var for noe. Jeg synes det så bare ut som en grønn stelk som sto opp der. Jeg reiv opp denne heiven inn i skaven, og fikk altså så kjeft.
2: Ja.
3: Ja. Tror du jeg hadde latt det stå? Tror du ikke jeg ser det? Hvis det hadde vært ugress,

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen til hele Norge. Med Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase, som dere er gode venner av Morgenklubben. Det er fint, det.
3: Det er veldig hyggelig.
2: Når dere kommer innom, alltid god stemning.
3: Ja, det er koselig. Det er koselig.
2: Kaffe der i koppen. Jeg vet at dere, altså, tidligere år så hadde dere jo premiere på et lite hotell i Hellas. Ja, det ligger ute på NRK enda, hvor det er hotellprosjektet deres er da.
3: Ja.
2: Men enorm kunnskap etter hvert da om Hellas, Tuva?
3: Ja, jeg føler vi har opparbeidet oss en del, men det vi kanskje har, eller som man kanskje så i serien også, det er jo veldig mye vi ikke skjønner, men det å reise rundt i Hellas som turister, det føler jeg vi har blitt ganske gode på. Altså.
4: Vi har gjort det masse, og du har gjort det hele livet ditt.
3: Ja.
4: Altså, du har jo en sånn ekstrem Hellas-forståelse og interesse, og jeg har bygd opp gjennom de siste 15 årene en god Hellas-kompetanse i gang.
3: Ja. Men også, vi har reist veldig mye med barn.
2: Mm.
3: Og det synes vi, jeg føler at det er så mange som sier sånn, å herregud, jeg tør ikke å ta med ungene til syden, fordi jeg er så stresset for at nå skal, hvordan blir det og sånne ting.
2: Det blir dårlig, jeg tåler ikke vann. Og
3: ja, ikke sant? Ja. Og der føler jeg, nå har vi liksom stålkontroll. Nei, det var breskt å si, jeg angrer meg. Jeg trekker litt tilbake.
4: Du skal være litt forsiktig med hva du sier. Men vi har prøvd det, og det har gått bra.
3: Ja.
5: Ja. Men, det holder det.
6: Ja, men har du noen tips? For jeg tenkte sånn her, å dra til Hellas et sted med barn, det er jo ikke noe problem. Men når du skal begynne med sånn øyhopping, reise rundt, det er varmt.
4: Nei, det er fantastisk. Og du vet jo, det går så bra.
6: Funker det liksom?
3: Ja, det funker! Og det er så gøy!
4: Men du må ta en veldig viktig forhåndsregel om bagasje hvis du skal øyhoppe.
3: Og dette gjorde man jo før på øyhopping. Da hadde man sekk. Nå til dags har alle koffert. Men vi slår et slag for å pakke i sekk. Fordi hvis du har små barn, hvis du har små barn og du skal inn og ut av ferger, og det er biler og det er trøkk, du må klare å ha hendene fri og holde ungene, nesten uansett hvor gamle de er. Altså hvis de er liksom 17, så må de klare å gå selv da. Men det å holde barna liksom fast, holdt jeg på å si. Og ikke ha sånn, hvor er kofferten? Du bare har sekk hele tiden.
2: Men det er greit nok det. Altså, men jeg kjenner at det lukter litt sånn bleia hele opplegget, sånn der tekniske sandaler også sånn sekk, litt sånn der fjellreven.
3: Men det er jo sånn det er å være på øyhopping.
2: Jeg får et bak.
6: Det er bare øyhopping ikke. Men
2: hvis man er litt, hvis man leverer,
3: kan du ikke ta inn på resort?
2: Nei, jeg skal ha et lite butikhotell. Jeg skal ta med kjæresten. Jeg skal reise med mine Rimowa stålkofferter med aluminiumskofferter.
5: Vi skal ikke White Lotus her.
3: Kan jeg bare si, jeg elsker at du nå reiste deg.
4: Stålkofferter! Men hvis du vil leverer i hopping, så bør du ha besekk. Og da tenker jeg at det er veldig sånn fin. Vi var på Loffen med ungene våre i over en måned i fjor, og tenkte det blir et rent helvete, tenkte vi. Men det var faktisk skikkelig hyggelig, og det var også premisset for oss. En stor sekk til meg og en stor sekk til Tuva. Og det som ikke får plass, det blir ikke med. Det gikk dritbra. Det gikk kjempefint, og vi surrer rundt i hele Hellas, og det var veldig gøy. Men jeg er helt enig, ha hendene fri, og det du får plass i sekken er det du tar med deg. Reis til mange øyer, det er kjempegøy. Og så kan jo du Loven, kan jo bare sette leger i en sånn katamaran.
2: Katamaran, det er jo helt nylig.
3: Der låste vi den.
2: Tuva Fellmann, Ronny Brede Aase, god sommer!
3: God sommer!
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, en junimorgen som er så fin som bare det, i hvert fall noen steder i landet, sier jeg.
2: Ja, og vi spør jo folk om anbefalte steder å dra til i sommer, og både folk vi kjenner og ikke kjenner, men her er det en vi kjenner.
1: Ja, og det er Bo fra Langkjøring-podcasten.
3: Og, ja, god morgen.
1: Hei, Bo!
2: God dag.
3: God morgen.
1: Har du et sted i Norge som du sier, ja, dit må man faktisk dra?
3: Ja, jeg er jo født og oppvokst på en strand på Hvaler, så jeg kan jo ikke annet enn å anbefale Skjærhallen, denne skjærgårdsperlen ytterst i havgapet. Dit må man innom i løpet av sommeren.
1: Ja, Skjærhallen, ja.
2: Ja.
1: Der er det travelt, og der er det restauranter, det er fuel, det er butikk, og nå er det lenge siden jeg har vært her.
2: Pizza, iskrem og kiwi og pool.
3: Ja, og det er liksom alle muligheter. Man kan ta bussen dit og ta ferja til Strømstad, man kan kjøre båt dit, være gjest, man kan kjøre en biltur ut. Det er jo verdens fineste skjærgård å komme seg til, så jeg anbefaler på det varmeste, altså, Skjærhallen på Hvaler. Altså.
2: Vet du hva de lokale kaller den båten som går fra Skjærhallen til Strømstad?
3: Nei, nå er jeg spent.
2: Coldsline, du drar dit til å kjøpe tobakk.
3: Ja, altså, tettheten av blått hår er ganske heftig der, har jeg sett.
1: Coldsline. Ja, det var morsomt. Men kan du huske tilbake fra din barndom da, Bo, hvordan det har utviklet seg fra du var en smågutt og regget rundt deg med en 9,9 hester, hvitt dromedille kanskje? Nå bare lager jeg et bilde, jeg vet ikke om det stemmer.
3: Ja, det er ikke så langt fra sannheten, men det som er det store med det er jo at det har ikke forandret seg all verden. Det er det som er litt av moro.
1: Ja.
3: Det har holdt den gamle skjermen, og det er ikke bygd opp så mye nytt, og det er til og med de samme gamle damene som serverer er softis, så det er det som er skjermen for meg, ja. Men ja, det er sånn det er.
1: Ja, men det er så koselig at ting er litt sånn som det var når man vokste opp og barndoms...
3: Jeg blir mer og mer glad i det, ting ja. Er som det var,
1: ja. Ja, enig med deg, Bo. Så koselig, ja. da har vi satt Skjærhallen på kartet her over anbefalte steder i Norge. Vi heter Radio Norge og ønsker alle god sommer. God sommer da, Bo!
3: God sommer da, folkens!
1: Det er bare å ringe oss hvis du har et sted du vil virkelig anbefale. Og telefonnummer vårt er alltid 08283.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Dagens fun fact. Grunnleggeren av datingsiden Match.com mistet sin egen kjæreste til en mann hun møtte på nettopp Match.com.
3: Nei.
4: Der fikk han smake sin egen medisin, tenker jeg.
2: Det kan han prøvde å finne en lagen til seg selv. Men så var det kona hans, altså, eller kjæresten, som fant seg en fyr på Match.com den ene siden han hadde laget.
4: Kanskje det var derfor han gjorde det, for han ville egentlig bli kvitt kjæringa.
3: Ja.
4: Så han lavde den der siden, og så tenkte, og bare la telefonen litt sånn så hun skulle se det.
3: Veldig lite sannsynlig, men snakk om skjebens ironi, da.
2: Ja, virkelig.
3: Å, herlighet. Men nå er det bare jeg som har vært på sånn sjekke takket være dere selvfølgelig.
2: Sjekke app, om du er den som har vært på Tinder.
3: Ja,
2: ja jeg, eller jeg har vært på Tinder, men det begynner å bli veldig mange år siden.
3: Hvor lenge har Tinder eksistert da?
2: Jeg vet ikke, sikkert 15 år i hvert fall.
3: Ja, og Match er omtrent det samme.
2: Nei, Match kom litt før.
3: Åja, gjorde det?
2: Ja, Match.com var på en måte litt mer seriøst. Oh, ja. Jeg har vært på Match.com. For lenge siden. Men da, det var jo på, da gikk du inn på PC-en, ikke sant? Og lagde profil og skrev masse.
3: Ja, skrev mailer og sånn.
2: Ja, det var litt annerledes enn på Tinder, hvor det sånn swipe-swipe-kultur. Ja. Den var ikke da.
3: Du skrev sånn, hvem er jeg i Word?
2: Ja, men jeg har vært på Tinder, men jeg har aldri turt å møte noen på Tinder. Jeg synes det er så flaut.
3: Ja, det forstår jeg jo, det gjorde jeg aldri. Det var dere to, etter at da var vi god subbende lunsj. Fy flate, vi var i Trondheim og feiret Geir.
4: På bursdagen min.
3: Ja, på bursdagen til Geir. Og så var vi i den tredje champagneflasken, tror jeg. Og så rappet dere telefonen min, og sa, nå må du komme deg på Tinder.
2: Ja, jeg lagde profil til deg, og du koste deg jo litt med det i hvert fall.
3: Ja, jeg synes det var litt,
4: gøy.
3: Jeg måtte liksom lære totalt opp hva det var for noe. Og det var jo underholdende. Det var mye rart der ute.
4: Ja.
3: Det var veldig mye rask.
4: Da jeg vokste opp, så var det altså i Dagbladet noen som passer for meg. Kontaktannonse.
3: Ja, kontaktannonse,
2: Å, jeg føler verdens morsomste konto på Instagram, som er sånn gamle kontaktannonser.
3: Ja, fra topp.
2: Eller, nei, ikke fra toppen, er enda eldre. Fra aviser, det er helt sinnssyke ting som ble skrevet.
3: Og hvor var det, sa du?
2: På Instagram,
3: ja, et eller annet sted. For det er gøy å se de
2: jeg
3: gamle tingene.
2: Jeg tror det heter Tinder i gamle dager.
3: Det er gøy. For at det er en del som blir lagt ut på 80-tallspodden også. Og de Instagram-sidene deres der er det en god del sånne utklipp fra gamle sånne ting. Nei, morsomt, det var gøy. Dette er Radio Norge, god morgen.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Folkens, viktig å høre etter her nå.
9: Ok, alle sammen.
8: Det er nå.
9: Hør nå.
7: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
16: Å, sikkert kjempedyrt.
15: Sikkert dritdyrt.
17: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
19: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Ja.
3: Det jo en voksenfilm. Det
2: amerikansk
3: gøy.
2: Film?
3: Du skal spille i en litt sånn gay porn du nå.
2: Gay porn? Ja, det var... ja, nei, var det en svensk hår...
3: Ja, lite klassisk homosex.
2: Nu blåser jeg på røvepøkerne, heter den. Nei, altså... Det ekt, Christer. Halvor skal til Hollywood. Nå må du skjerpe deg og være litt respektfull. Det ble ikke Anthony Hopkins, men det var Bill Nye jeg skal være med.
3: Ja.
2: Ja. Og så skal jeg spille, mot Stephen Graham og Toni Collette i morgen.
3: Fantastisk.
2: Er ikke det ganske sjukt?
3: Ja, det er sjukt.
2: Ja, det er jo det.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Det er forbannet sjukt,
3: liksom. Det er mye sjukere enn det jeg skal gjøre.
2: Men jeg lurer på om de har skjevet noen replikker der, så det er mulig jeg ikke skal si noe, mulig jeg bare er en statist allikevel. Vi får se!
3: Ja.
2: Jeg tør ikke å love noe.
3: Nei.
2: Men ikke gå, dere som lytter til podden, alle med autister, mye, hyggelig at du hører på så sjukt. Ikke gå mann av huset for å se filmen, fordi jeg du ser en caps i bakgrunnen. Det har jeg ikke gjort, altså. Jeg skal ikke skryte på meg noe mer enn det. Men, Christer, grunnen til at jeg har vært så travel, ekstra travel det siste,
3: ja.
2: Det er mer.
3: Det er mer, ja.
2: But wait, there's more. Ikke nok med det! Husker du, Howard!
3: Jaha, inkululeko!
2: Fredag!
3: Ja. Ja. Fuckings bakalau, og hva faen de sa.
2: Bakalau, er det det han sa?
3: Ja, ja.
2: Vi balalaika, var det ikke
3: ja,
2: det?
3: Vi roper opp en jævla fiskerett fra...
2: Var det ikke balalaika? Jeg vet ikke,
3: ja, det og, også.
2: Hyggelig at du hører på Howard! Nå kom det.
3: Sylte!
2: Jeg har en veldig gøy ting å fortelle.
3: Ja.
2: Veldig koselig ting. Fordi i min andre podcast, Rest in Peace, halvårsprat, så hadde jeg for to år siden besøk av Petter Utligger. Han Petter Nyqvist.
3: Ja.
2: Ja. Nei, han en sånn fyr som, jeg har ikke lyst til å ligge med henne, men jeg hadde lyst til å gifte meg med henne, bare for å ha den rundt meg hele tiden.
3: Ja.
2: Forbannet fin fyr, verdens fineste fyr. Så sa søsteren min en gang for to år siden, hadde det ikke vært gøy å finne på noe for de folka, de svakestilte og de litt fattige, ikke sant, i Oslo. Og jeg har jo irritert meg over fattigdom dritlenge. Altså, norsk fattigdom, vi kunne eliminert det over natta, men så sier politikere, hvor skal de pengene komme fra? Fra kontoen vår, vi har de pengene. Og husk på det, nå skal ikke være så veldig politisk, men husk på at vi har en statsminister som sa rett før valget, det finnes ikke fattige barn i Norge.
3: Mm.
2: Han sa det. Det er så gøy når de bare ljuger på TV sånn. Det tør ikke jeg gjøre. Men, vi har masse fattigdom i Norge. Så sa søsteren min på torsdag, det er jo faen meg bare en uke siden, så sa hun sånn, vi skal ikke bare gjøre det. Skal vi bare gjøre det nå? Så sier jeg, ja, vi må gjøre det nå i mai. Hvis vi skal gjøre det i det hele tatt, fordi... Folk drar ikke på indørs show sånn, til sommeren. Så vi ringte Petter Nyqvist, kjempegira. Så sa jeg, men for at disse folk her skal orke å dukke opp, sier jeg, for jeg, de kvier seg for å dra ned på latter og sånn, og det skjønner jeg jo, det er Aker Brygge, liksom, stress og langt. Og, ja. Så sa jeg, vi må gjøre det lokalt. Og så sa Petter, for at flest mulig skal dukke opp, gjør det på en mandag. Så jeg ringte Mats Eldøen fra det andre teatret, og spurte, kan vi låne det andre teatret? Han sa, nei, vi gjør dette sammen, dette vi vil være med på.
3: Ja.
2: Så vi har det andre teatret, vi har stab, vi har bar, vi har teknikere, vi har alt. Så tenkte jeg sånn, vi kjører ikke bare ved det show, for da tjener vi bare penger. Altså, jeg får ingenting, alt skal gå til stiftelsen, ja. Det er utlegger. Men da får vi bare penger for billettinntekter, vi kjører auksjon, sa jeg. Så ringte jeg Else Koss. Hun skal være auksjonarius for oss.
3: Ja.
2: Så det blir et helt show mandag 11. mai på det andre teatret på Torshow. Vel, det er et show med impro store navn på plakaten. Jeg kan ikke avsløre den enda.
3: Men hva aksjonerer dere bort?
2: Nå skal du høre.
3: Ja.
2: Vi har jobbet altså som
3: dere aksjonerer ikke bort. Ikke uteliggere, de får ikke aksjoneres bort.
2: En. Han kommer og ligger i hagen din en natt, og så skriver han ting på papp. Han skriver ting på papp, og så griller han en måke på engangsgrill. Og så kommer det en PSS-vekter og rister litt inn og sier, jeg kan ikke sove. Og han sier, og så blir han liggende. Og så kommer kompisen hans på rulleskøyter, drikker Litago med jordbærsmak, og så drar

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg en litt annen sak enn vanlig, da denne ukens sak ikke handler om et enkelt drap eller en enkelt forsvinning, men heller en sak som rammet en hel haug av menneskers liv I 2012. Vi vet jo alle om problematikken med både skoleskytinger og masseskytinger I USA, og statistikken for dette dessverre bare økende. Dette jo en sak fra 2012, og dessverre ser vi en skremmende utvikling I både våpensalg og antall skytinger år etter år. Men I tillegg ser vi at samfunnsdebatten I større og større grad dreier seg om nettopp denne tematikken, som forhåpentligvis vil bidra til en endring. Uansett, la meg fortelle deg hele historien om Aurora Theater-skytingen. Vi skal til den 20. juli 2012. På kvelden denne dagen kunne innbyggerne I Aurora glede seg til kinopremieren av filmen Batman The Dark Knight Rises. Filmen som så mange hadde ventet og var spente på skulle spille på skjermen da besøkende skulle oppleve sitt største mareritt. Plutselig mottar nødetatene et forferdelig nødanrop. Det var rundt midnatt den 20. juli, og kinosal nummer 9 I Aurora Theater var fullsatt med ca. 400 personer, noen ikledd kostymer I anledning premieren, andre I normale klær. Også sal nummer 8, som lå vegg I vegg med sal 9, var fullsatt med mennesker som også gledet seg til å se den nye Batman-filmen, helt samtidig som I nabosalen. Allerede rundt en halvtime inn I filmen, altså klokka 12:30 denne natta, åpner en av nødutgangsdørene til sal 9 seg, og inn kommer en mørkkledd mann, iført det mange I salen tenkte at var et kostyme. Mannen som kom inn I salen hadde på seg en gassmaske, ballistisk hjelm, bærevest, det de kaller taktiske hansker, skuddsikker bukse I tillegg til skuddsikker hals og lyskebeskytter. Til å begynne med var det ikke særlig mange I salen som anså denne mannen som hverken farlig eller en trussel på noe vis, og noen trodde faktisk at han kunne ha vært del av noe som var planlagt av arrangøren og kinoen. Dette skulle imidlertid vise seg å være så langt fra sannheten som man kunne komme. Mannen som kom inn døren kastet først en beholder mot den venstre delen av salen. Denne beholderen utløste da en slags røyk som skulle tukle med både synet og den generelle tilstanden til de som havna I røyken. Røyken gjorde at man begynte å klø både I halsen og på huden, og I tillegg fikk man sterke irritasjoner I øynene. Det neste mannen gjør å skyte med en hagle, først I taket og deretter mot de kinobesøkende. Mannen benyttet seg visstnok også av både en rifle og en håndpistol, så det ingen tvil om at han kom forberedt. Rifla han hadde med seg slutta å fungere på et tidspunkt, men mannen hadde likevel med seg nok til å kunne gjennomføre planen han hadde laget seg. Med håndpistolen skjøt gjerningsmannen først mot den helt bakre delen av salen, før han så sikta pistolen mot de som gjemte seg mellom seteradene. Som nevnt var også kinosalen som lå vegg I vegg med sal 9 fullsatt med samme film på skjermen. Et av skuddene som ble avfyrt I sal 9 gikk faktisk helt gjennom veggen og traff tre mennesker I den andre salen. Totalt avfyrte gjerningsmannen 76 skudd inne I kinosalen, 5 skudd med håndpistolen, 6 med hagla og 65 skudd med den semiautomatiske rifla. Kort tid etter angrepet begynte brannalarmen å gå, som gjorde at personalet på kinoen valgte å evakuere de besøkende I sal 8. Politiet ble ringt klokka 00.39 den natta. Det da 9 minutter etter at gjerningsmannen startet angrepet på alle disse uskyldige menneskene, og politiet var på plass allerede etter 1,5 minutt. Ambulansen hadde også blitt tilkalt, men disse ble hindret I å komme seg frem på grunn av alt kaos som oppstod på parkeringsplassen av alle som hadde blitt evakuert. Dette kaoset gjorde nemlig at ambulansen ikke fikk kommet seg til nødutgangen tilhørende sal 9, hvor politiet hadde gjort sitt beste I å dra ut de skadde for at ambulansen skulle kunne ta hånd om dem raskest mulig. Det var jo helt ufattelig mange som hadde blitt skadet I dette angrepet. Så faktisk ble også politibiler brukt til å frakte skadede personer til det lokale sykehuset. Totalt ble 12 personer og et ufødt barn drept. 70 personer ble skadet, og av disse var det 58 personer som ble skadet på grunn av skuddene. Når noe som dette skjer, så blir det veldig viktig at politiet sikrer området, og det inkluderer parkeringsplassen bak kinoen, som sal 9 har en direkte nødutgang til. I prosessen av dette legger politibetjentene på stedet merke til en mørkkledd mann, som til å begynne med blir antatt å være en politibetjent, men som de raskt skjønner at var gjerningsmannen. Rundt klokka 12:45 den aktuelle natta, bare et kvarter etter at angrepene begynte, pågriper politiet gjerningsmannen, som skulle vise seg å være 24 år gamle James Egan Holmes fra San Diego I California. Pågripelsen gikk rolig for seg, og James ble av politiet beskrevet som veldig rolig og virket ikke særlig berørt på daværende tidspunkt. Det skulle vise seg at James Holmes selv hadde kjøpt billett til premieren av Batman-filmen og satt helt fremst på første rad gjennom de første 20 minuttene av filmen. Det var nemlig etter de første 20 minuttene at James reiste seg opp fra setet sitt og gikk ut av nødutgangen som gikk direkte ut til parkeringsplassen. Her hadde James planlagt nøye, og bilen hans sto klar like I nærheten med alt av bekledning og utstyr som han måtte trenge. James satte da nødutgangsdøren til kinosalen på gløtt, slik at han skulle kunne komme seg inn I salen igjen den samme veien. I løpet av 10 minutter fikk James tatt på seg utstyret sitt og tatt med seg våpnene sine, før han så returnerte til kinosalen og påbegynte det planlagte angrepet. Etter pågripelsen ble James Holmes satt I varetekt, I tillegg til at han fikk ekstra tilsyn på grunn av økt selvmordsfare. Totalt ble over 200 vitner avhørt av politiet, og I prosessen ble det tydelig at det kun var én gjerningsmann, og at de hadde rett mann. I avhør av James selv kom det også frem enda en del av planen til James, som ikke hadde blitt oppdaget før han selv nevnte det. James fortalte nemlig at han hadde satt opp en haug av feller I sin egen leilighet med ulike typer eksplosiver. Disse eksplosivene kunne jo da gå av egentlig når som helst om de ble trigget, så politiet måtte lynraskt handle for å unngå at det skulle skje. Dermed evakuerte de totalt 5 bygninger som lå rundt James sitt leilighetskompleks, og dagen etter fikk bombegruppa detonert hele opplegget I og rundt leiligheten, slik at det ble trygt for de andre beboerne og menneskene I de andre byggene å vende tilbake. Leiligheten inneholdt faktisk mer enn 30 hjemmelagde granater som hadde blitt sammenkoblet med en slags boks på kjøkkenet, som hadde en haug av bensin I seg. Man kan jo bare se for seg hva som hadde skjedd dersom disse fellene hadde blitt trigget. Potensielt kunne jo hele bygget ha eksplodert, og enda flere mennesker kunne ha mistet livet. Politiet trengte bare 2 dager på å samle bevis I saken, både på kinoens områder og I leiligheten til James. Det var utvilsomt han som sto bak det hele, men hvilken straff han skulle få, sto fremdeles usikkert. Men hva var det som gjorde at James ønsket å gjennomføre noe sånt som dette? James skylder selv på at han ikke var ved sine fulle 5, og forsvaret hans argumenterte blant annet med schizofreni. Men hva var det opprinnelige motivet? William H. Reed var psykiateren til James Holmes, og han har forklart at det en rekke ulike årsaker og faktorer som spiller inn I akkurat hvorfor James gikk til angrep I kinosalen den natta. Han peker på James sine psykiske utfordringer og hvordan det påvirket oppførselen hans, personligheten hans og hvordan han ikke var særlig god sosialt, som påvirket hvordan James så på verden. I tillegg peker William på opp- og nedturene I livet til James, eksempelvis at han slet skikkelig på studiet sitt I Denver, og at det nylig hadde blitt slutt med kjæresten. For å forstå disse faktorene litt bedre, så tenker jeg at vi kan ta en litt nærmere titt på hvem